Sveiki klausantis radio, klausomiausia laida Lietuvoje. Faktas, britų mokslininkai tai įrodė, M1 ryto šou, Gedas ir Saulius. Na, o dabar išgirsta Gedo balsą, jis pasižymė

0: Šitą
1: vienas, kai nieks negirdi, Ella York, nelaiku. Yra lieta, originali versija, ir yra truputėlį greitesnė. Kad vos pabudę neužmigtume, paturėkime šiandien Giovanio versiją. Ella York, nelaiku, Giovanio remixas. Čiu daugiau ritmo, bet taip pat gilu ir gražu. Tik šį rytą, tik per M1. Žmonai ir visoms pasaulio žmonoms, mano moteriai ir visoms pasaulio moterims. Mylėkim ir būkim mylimi.
0: Wow, wow.
1: Garsinti nebūtina.
0: O čia tai gedas kaip iš sakyklos. Gerai, paklausykime.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Priminimas pasiklydusiems. Rugpjūčio 4-oji antradienis. Baisiai gera diena. Labas rytas, važiuojam mes toliau, o važiuojam su M1 ryto šou traukiniu.
1: Taip, kol kas tai yra pats geriausias antradienis šį mėnesį. O dabar įdomus faktai apie kranus. Pirmąjį žmogaus sukurtą kraną, keltuvą, maždaug 500 metų prieš Kristų pastatė senovės graikai. Aišku, jis buvo kitoks vien todėl, kad buvo pagamintas iš medžio. Krovinį pakelti buvo naudojama žmogaus arba gyvūno fizinė jėga.
0: Jeigu labai gerai ieškotumėt, pirmąją krano strėlę aptiktumėte nukeliavę į viduramžius. Ji buvo naudojama krovininiams laivams pakrauti bei galėjo judėti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.
1: 19 amžiuje išradus garo variklį, jis buvo pritaikytas kranams aprūpinti gale, todėl nebereikėjo išnaudoti žmonių ir gyvūnų.
0: Pirmasis mobilusis kranas, tai yra sunkvežimis, kuris vežiojo kraną, buvo pagamintas prieš maždaug 75 metus.
1: Taip pat apskaičiuota, kad pasaulyje yra apie 300 tūkstančių kranų. 2/3 jų naudojami statybos pramonėje, o likę jūrų ir krovinių pervežimo pramonėje.
0: Aukščiausias kranas pasaulyje yra Liebherr tipo kranas. Jis krovinį gali pakelti į 200 metrų aukštį. Per minutę jis užkelia krovinį 44 metrus, juo buvo statomas aukščiausias pasaulio pastatas. Koks? Sauliau.
2: Mano žiniomis tai yra Burj Khalifa, toj šaly, kur karšta labai.
0: Niekur nepabėkit, likit su M1, jo visai netrukus ir pirmoji iš ryta orų prognozė.

0: amigos, ¿está todo bien? Calma, Juanito, Linkamer, son chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas, Dvilicto, pas muchachos, ritor, más dardelo, megoti, Nesclauso, mamiendo, rito show, ¡viva la fiesta!
1: M1, rito show, Lietuvai ir pasauliui, kas ryt nuo šeštos.
2: 6:31 Tikrai, kad op, antradienis, rugpjūčio ketvirtoji. Žiūriu aš dabar į kalendorį ir jau matau, kad dienos ilgumas jau tik 15:05. Nepatinka. Ai,
3: gedai, tu man neliūdini, bet tokia realybė, žinai. Nu, ka, kur tu nuės pabėgsi? Jo, gedas užvedė kalbą apie dienos ilgumą, trumpumą, gal taip reikėtų sakyti. Ir, na, kol kas daryti aš esu viskas gerai, bet praeis čia porą kokių savaičių ir mes, nu, tas rytinis lakmusas, mes pamatome pirmieji, kad jau yra tamsiau už ryto, ar ne, gedai? Tai vat, taip.
2: Pasimėgau kaip dar gerą mėnesį, aha, o tada grįšim į tuos 8-9, kai į darbą varom tamsoje, kartai iš jo ir parvarom namo.
3: Nieko, išgyvensim.
2: Tamsoje.
3: Viskas gerai, daug pozityvo dar yra, rugpjūtis prieš akis ir šiek tiek laisvų nuo darbo dienų atsirado mano gyvenime.
2: O, gerai, viskas, pasako.
3: Esu tėvo atostogose, vaiko priežiūros atostogos, reiškia, na, tėčiui priklauso du mėnesiai, žinai, kitaip negali būti, tėtis privalo eiti ir nori tėtis, visokių tėčių būna. Girdėjau tėčiai, kiti čia dirbsiu. O kur santykis su vaiku? Kur išys? Nu, pažins. Tai va, tai aš jau pamokslaudamas sakau, kad labai džiaugiuosi šituo laiku ir fantastiška matyti sūnaus šypseną, žinai, kai jis galvoja, aha, viena tėtis namie. Tai iš čia pala, trumpam, bet ne, jis dar būna. Jis dar yra, mes į lauką čia eisim. Oho, nu tai va, tai jam smagu, jis jaučia pasikeitusi ritmą.
2: Tai vakar buvo pirmoji tavo tokia diena, kas laimėjo?
3: Žmona. Konfliktą laimėjo žmona, jeigu tu apie... Ai, tu ne apie tai klausi.
2: Žinai, vis tiek kažką sunervina. Nu, žodžiu, būna ten su tais vaikais, kad, žinai, kai nelabai moki, bet nieko išmoksi, soliukai, dabar turi dabar, 2 mėnesius.
3: Dabar sunkios naktis, dyksta dantis, tai, žinai, atsibudimai, verkimai, tai iš manęs daug nesitikėk šiandien, kaip sakant, tu lyderis esi šiandien, tu vedi laidą, aš tau padedu, nes jo, neišsimiegojimas yra maksimalu, žinai. Bet nieko, išgyvensim tokie etapai, tai va, tai džiaugiamės jau antradieniu.
2: Sunkios naktys, užtat lengvos dienos, pažiūrėkim, kokio gerumo oras laukia šiandien mūsų visų.
4: Šiandienos orai.
5: Orai.
2: Labai eitinkama žodis gerumas, nes ten, žinai, prieš porą savaičių skundėmės 14, 16, 18. Ne, dabar laipsnių kur kas daugiau turim.
3: Puikiai karšta, bus 24, 29 šilumos. Iš namų šiandien galite darbuosis. Lietaus tikimybė nedidelė, na, bet dėl visokos sinoptikai, žinai, brūkšteli tą tikimybę. Tai vat, šiandien antradienis puikus. Gerai, ką miestai gedai? Tu miesto ekspertas esi.
2: Taip, Vilniuje šiandien 25, labai debesuota, vakarop vienas kitas lašas gali nukristi. Kaune šiandien iki 26, irgi debesuota, bet saulė pasirodys, Vilniuje nu kol kas saulėta, Klaipėdoje šiandien irgi iki, negaliu patikėti, iki 26, karčiau negu Vilniuje debesuota su saulė, Šiauliuose Panevėžyje po 25 irgi labiau saulėta negu debesuota.
3: Taip, rytoj irgi puiki diena, žiūrėkime į sinoptikų prognozę, ką jie trečiadieniui žada, taigi taip, diena vietomis vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, bet jis jūsų nesujaudins, nes sujaudins temperatūra 27-32 rytoj. Daug kur dabar žiūriu, tai taip ir bus, ar ne, Vilniuje 30, ar ne, Kaune 31.
2: Pagaliau tą patį portalą skaitom.
3: Nu, tai va, tai viskas, orai.lt, užėkit daugiau, pažiūrėsite. Karšta savaitė, žada būti iki pat savaitgalio.
6: Va dabar, tai bus.
1: M1 ryto show.
2: Va dabar tai vyksta senas geras Timbaland kartu su One Republic. Apologize. Gero ryto visiems ir visoms nuo M1 ryto show.

0: Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: 6:47. Klausykit, mes apie rimtus buhalterinius reikalus, kad užsivėlėm kalbėt. Bet pakalbėt norim su bet ko, nesvarbu, buhalterijus ar ne, turit pinigų ar ne. 18:30, išsiaiškinkim, kokia situacija yra pas jūs, aplink jūs Vilniuje, plus 17, automobiliai rodo, kad plus 18, pamažu neaukštosi, nes, nu, žadėjo, kad dangus bus apsiniaukęs visą dieną.
1: Gerai, bet gal ir to saulės dar turėsime daugiau, pasižiūrėsim dar. Tik tais rytas saušta. Laukiame jūs skambučių, 18:30, paskambinkit, pasikalbėsim, kas geresnio, gal dar kokie aidai ir atgarsiai po savaitgaliu jūsų galvose, gal yra ką prisiminti, žinot?
0: Iš esmės ieškom gyvybės, 6:48. Koks biesas jūs išvertė iš lovos, labai įdomu sužinoti, iš kur į kur važiuojat?
1: Taip.
0: Ar kava jau išgerta?
1: Ei, aukštaičiai, žemaičiai, pajūrio gyventojai, visus kreipiamės, net dzūkai gali paskambinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ieškojam gyvų, nemėgančių, suradom. Ko vardu, susipažinkime?
2: Martynas.
1: Martynai, kur važiuojat, kurioje Lietuvos vietoje?
2: Kaune, į darbą važiuoju. Iki sėdų į mašiną, išgirdau, kas paskambinkit ir skambinu.
1: Paskambinkit, berniukai, verkia,
0: nu, sako. Martynai, tai išsiaiškinkim dabar, kur šilčiau? Vilniuje, atrodo, už studijos lango 17. Kiek Kaune šiuo metu?
1: Ką mašina sako?
2: 16.5 rodo.
1: O, panašiai, labai gerai. Kokie planai, vaikų nėra į darželį, kurias reikia vežti?
2: Vaikai kartu į darbą važiuoja.
1: A, rimtai, tai dabar.
0: Gerai, ką tėtis dirba, papasakokit.
2: Įmonės spaustuviai dirbam tenais, tai, kur pakuotės lipdukus, etiketės tokias pūtinam.
0: Fine. Gerai, aišku, vaikai būna įdarbinami, panešio ten lipdukus ir pakuotės, ar ne, ar gauno algą iš tėčio?
1: Ledais.
2: Ne, iš tėčio, iš įmonės gauna.
1: Iš įmonės,
2: vasaros
1: o.
2: Vasaros laikotarpiu labai gerai, kad įmonė leidžia vasaros laikotarpiu vaikam mokyklos atostogų metu užsidirbti. Vaikai irgi jau 16-18 metų.
1: Yes. Kaip fainai, klausykit. Liečiai. Nu tai su meilė važiuoja į darbą, žino, kad vagaus pinigų, žinai, galės pirkti, ką nori.
2: Biudžetą šeimos didinam.
1: Labai tai, nustabu.
0: Martynai, kelintą žadinat krapštot iš lovą savo paaugliukus?
2: 6:00. Nuo 7 dirbam viskai prieš tėtis.
1: Aha. Nu ir pilną dieną atbūna vaikai, ar mažiau žiūrėti?
2: Pilną dieną, taip, pilną dieną.
1: Nerealiai.
0: Kur pinigus dėsi dabar, klausykit, visą šeimyną tiek prikaupę?
2: Tai vaikai turi visokių planų tenais, kad tik jie turėtų ir savo galėtų kažką susigalvot nusipirkti.
1: Vaikai, sako, turi planų jau. Jau dėl paskolos su banku kalbasi, žinai, vat pirks senamestį butą nuomai, žinai. Geras, fainai. Nu super, labai gerai, džiaugiamės jūsų vaikų verslumu ir šiaip darbingumu, tai smagu girdėti, žinai, kiti gal net su pavydėjo. Nu fainai, smagu.
0: Martynai, o dabar, nu ką, reikia pravert automobilio langą ir papipint, tokiegi čia pas mūsų yra tradicija po pokalbio.
2: Kaip, ką padaryti?
1: Reikia papipint, pipsiu paspausti, jo. Va, viskas.
0: Linkėjimai Kaunui.
1: Ačiū Jums. Geros dienos, laikykitės, jo, rubriką susipipinam. Naujokai nežino, senbuviai puikiai pažįsta, kai kas net pradeda nuo pipsius.
3: Saulius ir Gedas.
0: Ir dar Nombeko Augustė, Ašarom Laša. Gero ryto.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Mažiau nei 3 minutės lieka iki 7 ryto, lygiai 7. Danutė Daunoravičiūtė papasakos, tarp kitų naujienų, koks Lietuvos banko sprendimas galėjo padidinti būsto paklausą. Jeigu domina, likit su M1.
1: Muzikos istorija.
0: O čia reikia priminti, kad grupės 3T, vienas iš narių, šiandien švenčia gimtadienį. Prisiminkime, kaip jie skamba.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas greičiausiai iki šios žiemos nesudarys susitarimo su Ukraina dėl bendros Patriot oro gynybos sistemos raketų perėmėjų gamybos. Tai interviu televizijai Fox News pareiškė Jungtinių Valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Jis pabrėžė, kad Patriot raketos perėmėjai tebėra griežtai kontroliuojami pagal Jungtinių Valstijų eksporto taisyklės. Tuo pat metu ambasadorius sakė, kad Vašingtonas svarsto platesnio masto bendradarbiavimą gynybos srityje su Ukraina ir Europos sąjungininkais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas, kaip žinia, gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro rengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas į likusias laisvas studijų vietas. Prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį. Bankams jau galint įsigijantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimo įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu ir daugiau palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmę 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% skrės palūkanom. Bet tie žmonės tiesiog permoka už tą nekilnojimą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojų paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, nebe 40 iki 40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės gražinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o su didesnėmis 6% palūkanomis. Šiandien lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir beveik 4 minutės.
2: M1.

0: minučių pakalbėkim apie rytą. Man stiprus rytas įvyksta tada, kai vyksta stiprus pusryčiai, tada stipri kava ir va tokiu metu susikauna dvi stiprios dainos. Stipri kava gauta, stiprių pusryčių dar neįvyko, o dvi stiprias dainas mes turim ir šiandien antradienio proga, jos abi lietuviškos.
1: Labai gerai, tai paklausykim ištraukų ir tai gal bus jūsų pusryčiai, jūsų pačio ausims.
0: Naujiena, Džiovanis kartu su Nora Bliu, vakaras ilgas, daina pretenduojanti patekti į M1 Top 40.
1: Tai pretenduoja ir panašu, kad labai gerai pasiseks nukeliauti toliau per topą ir eteriją. Turim ir dar vieną, čia jau daina praktiškai betampanti hitu.
0: Pažįstamas balsas, Vaidas Baumila, kas yra?
1: What's up?
0: Pirmoji vieta M1 Top 40-uke. Esminis klausimas, o ką dabar daryt? Dabar reikia balsuoti 18.30, tik kurią dainą rinktis, nes abi baisiai geros. 18.30. Nuspręskite, ko norite. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Skambinančių netrūksta, tai su pirmąją su jumis pasikalbėkim. Jo, kuo vardu esat?
2: Inga.
1: Inga, sakykite.
2: Antras variantas.
1: O kodėl Baumila? Kodėl čia ta daina?
2: O, labai patinka ta daina.
1: Patinka, ne? Hitas jau yra ar bus dar tai hitas, kaip buvote?
2: Manau, kad bus.
1: Ateitie. Gerai, ačiū jums.
0: Gerai.
1: Augas susidomėjimas.
0: Baumila kol kas veržiasi į priekį. Labą rytą. Bau.
3: Labas rytas.
0: Kas dabar paskambina?
3: Sandra.
0: Sandra, kaip gyvenat?
3: Labai gerai.
0: Kurią ranką laiko kaip telefoną?
3: Dešinę.
1: Dešinę laikote? Aha, kamštė, kur kamštis, gatvėje, kokia mieste?
3: Čia Jonavoj važiuojant link Kauno.
1: O.
3: Truputį remonto darbai vyksta, tai labai lėtai juda.
1: Visi stovi, visi klausom vieną. Supratom.
0: Prastumdysim tuos kamščius, gerą muziką. Kuris kūrinys, pirmas ar antras?
3: Pirmas, Džiovanio.
1: Džiovanis, gerai, ačiū jums. Nu va, lygu, damas kaunasi, špaguojasi, dabar trečias žmogus jau nuspręs.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
0: Išsimiegojot?
3: Taip.
0: Kavutė jau gerta?
3: Taip.
1: Kamštyje ar kažkur jau darbe gal?
3: Ne, darbe.
1: Darbe jau, super. Nu, ankstyva jūs, tai ką dirbat, klausyki, nuo 7, oho.
3: Ai, dirbam.
1: Dirbat, gerai, paslaptingai. Išlikite. Na, tai ką rengatės, klausyki, ar vaikina, kuris dainuoja be marškinėlių kartais, nu čia Baumila suprask, ar perspektyvų ir jauną gražų didžėjų?
3: Už antrą.
1: Už antrą, gerai. Vaikinas trumpai šortais ir kartais be maikės scenoje. Vaidas Baumila ir jo kas yra?
4: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.
5: M1 ryto show.
0: Tik primenam, pirmoji vieta M1 Top 40-uke.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Meistrė. Rugpjūtį svarštų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saiko automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
10: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Ojojojojo, linksmybės ir gerybės iš pačio ryto. 7:23. Antradienis, rugpjūčio 4 ir 2 bilietai į Energylandiją.
1: Kur? Į Energylandiją dabar noriu.
2: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas 9 nukirto.
3: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
4: Didelis, mažas.
0: Šią vasarą jūs dar galite suspėti ir nuvažiuoti į vieną nuostabiausių, didžiausių, smagiausių pramogų parkų visame pasaulyje pavadinimu Energylandija, kuris aišku, kad yra įsikūręs Lenkijoje, o kur daugiau?
1: Taip, važiuojate pro Lenkiją, užsukite, gal specialiai kelionę suplanuosite, tai kviečiame apsilankyti, dar negirdėjote, na visi apie tai kalba, daug kas žino, kas yra Energylandija ir tai yra didžiulis pramogų parkas, vandens parkas ir atrakcionų parkas. Tvarkoje, dar akcentų sudėsime jo pažadimo, dabar mažas, tegu skamina pirmas, kaip visada aš parašiau klausimus, ką tik baigta viena iš 5 užduočių.
0: Ok, 18:30, pradėsim nuo mažylio arba mažylės. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino mums?
5: Emilija.
1: Emilija, gražus tavo vardas, lietuviškas. O aš dabar apie kitus vardus tavęs klausiu. Ar yra toks žmogus tokiu vardu Lietuvoje? Lietuviškas vardas. Yra toks ar ne? Gerai?
5: Gerai.
1: Atsiverčiam kalendorių ir ten daugybė keistų vardų.
0: 3, 2, 1, pradėkim.
1: Gerimantas. Mantigeras.
5: Ne.
1: Milgedė. Arba Milgedė.
5: Ne.
1: Rolanda.
5: Taip.
1: Gailutis.
5: Taip.
1: Taip. 22 sekundės ir žinai, ką tik viena klaida. Milgedė ar Milgedė, kaip čia reiktų kirčiuoti, pats nebežinau, atmetė, bet toks vardas yra, pasirodo. Na, visi kiti gerai pasakyti. Puiku, 4 taškai, 22 sekundės.
0: Šansų dideliam dar paliko. 18:30. Oi, kiek skambina, klausykit, visi nori į Energylandiją. Nu gerai, 3, 2, 1, keliam ragelį, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Rizika pasiteisino, turim didelį, kuo jūs vardu?
6: Aivaras būsit.
0: Aivarai būsit, iš kur esat?
6: Iš Vilniaus.
1: O norėtumėt vardo Gailutis, pavyzdžiui?
6: Kažkaip nevilioja.
1: Nevilioja. Nu, yra toks vardas, mes irgi nustebam, žiūrim kalendorių užrašytą.
0: Aivarai, žiūrėkit, Saulius kalbėjo apie vardus, mes pakalbėsim apie nikneimus, apie sceninius vardus ir taip toliau. Žiūrėkit, aš vardinsiu nikneimus, ane, sceninius vardus ir panašiai ir klausiu, tai vieno ar kelių žmonių darinys slepiasi po tuo vardu? Ten vienas žmogus ar daugiau, gerai?
6: Gerai.
0: Jeigu daugiau, sako daugiau, jeigu vienas, sakot vienas. 3, 2, 1, pradėkim. Sophie Tucker.
6: Vienas.
0: One Republic.
6: Daug.
0: Daddy was a milkman.
6: Vienas.
0: Enya.
6: Vienas.
0: Sombr.
6: Vienas.
1: M. Vienas. 14 sekundžių laikas, tikrai geras.
0: Na, ar geresnis?
1: Geresnis,
0: aš geresnis. Ir aš, žinok, pastebėjau vieną klaidą. Sophie Tucker sakėt, kad yra vienas žmogus, iš tikrųjų tai yra duetas One Republic, daugiau tai yra grupė Daddy Was a Milkman, vienu į vieną seniją, viena airijos atlikėja ir Sombr, vienas beje ką tik ir skambės, 4 taškai per šiek tiek geresnį laiką.
1: Geresnį laiką, nuostabu, tai sveikinam jums bilietai į Energylandiją, 2 bilietukai, na o jeigu norėsite įsigyti daugiau, tai žinokite, puiki akcija, nepraleiskite jos šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaidą. Įsigykite bilietus jau dabar ir sutaupykite.
0: Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas visame pasaulyje, 133 atrakcionai ir dideliam ir mažam. Kai išmuš prakaitas, jį nuplaut bus galima ir geriausiame lauko vandens parke Europoje, kur Energylandija, bilietai energylandija.pl.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas, kaip žinia, gegužė yra pradėjęs svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinę ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė, kad netiki Ukrainos narystės NATO perspektyva ir paragino sutelkti dėmesį į kitų saugumo aljansų plėtrą. Jis mano, kad kliūtis Ukrainos įstojimui į aljansą yra tai, kad neįmanoma įstoti į organizaciją, kuri jo žodžiais laikosi antrojo pasaulinio karo doktrinų, esant tokiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų įsivystymų lygiui. Londone pirmą kartą per 155 metus visą mėnesį nelijo. Meteorologinė stotis esanti Londono karališkajame Kew botanikos sode užfiksavo, kad visą kalendorinį mėnesį nelijo pirmą kartą nuo 1871 metų. Be to, artimiausiomis savaitėmis nematyti jokių požymių, kad galėtų iškristi gausus ir ilgalaikiai krituliai. Lietaus tikimybė nedidelė bus šiandien ir Lietuvoje. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: dabar dėmesio Lietuva, sukluskim. Saulius, mūsų reporteris, šiuo metu viešintis banke, papasakos apie Lietuvos milijonierius.
1: Pavartom, panaršom.
0: O gal tai ne bankas, gal čia tiesiog naujų automobilių salonas?
2: Sveikas, gadai, alio, kaip mane girdėjai.
0: Geras ryšys, geras telefonas, girdim viskas, okei, brangus.
2: Tu teisus, esu banke, banko saugykloje ir čia sudėtas ne tik auksas, bet ir lietuvių milijonai.
3: Taigi apie Lietuvos milijonierius galvojate, na, kas čia tokie, vos keli žmonės, ne. Pasirodo, Lietuva drąsiai gali girtis milijonieriais ir praėjusiais metais Lietuvoje sparčiausiai pasaulyje išaugo milijonierių skaičius. Ekonomistai sako, kad tai greičiausiai lemia išaugusios būsto kainos. Kai kurie ekspertai sako, jog Lietuvoje milijonierių gali būti dvigubai daugiau, negu rodo oficialų skaičiai, nes apie savo turtą.
0: Nes dar ne visi perėjo nuo juodų ant baltų?
3: Na, turbūt gal nenori girtis, tuo pasižymi lietuvių ir nelaiko kažkur tai koinėse po lenta, žinai, už grindyse arba užsienio šalyse investuoja. Taigi, esmė tokia, kad galima suskaičiuoti tos milijonierius, ar ne, kurie turi nemažai pinigų, taigi milijonierių skaičius Lietuvoje, kaip sakiau, pernai metais išaugo, paaugo net 8%. Ir tarptautinis Šveicarijos bankas atliko pasaulinę turto analizę ir suskaičiavo, kad pernai mūsų šalyje milijonierių daugėjo sparčiausiai pasaulyje. 11,5 tūkstančių žmonių, kurie yra milijonieriai mūsų šalyje, įsivaizduoja. Ir lyginant 5 metus, tai per pastaruosius 5 metus Lietuvoje 3,5 karto šis skaičius šoktelio milijonierių, įsivaizduoja. Na, tai čia yra oficialų skaičiai, kaip sakoma, dar jų tikrai gali būti ir daugiau. Aišku, Seime yra keli milijonieriai, na, tos turtingiausius, greičiausiai žinote, jie yra sąrašo pirmoje vietoje ir net ne milijonieriai, o milijardieriai.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Rytas. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,99 €. Iki arčiau tavęs.
0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: rubrika pažymėtų ženklų N18, gal net N21. Rubrika tik suaugusiems, atsakinėja tik suaugę. Mokslo metais uždominuodavo vaikai, dėl to čia taip ir nutiko. Vasara viskas kur kas paprasčiau.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Taigi nuo 21, kaip sakai, tai ne super klausimas, reik pavadinto prie bokalo. Tada. Gerai, turime įdomią užduotį, pabandykite paspėlioti ir paieškoti savo galvoje teisingo atsakymo. Taip, girdite, šimpanzės džiunglėse. Džiunglėse. Šiaip šimpanzės labai sunku aptikti, džiunglėse, sako mokslininkai. Na, jos sėdi tyli, klausom vieno dažnu atveju. Bet mokslininkai rado būdą, kaip jas užfiksuoti gyvenančias laisvėje, ar ne, džiunglėse, natūraliomis sąlygomis. Taigi ir klausime, kaip jie jas suranda? Kažkoks tai surastas būdas. Pasirodo visai nesudėtinga.
0: Klausykit, jo dabar uždėdė pirankę ir labai nesunku surast arba apykoje. Bet kažkada tuo apykoju nebūdo, kaip mokslininkai tyrinėjantis šimpanzės jas surasdavo.
2: Taip. Laukiame skambučio 18.30. Kaip galvojate? Koks tai yra būdas? Pagal ką ar kaip užfiksuoja laisvėje gyvenančias šimpanzės?
0: Žinai, tu ten trinėjai, žiūrinėjai, ten skaičiuoja jas, žironus gal kokius pasitelkis. Tai gal jūs visos pasitraukė. Mhm. Nu, ten viena kita krapštinėja, valgo bananus kokius nors. Kaip žinot, kur jos yra?
2: Nu, vat, kurioje vietoje tiksliai, nes noris prieiti džiunglėse, surasti jas ir kažkaip taip jas gal sužymi, neįsivaizduojam. Tai vat, laukiam jūsų skambučio 18.30, pabandykit pastipėlioti, kokiu būdu jas aptinka ir suranda.
0: Nedideli primatai, kurie, žinai...
2: Primatai.
0: Primatai, ne? Mhm. Laksto tiek keturiomis, tiek vaikšto ant dviejų, tiek žemė, tiek ant medžių. 18.30, kaip galvojat, kaip mokslininkai seniau, ypač seniau, surasdavo šimpanzių būrį nu, kažkur miškuose ir džiunglėse?
2: Nu taip, gal tu teisus, iš tikrųjų vykdo iki teisminį tyrimą, reikia prisistatyti uždedama apykoje kaip skvernelį, na ir tada jau stebima, reiškia, kur tiksliai džiunglėse jos yra. Gerai, tai žiūrėkite, atsakymas šiandien niekam netėjo į galvą, suprantama, gal ir sudėtinga, bet viskas yra labai paprasta. Jas tiesiog išgirsta.
0: Šiaip šimpanzės yra visa valgės, todėl jos mėgsta valgyti visko. Ir daug prisikemša pilvus, o tada kai kas įvyksta.
2: Taip, tada jos gadina orą ir nustatyta, kad pagal oro pagadinimo garsą jas galima surasti. Pasirodo, yra kai kas, ką suvalgius labai pučia pilvą joms. Sunku patikėti, bet tai yra tiesa. Jo mokslininkai pasitelkia kažkokius tai sonarus, matyt ar ne, klauso. Ir kurioje džiunglių vietose garsiausiai gadinamas oras, ten jų ir didžiausia koncentracija.
3: Sveiki, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretus ir dėl personalo pokyčių diplomatinėme korpuse. Jis atleido iš pareigų 5 ambasadorius, taip pat nuolatinį atstovą prie UNESCO. Prezidento teigimu, Ukrainos ambasadų ir ambasadorių veiklos efektyvumo vertinimo sistema turi būti pertvarkyta. Esą pagrindiniu jų darbo rodikliu turi tapti ginklų, finansinės pagalbos ir politinės paramos apimtis, kurias Ukraina gauna iš partnerių. Tiesa, Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas savo postą kol kas išsaugojo ir pareiškė, kad netiki Ukrainos narystės NATO perspektyva ir paragino sutelkti dėmesį į kitų saugumo aljansų plėtrą. Jis mano, kad kliūtis Ukrainos įstojimui į aljansą yra tai, kad neįmanoma įstoti į organizaciją, kuri Zalužno žodžiais laikosi antrojo pasaulinio karo doktrinų, esant tokiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų išsivystymo lygiui. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernhamas išeina atostogų ir tai vyksta praėjus vos 2 savaitėm po to, kai užėmė vyriausybės vadovo pareigas, apie tai praneša Britų Telegraf. Remiantis valdžios institucijų informacija, jis laiką praleis su šeima, tačiau esą toliau palaikys ryšį su ministrų kabinetu. Downing Street'o kanceliarija nepatikslino jo kelionės trukmės ir krypties. Sprendimas išvykti atostogų rugpjūtį yra tradicinis Britų lyderiams dėl parlamento atostogų. Tačiau ankstyvas Bernhamo išvykimas jau sulaukė ženklios opozicijos kritikos. Telkimas į Lietuvą susisiekimo ministerija svarsto suvienodinti šviesoforų veikimą ir atsisakyti mirksinčio žalio signalo. Iki šiol daugelyje šviesoforų prieš užgesdama žalią signalas mirksėjo įspėdamas apie besibaigiantį jo laiką, įsijungsinti geltono, galiausiai ir raudono signalą. Tačiau tai nėra visuotinai privaloma taisyklė. Palaipsniui mirksinčio šviesoforo signalo atsisakoma dalis jų veikia be jokio mirksėjimo. Vairavimo instruktorius Darius Kanapinskas mano, kad suvienodinti tvarką visoje Lietuvoje ir atsisakyti mirksėjimo yra gera idėja. Taip, šviesoforai jau seniai veikia didelėje dalyje Europos, nemirksinti signalas esą padėtų išvengti ir avarijų.
1: Kiek būna eismo įvykių, sankryžose ypač, kai ir vienas, ir kita pusė aiškina, kad važiavau per žalią šviesą. Nors dabartinės technologijos jau neįmanoma, kad tai būtų. Ir kai kurie dar būdami iš toliau mato, kad jau žalio signalas baigėsi, jie kaip tyčia sumaišo, kaip sakant, paminas tas pedaliukus. Vietoj didelios paminos paspaudžia mažą pedaliuką ir jau kai kerta šviesoforą, jau būtinai švies geltoną, o kartais netgi raudoną.
0: Tačiau ekspertų nuomonės skiriasi. Kitas vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas sako, kad prieš atsisakant mirksinčio šviesoforo signalo reikėtų atlikti ir tyrimą, nes toks sprendimas gali turėti ir rizikų eismo saugumui.
2: Dėl jie bijo šitų atmirksėjimų. Nu kodėl? Priešingai, daugelis žmonių, kiek klausia gatvėje žmonės, visi sako tą patį, pėja mane, spėja, aš pradedu po truputį stabdyti ir aš tada laiku sustoju, man nereikia rizikuoti. Dabargi prasidės lėkimas per geltoną, žinant mūsų temperamentus ir per raudoną. Aš nežinau, aš skaičiuos dabar, kas avarija, kiek bus padidėjimas sankryžose, nebus, nei skaitinių avarijų neskaičiuoja. Tai reiškia, techninės avarijos skaičiuojamos nebus ir sakys, ne, avaringumas nepadidėjo.
0: Susisiekimo ministerijos teigimu dėl šviesoforo signalo keitimo ir vieningos praktikos Lietuvoje įvedimo bus diskutuojama su ekspertais policija. Sprendimai esą bus priimami tik po diskusijų. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Daugiau nei viešbutis, daugiau nei namai, o šią savaitę M1 žaidime, šitame žaidime M1, pavadinimu Neurobika, galite laimėti vieną nakvynę dviems asmenims ir patys išbandyti pirmąjį Baltijos šalyse hibridinį viešbutį.
1: Taip, tokio dar nebuvo, hibridinis viešbutis, tai įdomi savoka, pasidomėkite, Solo Society, Vilniaus centre vieta, kuri paliks jums įspūdį ir norėsis gyventi, o gal ir dirbti, yra ir vietos, kur padirbėti su kompu.
0: Nu ką, pabandom pažaist, labas rytas.
1: Pabandykime.
2: Labas rytas.
0: Kas čia paskambino?
2: Labas rytas.
1: Ieškom suaugusio, bet...
2: Labas rytas.
1: Jaunoji sekretorė greičiausiai čia...
2: Ne, labas rytas.
1: Prisiskambino.
0: Girdim, kokį jūs vardu?
2: Vilma.
1: Gerai, Vilma. Kaip gyvojat, ką veikiat?
2: Nu, ruošiuosi į darbą.
1: Į darbus. Gerai, tai pažaiskim neurobiką tuomet, gerai?
2: Gerai.
1: Pradėkim. Taigi, kiek pinigų ar kokia suma Amerikoje vadinama kvorteriu? Kvorteris.
2: 25 gal doleriai.
1: Doleriai.
2: Centai.
1: Nausėda pareiškia, kad dirbs nuotoliu. Iš kurios pasaulio vietos?
2: O iš Ispanijos. Lyg girdėjau, ar iš Ispanijos. Ar... Nu, tiek tos būna iš Ispanijos.
1: Kuo vardu pagrindinis veikėjas, berniukas, filme Vienas namuose? Kuo jis vardu, pagrindinis aktorius?
2: Kevinas.
1: Kaip vadinamas didelis sergambumas gripu? Nu, Lietuvoje, pavyzdžiui. Kokiu žodžiu?
2: Pandemija.
1: Kuo vardu nykštukas iš kakės makės?
2: Netvarkos.
1: Netvarkos. Nu, vat, kaip žinote, bet ar viską teisingai tuoj pasižiūrėsime. Gerai. 44 sekundės. Visai neblogai. Žiūrime, kas buvo pasakyta. Na, leidau čia pasitaisyti 25 centai. Jo, kvorteris 25 dolerių nėra tokios kupiūros. Taškas jums. Ne Ispanija, o Portugalija, Madeiros sala, iš ten Gitanas Nausėda, prezidentas dirbs nuotoliu, tas paaiškėjo vakar, nebuvo Kevin, šaukė mama ruosti, ieškodama Kevino du taškai. Ne pandemija, pandemija yra naujos lygos epidemija. Epidemija žodis yra. Gripo epidemija, sako, kilo Lietuvoje. Covid buvo pandeminis, naujas virusas, ar ne? Nebuvo ir netvarkos nykštukas teisingai. 3 taškai iš 5. Nu, vat, vakar...
0: Dėl tos pandemijos mes dar... Padarysim atskirą tyrimą, skamant muzikai, bet pažiūrėsim iš tikrųjų. Gal čia taip ir yra. Nu, gerai.
1: Tu galėsi dar panagrinėti jo.
0: Vilma, 3 taškai jūsų sąskaitoj, ar norėtumėt pasidvigubinti?
1: Vakar klausytojas turėjo 3 ir neėmė. Nu, vat čia buvo vakar. Šiandien nauja istorija, jūsų naujas smegenis.
2: O sunku,
1: ne? Na, kaip galvojat, imat ar ne?
2: Oru sunku.
1: Nu, dar kaip sunkesnis už šitos buvusius.
0: Sauliui lengvas, nes jisai...
1: Aš žinau atsakymą.
2: Nu, mėginam.
1: Mėginat, ar ne? Gerai, atsakysit, bus 6, jeigu ne, tai 1,5. Gerai, čia galima logiškai išmastyti. Taigi, esame, reiškia, Šri Lankoje, įsivaizduokime, ne, pietryčių Azijos šalį, Šri Lanką. Galima imti ir kokią nors kitą, Indiją, pavyzdžiui, bet kalbėkim, pavyzdžiui, apie Šri Lanką, ne? Taigi, kaip ir kitose valstybėse, vairuotojai labai daug signalizuoja, na, pipsina, ar ne, važinėdami motoroleriais, rikšomis, tuktukais ir kuo tik nori. Taigi, prašome įvardinti bent 3 pipsėjimo važiuojant gatve reikšmes. Šrilankoje, Indijoje ir kitose panašiose šalyse, kur labai daug pipsina vairuotojai, kur eismas yra chaotiškas, ką reiškia tie pipsiai? O tų pipsių reikšmų yra daugybė, not pačių šrilankiečių. Na, pasakykit bent 3.
2: Bent jau, kai Indijoje buvau, tai signalizuodavo, kad, nu, atkreipti dėmesį, kad ar aš čia važiuoju, ar, nu, kad pastebėtų.
1: Taip, kad pastebėtų vienas.
2: Kitas, jo, kiek žinau, kad, nu, lenkimo atveju.
1: Taip, 2.
2: Kad irgi atkreipti ten dėmesį. Trečias, lygtais, ten irgi kaip padėka būdavo, tokia kaip, nu, kad praleido irgi.
1: Gerai, ką dar? Jūs užsivedėt gerai vardinant viską.
0: Pareikit toliau, nestabdykit filmą.
1: Sakykit viską, ką žinot.
2: O aš jau, kas dar ten... Nu, ten šių paros metu irgi aišku tenais, nes kai anksti temdavo, tai jie pastoviai... Nu, pagrindinis tai būdavo, kiek atsimenu, tai kad vieni su kitais prasilenkdavo.
1: Prasilenkė. Taip. Na, visiškai teisingai, aišku, jūs atsakė teisingai, daugiau negu reikia. Taip, lenkiu tave, būk atsargus, pasitrauk iš kelio. Pypsina prieš nereguliuojamą sankryžą, ne, kad iš šalutinio neužlystų kas nors, kad girdėtum.
0: Jeigu nematai, tai bent girdi tada, ne?
1: Taip, prieš kelio vingi, kai nesimato irgi pypsina.
0: O iš pykčio storiu ten pipina?
1: Iš pykčio gal irgi yra turbūt jo. Pypsina

0: turistams, tiesiog, kad atkreiptų dėmesį, kad pamajuotų ir panašiai. Na, tai Šri Lanka, Indija, kaip sakėt, viskas tinka, bendras vardiklis. Nuostabu, štai ką davė kelionė, ar ne, jums į Indiją, beje, ar patiko jums Indijoje?
1: Taip, patiko.
0: Patiko, ar ne? Na, Šri Lanka, aš grįšiu, bet į pietinę gal dalį, šiaurė jau per neliktą Indiją. Primenama, man šiek tiek atstumenčios emocijas, bet kokia atveju šeši taškai, solidu, laukiam antros dalies, sužinosim, ar laimėsit.
2: Sveiki, čia Silvester Belt, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
10: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras.lt.

0: Norite žaisti neurobiką ir gauti laisvą bilietą į šį žaidimą jau rytoj, tai apsilankykite portale 15 min ir spręskite testą, ar gerai prisimenate Lietuvos krepšinio rinktinės žygį link medalių 96 metų Atlanto žaidynėse. Tokios yra užduotis, tokie yra klausimai, vis spaudžiame pradėti. Ir pirmas klausimas, pirmose grupės turnyro rinktinės Lietuva šią rinktinę nugalėjo 83-81 po dviejų pratesimų. Varžovo lyderis buvo net 33 taškus pelnęs Tonis Kukočas.
1: O, atsakymas aišku.
0: Kokia tai rinktinė?
1: Galit googlint, galit tėčio mamos pasiklaust, padės tikrai Tonis Kukočius, klausyk, žaidė NBA su Michaelu Jordanu.
0: Nu va,
1: bet tik po to, man atrodo, atvažiavo į NBA.
0: Gedas, ką aš visą žinias, aš tai paklausiau, o Tonis Kukočius žaidžia krepšinį?
1: Žaidė krepšinį.
0: Žaidė anksčiau.
1: Žaidė.
0: Gerai, apsilankykit portale, spręskit ir patekit rytoj laimingai į vieną teisingai išsprendusią, atrinksime ir pakviesim į eteriuką.
1: Gerai, o dabar du esminiai dalykai. Žaisit neurobiką, laimėsit vieną nakvynę dviems asmenims hibridinėme viešbutyje Solo Society čia Vilniuje. Kitas dalykas tik šią savaitę su kodu radijas 20% nuolaida. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
0: O, choro mes puolam jūs.
1: Lina, kaip gyvenat?
2: Puikiai, ačiū.
0: Lina, 6:44 jūsų priešininkės Vilmos sąskaitoje, reiks atsakyti visus klausimus. Arba imti ekstra klausimą. Tai
1: iš
0: pradėkime.
1: Balso girdžiu, kad pasikūrus esat, manau, kad mums pavyks. Važiuojam.
0: 1, 2, 3, varom.
1: Lina, kaip vadinama oda be pukelių turinti persiko atmainą?
2: Kaip sakėt, oda be plaukelių, šitas nektarinas.
1: Mhm, kokios šalies miestas yra Strasbūras?
2: Belgijos.
1: Kas yra Face ID?
2: Face ID, kur nuskanuoja veidą, identifikavimo priemonė.
1: Ok, kokios šalies interneto adresas baigėsi raidėmis es.es?
2: Ispanija.
1: Koks krepšininkas šią vasarą iš NBA persikėlė į Kauno Žalgirį?
2: Valančiūnas.
0: Laikas geresnis 42 sekundės.
1: Kiekvienas jūsų atsakymas nuskambėjo lyg klausimas, toks žinot.
0: Ja, jūs klausėte atsakydamas.
1: Bet teisingų atsakymų tikrai buvo. Taip, oda be pūkelių turinti persiko atmaina. Nektarinas, bravo, pirmas taškas. Strasbūras, žinokit, yra Prancūzijoje, ne Belgijoje. Čia nėra taškelio.
0: Strasbūr.
1: Face ID, veido atpažinimo sistema. Taip, ten irgi, gal 6 sakinius pasakėt, bet buvo teisi. 2 taškai. es.es, tai yra Ispanijos internetinio adreso pabaiga. 3 taškeliai ir Jonas Valančiūnas. Taip, šią vasarą jis persikėlė į Žalgirį. 4 taškai jūsų sąskaitoje.
0: 4. Reikia imti ekstra klausimą, atsakyti, laimėsit nakvynę Solo Society. Hybridiniam viešbutė. Imam? Bandam, imam.
1: O ką daryt? Lina įspausta į kampą. Lina, žiūrėkit. Šios Europos valstybės sostinės pavadinimas senaja olandų kalba reiškia namas pelkėje arba gyvenvietė purvynė. Dabar šis pavadinimas su purvo ar pelkės įvaizdžiu neturi nieko bendro dabartinio miesto. Nors dalykai, kurie ten vyksta, yra klampų, sakykim taip. Tai yra valstybės sostinė, garsėjantį savo vardinę daržovę, vardinę šuns veislę, sysių darančių berniukų ir neįtikėtinų politikų kiekių. Koks tai miestas?
0: Žinau, daugybė žmonių šaukia prie vairo dabar, ar klausydami vieno kažkur?
2: Čia yra Belgijos sostinė.
1: Pavadinimu.
2: Užkritas.
1: Vardinė daržovė, vardinė šuns veislė.
2: Briuselis.
1: Triufelis ar Briuselis, kaip?
2: Briuselis,
1: tebūnė.
0: Triufelio kopūstai. Bravo,
1: žiūrėkit,
0: bravo.
1: Briuselio grifonas, šuns veislė, Briuselio kopūstai, ten ta daržovė, tokie mažus apvalus kopūstukai ir ne. Bet išlapinantis berniukas, fontanas, Europos parlamentas, jūs esate teisi ir jūsų 4 taškai virsta 8.
0: Garsusis berniukas Garson Pison išsisiojo reikalingą tašką ir padvigubino jūs. Jūsų turimą rezultatą nuostabu. Klausykit, Lina, atėjo į galvą, ar kažkas pasufleravo, išgooglint nespėjo turbūt?
2: Atėjo, nu, aš žinojau, bet man taip užstrigo susimaišęs su Strasbūru, kad
0: Strasbūru.
2: Negalėjau išsigauti.
0: Taip, susiklyjavo mintis, bet nieko, labai gerai jūs išlaviravote, na ir ką, fantastišką pergalę, sveikinam. Iš kokio miesto bei esat?
2: Iš Kauno.
1: Lauksim atvažiuojant į Vilnių, turėsit kur pernakvot, o nakvosit jūs Solo Society.
0: Tą vakarą tamsu aš ant stogo lipau, norėjau pajust, ko seniai nejutau ar nemačiau, tai taip ant stogo galima užlipti, nuostabi terasa, Solo Society kviečia apsilankyti, pirmasis Baltijos šalyse hibridinis viešbutis, kuriame rasite mini apartamentų su virtuvėlėm, darbo vietą ir visais reikalingais patogumais.
1: Nakvinės kainos nuo 39 eurų, o M1 klausytojams iki rugpjūčio 8 dienos taikoma 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Užsakant per viešbučio svetainę.
0: Iki šio šeštainio, Radijas 20, toks kodas, pasinaudokite. Rezervuokit dabar, o viešnagę planuokite antrų dienį, žiemą ar kada norėsite. Taigi dabar galima užsibūkinti, o paskui dėliot planus. Taigi Solo Society įsikūręs pačiame Vilniaus centre. Apsilankykite.
3: M1. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1. Rytoš.

0: Kaupti pensiją toj pakopoje ir išsiimti štai kur klausimas, ateina dar vienas ketvirtis, kurio metu bus galima tuos pinigus išsiimti. Bet reikia jos daryti, apie tai Geda Saročka.
1: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Sakau, reikia jos daryti. Pinigus reikia daryti. Taip, taip.
3: Pinigus reikia.
0: Skalam.
3: Kas daro ir sukasi, tas padaro ir prasisuka. Žiūrėkit, lietuviai grįžta pas ex. Kalba čia apie finansus ir apie pensijas. Nors per pirmąjį pusmetį iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė virš 40% kaupusiųjų, tai yra apie 600 tūkstančių žmonių, sodra fiksuoja augantį grįžtančių ir naujai pradedančių kaupti gyventojų skaičių. Naujų sutarčių skaičius jau viršė 28 tūkstančius, iš kurių didžiąją dalį sudaro atsisakę kaupimo, bet vėl nutarė grįžti gyventojai. Tarp išėjusių daugiausia buvo jaunesnių asmenų, o grįžti į kaupimą dažniau linkė yra vyresnio amžiaus gyventojai, labiau galvojantis apie ateitį, rodo statistika. Pensijų fondo atstovų teigimu pasitraukė gyventojai atsiėmė lėšas, pamatė investavimo naudą ir dabar nori pradėti kaupti iš naujo. O ekonomistai sako, kad dalis gyventojų grįžta tiesiog norėdami pasinaudoti valstybės skiriamą 34 eurų mėnesinę subsidiją.
0: Nu,
3: čia taip trumpai drūtai.
0: Taip, trumpai ir aiškiai. Jo, nu dar šiandien jau šį rytą pasakojame apie tai, kad Lietuvoje praėjusiais metais anot vieno Europos banko tyrimo 3,5 karto išaugo milijonierių kiekis, bemaž 11,5 tūkstančio žmonių, kurie yra oficialiai milijonieriai. Dar daugiau tų žmonių, sako, ko gero irgi yra, tik tais, na, jų pinigai gal kriptovaliutose užsienyje ar panašiai, tai jie slapstusi, va taip galime pasakyti. Tai...
3: Priminsiu, kad turtingiausių sąrašo viršūnėje jau yra nebe milijonieriai, o milijardieriai.
0: Na taip, bet joks milijonierius lietuvis ar milijardierius neprilyks tam paprastam lietuviui, kuris išsikešino pensijų pakopos pinigus ir jautėsi kaip karalius. Pranti, va taip milijonieriai nesijaučia tie tikrieji, kaip lietuvi, žinai, kur ateina, sako, perku viską ir internetu, ir gyvai parduotuviai.

0: Kaunas. Reklama. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Oi, kokią temytę turim, pasikalbėkim dabar su jumis.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
2: M-dieno ryto šou.
0: Šio ryto tema – mano žmonos kojos nuolat šaltos. Na, arba mano kojos, jeigu esat žmona ir moteris, nuolat šaltos.
3: Aš kažkaip nesu tiesiog girdėjęs, kad tuo skustųsi bent vienas vyras.
0: Nu,
3: o damutės tai praktiškai kas antra.
0: Jo, bet aš esu girdėjęs, žinai, kad sako, nu, būna, žinai, aišku, malonu ten tą prasme įmiegoti, viską prisiglaudži ir tada supranti, kad tai yra vasaros vidurys, bet jos vis tiek kojos yra šaltos. Nu, čia dėl sutrikusios kraujotokos, gal dėl dar kažkokių nors dalykų.
3: Gal tai yra tiesiog, žinai, taktika kažkaip.
0: Taktika, ne? Jo, atsišaldo kojas. Taigi paskambinkime į studiją 18.30 ir pasikalbėkime su jumis, mielos mūsų klausytojas, arba su vyrais, kurie namuose tą frazę yra girdėję ne kartą, arba sako, nu, grįžta namo, žiūrėt, žmona su kojinėm vilnonėm. O tai kaip čia išeina? Nu, atsako, šalta man.
3: 18.30. Tema kaip ir apie nieką, bet ir apie viską, apie svarbiausius asmenis mūsų gyvenimuose, apie antrasias pusės. Kaip jos, nu, sakykime, aš sakysiu, kad jos bando tas kojytės pasišildyti. Pasakokit.
0: Jo, yra netgi ir vasara tos problemos, ne tik žiemą.
3: Gelbėja vonia karšta, gelbėja dušas,
0: koinės.
3: Gelbėja koinės, bet dažniausiai gelbėja karšta kojus vyras.
0: Jo. Gerai, laukiam skambučių 1830, pasikalbėkime, ar tikrai taip yra, gal čia netiesa, gal tai aktualu tik tais žiemą, rudenį dar, kai šildymas nejungtas.
3: Klausykit, apdovanosim tas jūsų antrosios pusės pėdutės M1 koinėmis su silke, tokios praktiškai vienetinės belikusios. 18.30, mano antrosios pusės kojos visada šalta. Šaltos.
0: Šaltos, nu gerai, aš tai galiu pasakyti, kad mano žmona tikrai pasakytų, jog taip ir yra, aš pats matau dažnai su vilnonėm koinėm. Tu saviškai nesiskundi, ne?
3: Nu, kaip čia pasakius, vasarą šito išvengiam, nuo, sakykim, prasidėjo šildymo sezonai, gal dar net ir anksčiau, tai vyksta, kaip vyturys yra pavasaro šauklys, taip maniškės atšalusios kojos yra informacija apie ateinantį rudenį.
0: Apie grėsiantį šildymo sezoną. Gerai, pasikalbėkime, kažkas mums skambina. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Šaltų kojų paieškos. Kojus vardus, susipažinkim.
4: Kestutis.
0: Na, Kestutė, turit žmoną šaltą koją?
4: Taip.
0: Taip ir yra, ar ne? Ir net vasarą to skundžiasi?
4: Jo, kaip būna viena, būna randi su koiniam lovai.
3: Gerai, dabar pasakokit, neįkyri dar, ypač žiemą, kai pats ten vos kažkaip sušyli į sliuginį į tą lovą, ar ne, ir atsiranda šalia ne tai, kad šaltas, ledinės kojos.
4: Ne, čia viskas yra tobula. Tada pasiunti karštų vyrų 300%.
0: Super, labai gerai. Na tai jau šią vasarą matėt ne kartą su koiniam ją ir vaikščiančią, gal ne tik, kaip sakot, lovai gulinčią.
4: Jeigu kartu nesuguli vienu metu lovą, tada jo.
0: Gerai, ko vardu žmona?
4: Gintarė.
0: Nu va, tai Gintarė įteiksime koinės, kaip sakoma, kad ne tik atsimintuojam vieną, bet dar tos kojas sušildytumėm. Gerai, ačiū jums už skambutį.
3: Prašomu skambuti. Gerai.
0: Skambino dar
3: vienas, laikas, žinok, spaudžia soliukui, nebegalim. Nebegalim daugiau kalbėt.
0: O laiškai dar vyras sako, jo, labas rytas, mano kojas visada šaltos ir vyras liepė miegoti su plonesne anklode, kad miegočiau prisiglaudusi prie jo. Nu, tokia yra strategija. Dar vienas laiškas, mano kojas tokia šaltos, kad net ir per karšius miegu su vilnonėm koinėm ir pukine kaldra ant kojų. Geras. O tokie laiškai. Ačiū jums.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Interviu verslo žinioms įsteigė, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai esą duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonėje. Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų teismuose tebevyksta chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokatų taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau situacija vis dar primena krizę. Tūkstančiai teisininkų dokumentų teismus dabar pasiekia skirtingais būdais – elektroniniu paštu, per elektroninių bylų pristatymo sistemą arba tiesiog fiziškai atnešus. Dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad jau matomos ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Pavyzdžiui, du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę.
1: Tas dokumentas išnagrinėjama skirtingų teismų ir priimami skirtingi sprendimai. Lietuvos banko byla, kur PSR pateikė dokumentus ir skirtingi teismai skirtingai išsprendė. Yra situacijų, kada asmuo turėjo būti paleistas iš kalinimo vietos, bet jis nebuvo paleistas dėl to, kad dokumentų nesutinkamai suvaikščiojo. Arba išsprendžiamas prašymas pateiktas atidėti, tačiau priimamas sprendimas už akių.
0: Teisingumo ministerija sako, kad situacija išties rimta, dėl iki teisminių tyrimų vykdymo apsunkinimo skundžiasi generalinė prokuratūra ir kitos institucijos, teisėjai ir teismų darbuotojai. Teisėjų taryba jau yra paprašiusi vien šiemet rasti 1,5 milijono eurų padidintų krūvių ir viršvalandžius dirbančių teismų darbuotojų algoms didinti. Dėl lėšų skirimo dabar laukiama finansų ministerijos sprendimo, o kada šis bus nežinoma. Buvęs Lenkijos premjeras iš partijos Teisė ir Teisingumas Mateušas Moravieckis paskelbė apie oficialų naujos partijos įkūrimą, kurią jis ir vadovaus. Steigiamasis partijos suvažiavimas numatytas spalio 15-ąją. Moravieckis pareiškė, kad tai turėtų tapti lūžio momentu Lenkijos politinėje arenoje. Dar prieš faktinį partijos įkūrimą sociologinės apklausos jau parodė, kad ji turi pakankamą paramą, kad patektų į parlamentą, atimdama balsus iš Teisės ir Teisingumo. Jungtinės Amerikos valstijos įvedė ribojančias priemonės prieš kai kurias Rusijos karinės struktūras ir piliečius, įskaitant Rusijos sausumos pajėgas ir dvi gynybos ministerijos valdybas. Kaip priežastis nurodytas įtariamas Jungtinių valstijų brandolinio ginklo neplatinimo įstatymo pažeidimas. Įvestos priemonės draudžia Jungtinių valstijų institucijoms pirkti prekes ar paslaugas iš nurodytų asmenų, teikti jiems paramą, parduoti karinės paskirties produkciją ir išduoti licencijas. Išimtys galimos tik Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus sprendimu. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Ir garsusis Vaidizė Čeponidzė aikštelė. Labas rytas, Vaidai.
1: Be abejo.
2: Tylusis, ne garsusis.
0: Tylusis.
2: Čeponidzė mane praminė vienas Ainis Gurevičius žurnalistas.
0: Ai, ne? Nu va, klausyk.
3: Vaidai, šis vakaras priklausys futbolui. Kauno Žalgiris, futbolo komanda. Kauno Žalgiris šiandien vakare važiuoja pas kroatų čempionus, bandys kautis dėl patekimo į čempionų lygą. Prognozės tavo?
2: Na, čia būtų stebuklas, jeigu kauniečiai veiktų dar vieną etapą, bet Žalgirio neslėgs jokia įtampa, nes akivaizdus favoritai yra Kroatijos futbolininkai. Pastaraisiais metais dažnai žaidžia čempionų lygos pagrindinėme etape ir kalbėjom, biudžetas 12-13 kartų didesnis už kauniečių, bet būna visokių stebuklų, aš sakyčiau, reikia pastatyti autobusą savo baudos aikštelėje.
3: Tai reiškia, kad visa komanda grįžta į gynybą, ne, ir bandyt atlaikyti 0-0. Iš kitos
2: ne, 0-0 neįmanoma.
3: Iš kitos pusės Kroatijos čempionatas prasidėjo tik dabar, komandos yra dar nesusižaidus.

0: atletams pirmenybėse. Ar Vaidas Čeponis su sporto apžvalga.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
3: Reklama.
4: Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės atstovai Europos čempionate Turkijoje suspindo sidabru. Estafetės varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas užėmė labai aukštą antrą vietą. Šioje rungtyje dalyvavo 10 rinktinių. Lietuvos krepšinio lygos vicečempionas Utenos Juventus klubas prigriebė aukšto lygio žaidėją. Uteniškai pasirašė sutartį su 26 metų 2 metrų 1 centimetrų ūgio atletiško amerikiečiu Tevianu Jonesu. Jis išsiskiria universalumu, gali žaisti per kelias pozicijas. Pastarosius 3 metus Jonesas praleido dukterinėje NBA G lygoje. Praėjusį sezoną amerikietis, atstovaudamas Los Angeles Lakers dublerį komandai, vidutiniškai rinko po 10,3 taško per vieną mačą. Šiemet Jonesas buvo pakviestas į JAF rinktinę ir žaidė pasaulio čempionato atrankoje. Jis pirmą kartą išbandys jėgas Europoje. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Panevėžys ir Telšių Džiugas išsiskyrė taikiai. Dvikova aukštaitijoje baigėsi 1-1. Džiugas rezultatą išlygino 87 minutę. Telšiškai nepasinaudojo šansų pakilti į pirmą vietą. Gargždų banga svečiuose 3-1 paklubdė outsiderį Šiaulius. Nors gargždiškai nuo 42 minutės turėjo vienu žaidėjų mažiau. Šiauliečiai prapylė jau 8 kartą iš eilės. Čempionate išlieka didžiulė intriga. Pirmo 6 komandos žengia beveik koja kojon. Pirmą ir 6 vietą skiria tik 2 taškeliai. Kaip kalbėjom, šiandien rimtas išbandymas laukia Kauno Žalgirio futbolininkų. Jie Kroatijoje žais UEFA čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmas rungtynes su Zagrebo Dinamo klubu. Prieš pačią dvikovą kauniečiai sulaukė pastiprinimo. Jie pasirašė sutartį su Australijos rinktinės kandidatu buvusiu ilgamečiu Splito Haidukos saugu Anthony Keiliku. Šioje komandoje jį yra treniravęs ir Valdas Dambrauskas, dabar dirbantis su Baku Sabah klubu. Jei žalgiriečiai sensacingai eliminuotų Kroatijos ekipą, lemiame atrankos etape jų lauktų Norvegijos čempionas Stavangerio Viking. Jeigu kauniečiai neperšoktų Dinamo barjero, jie persikeltų į Europos lygą, kurios atrankos finale kovotų arba su Stambulo Bešiktašu, arba su Hradec Kralove klubu iš Čekijos. Paaiškėjo Lietuvos jaunučių vaikinų iki 16 metų rinktinės sudėtis. Lietuviai rugpjūčio 7-15 dienomis kovos Europos čempionate Rumunijoje. Nacionaliniai komandai atstovaus ir Šarūno Jasikevičiaus brolio Vitenio sūnus Danielius Jasikevičius. Mūsiškiai A grupėje varžysis su serbais, lenkais ir rumunais. Tai buvo Aido Čiponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
2: Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.
12: Vasara su M1.

0: Kartais, kai pažiūri į savo namus, grindis supranti, kad tuos namus reikia valyti iš pagrindų. Reklama. O kalbant apie grindų valymą, ne visą techniką gali nuvalyti taip, kaip norite jūs. Šį kartą pakalbėsime apie Tineko. Atraskite išmanų grindų valymą su Tineko ir pakelkite savo namų švarą į kitą lygį.
1: Kodėl vyras sako žmonai aukščiau nosį, kai ta vaikščioja po namus? Nu tam, kad nepamatytų, kas ant grindų. Taip, Tineko išmanesnis grindų valymas siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia ir plauna. iLoop jutikliu automatiškai pristaiko prie nešvarumo, specialų šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams, šeriams, plaukams ir ūsams. Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas, viskas dėl jūsų patogumo.
0: Jeigu žmona jums sako, ei, šepetį, nieko tu namų neprižiūri, nevalai, kada paskutinį kartą grindis plovė, jūs sakykite, va, nupirkau Tineko, tegu dirba jisai. Taip, švaru be pastangų, remiantis Euromonitor International duomenėmis, Tineko užima numeris vienas, reiškia, pirmąją poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
1: Tineko rasite d-one.lt internete ir fizinėse d-one parduotuvėse.
2: Yra toks istorija, reiškia, žmonės nusipirko namą, žinai, čia prie Vilniaus brangiai sumokėjo, ir pradėjo sudėti, žinai, grindų dar nesudėjo, žinai, meistrai pasiplovė. Bet siurblyti nieko, jau grindims nusipirko. Taip va. Reklama. M1 ryto šou.

0: Tie, kas lankėsi Bad Bunny koncerte, socialiniuose tinkluose sako, kad nėra geresnės patirties, nei jo koncertas ispanakalbėje šalyje. Na, Ispanijoje buvo, ar ne, apie to Ameriką galbūt sunkiau, brangiau nuvažiuoti. Tai jis dar vis populiarus, ne tik viename, bet ir visame pasaulyje. Čia jo nuostabus, dar remiksuotas hitas. O mes apie orus, sako, bus tikrai nevėsu. Oje, pasižiūrėkime, kaip karšta ir ar tikrai karšta. Šiuo metu girdite tokią havajietišką muzikėlę.
1: Grįžkime.
0: Aha. Grįžkime į Lietuvą.
1: Grįžkime į Lietuvą ir į savaitgalį. Vėjo greitis Vilniaus rajone, rašo hidrometeorologai Avižieniuose, kur audra praėjusią savaitgalį padarė daugiausiai žalos, galėjo siekti daugiau nei 100 km per valandą greitį. Įsivaizduojate, yra beveik 30 m per sekundę. Virto medžiai, kai kurie lyg per pusę buvo nupjauti ten, kokių žinai, 2 m aukštį. Štai šiandien gerokai ramiau, vietomis vėjas bus 30 kartų silpnesnis nei tą savaitgalį Avižieniuose, vos 1 metro per sekundę greitis arba švis visiškai štilis, o bendrai temperatūra iki 20 ten kažkelių saulių, gal matai konkrečiau?
0: Matau tiksliai, jo atrodo, kad Lietuva šiomis dienomis šiems Havajams ir priklauso, kaip žemyninė dalis, ar ne visam salynui, tai nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ar karščio vadinkit kaip norite, bus šiandien Lietuva. Tikimybė nedidelė. Nuo rytoj trečiąjį dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, gusingas vėjas per kūnijos metu iki 20 m per sekundę, šils nuo 27 iki 32 rytoj.
1: Šiandien, jau ir šiandien einant į miestą reikėtų pasimti kokią skepetaitę prakaitui valyti. Vilniuje šiandien 26, sako, saulės mažiau, bet kol kas mes jos turim apščiai. Kaune 26, situacija panaši. Klaipėdoje 26, ten saulės dar daugiau, Šiauliuose, Panevėžyje irgi po 25-26 laipsnių šilumos.
0: Na, kad jau ta Havajų tema čia išsivinioja eteryje, tai dabar žiūriu į prognozę Havajuose. Spėk, kokia temperatūra. Geras. 2,8 šiandien Havajuose, rytoj irgi panašiai, tiesa naktis karštos, irgi apie 26, dienomis 28. Tai kai kur Lietuvoje rytoj 32 bus karščiau negu Havajuose. Gerai, kažko galingo ir stipresnio, jokio pieno, jokio cukraus, tik tirštas, dvigubas, dopio espresso. Alexa Perl, Sweet Escape.

0: Vienas.
1: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Vieno puslapyje yra ką veikti, apsilankius galite rasti rubrikos dedam tašką klausimą. Vakar apie Dominiką Dirgstį ir Oksaną Pikul, šiandien apie išmanųjį arba šiaip mobilų telefoną. Dedam tašką. Ryto laida klausia apie naktį, apie vakarą.
1: Naktį, telefoną, aš. Visi perleidžiam per savo prizmę, ar ne? Ir čia du atsakymų variantai. A, išjungiu. Garsą. Aha, galiu išjungti, galiu įjungti lėktuvo režimą ar tiesiog iš viso likviduoti, žinai, ir mygtuką paspaudė ir jo tiesiog nėra. Arba B, palieku įjungtą, nu žinai, koks diena toks ir naktį.
0: Nu aišku, įjungtą aš palieku, gedas sako, kad tu jungi skrydžio režimą.
1: Skrydžio režimą, A, kad nieks netrukdytų, B, ten, kad nebandytų, jis ten neveiktų, žinai, prisijungtų, atsijungtų, milijonai ten tų prisijungimų per parą. Ką aš tai... o gal tai veikia mano smegenis?
0: Bet kaip tu negerai tu darai, aš galvoju, nes, pavyzdžiui, jeigu tu pramiksi, kaip man reikės tą
1: prisiskambinti? Aš nepramiksiu, ne, lėktuvo režimas, žadintuvas veikia.
0: Nu, ar kažkas nusispaudė, nežinau, nulūžai, pavyzdžiui, ir dirbk man tau paskambinti, nu, tai prisižadinta.
1: Nu, tai nieko, kvieti boltą numažiuoja, pažadina.
0: Nu, jo, lemba, aš tau vietą jungčiau, man, aš tau skambinsiu vis tiek, žinai, o jeigu pinigų norėčiau pasiskolinti naktį, pavyzdžiui, tai ką tu man dabar nekelsi?
1: Paskolinčiau ryte tik tai
0: telefonus.
1: Tik ryte. Kol kas, žiūrėk, okay, žmonės juda aktyviai, puolia balsuot ir kol kas pirmauja variantas palieku įjungtą, bent jau vieno svetainėje. 18.30, kaip darot jūs, galit paskambinti, pasikalbėsim.
0: Jo, jeigu trumpai turite akimirką, suktelkit, ar išjungiat visai skrydžio režimas, jo, ar tiesiog paliekate įjungtą. Tai yra daugybė žmonių, kurie taip daro, išjungia tą telefoną dėl baterijos taupimo, gal, žinai, ką ten tiek naktį nesinaudoji, dėl bangų, kaip gedo sako.
1: Tai... Bet labiausiai dėl notification, visokių, kad jie neteitų, kad netrukdytų miego.
0: Bet garsą gali išjungti, tada jie ateis be garso.
1: Ne? Vibruos, dar
0: ne, tik vibruos. Vibraciją išjungti gali. Nu gerai, laukiam skambučių, jeigu ką, vieno puslapyje apsilankykit ir atiduokit savo balsą. Yeah.

0: Ričardas ir Marija jau studijoje, orų berniuk mergaičiai vyks. Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Nu, kaip nuotaikėlis, ar kavos išgerėt jau, ar aš bandelę sumuštinį?
2: Taip, iškepiau labai labai skanių blynų, atradau slaptą receptą ir dabar niekam jo nesakysiu, nes gaunasi puriausi blynai ir aš tik nenoriu, kad kažkokie restoranai pavogtų šitą receptą.
1: Bet grinai visi restoranai nori tavo blynus
2: palietkėti. Taip, bet žinok, paragautum, suprastum.
1: Ai, nas.
2: Rytoj atnešiu.
0: O čia kokie lietinio tipo, ar kaip jie maži užgavinės?
2: Jie grūdėtos varškės, gali belio kokio dydžio kepti, gali kaip, jie nėra lietiniai, jie biškutį...
1: Marija, kiek rytoj kolegų bus pamaitinta, tu pasakyk, čia tik Richardui tiklius?
2: Priklauso, kiek geri kolegos bus.
1: Priklauso nuo to, kiek anksčiau išleistumėt ją iš darbo. Jeigu reikti
2: išėjai. Ir sumokėtumėt už tą praleistą laiką.
0: Blynus išbandys ir to Richardo. Ai, geras, tarnauk, sėdėk. Ai, gerai.
1: Nu, apžėlusios krūtinės.
2: Richardai. Yra ribos.
1: Pala, kokie blynai? Lytiniai? Neišgirdau, sorry.
0: Tiesiog bet kokios formos, sakė, gali būti grūdėtos kažkas pagrindas.
1: Paskutinį kartą tuos čirvinius blynus. Jo, kur širdelės formos, pavyzdžiui, arba ten nebūtinai.
3: Aš turiu tą tikrą senovišką keptuvę,
1: kur
3: ant krosnės reikia dėti, žinai.
0: Okay. Man užavėtas tai jau sakė.
3: Viryklės, bet ant krosnės tokia senoviška.
1: Gal pakurt reikėtų, nes šiaip legendiniai blynai. Šitą keptuvę.
3: O gal reikia man visą vieną klausy kažkada pas save į kiemą pasikviesti ir tais širdeliniais pavaišinti. Nu, laidų vedėjus visus.
1: Aš beveik garantuotas, kad Gedo kieme yra nemaža krūva žvyro ir laukia progos, kada susikviesi.
3: Kažkas. Čia žiūrėkit, va, kibiriukas čia, žinai, kastuvėlių porą, gal jūs galit, kol lauksit.
1: O kaip tie skaivos gurkai, patiko tam?
3: Geri. O, žinom, viskas baigėsi, iš tikrųjų, dideli.
1: Kaip tavo kurkėlis, Gedai?
3: Maniškiai auga, šiandien jau bus laikas, kokie 4 mačiau, jau sirpsta.
1: Ir tuoj pat turėtų prasidėti tas laikas, kur tipo kiš per prievartą pomidorus. Reik, nereik, bet jau turėsit įsidėti išvažiuojant.
2: Nes tavo mama taip dabar kiša pomidorus.
1: Mano mama, jo, bet ne tik mano mama, bet visi tie, kurie, nu, tipo, turi sodybas, nu, nežinau, ne, nerealiai.
0: Yra tas, kur rudenį oboliai, žinai, atvežo,
1: sako. Bet jau pomidorą prasidėjo, yra, supranti, tai jau dės.
0: Euro paletę obolių atvežiau į darbą, žinai, ta prasme, galų ten prisiparkuoja, D kategorijos automobilis.
3: Bet vis tiek labiausiai...
0: Sako, sodė biškį obolių.
3: Labiausiai didžiausias gilegendas yra apie cukinės, ar ne, kurias visi augino, jų niekam nereikia.
2: Jų niekam nereikia, bet šiaip kokie blynai iš jūs kam?
1: Bet šiaip blynai, jo, gerai gaunas, aš esu...
3: Bet jeigu bus tuose blynuose cukinijos, tai nereikia, tada man nenešk.
1: O kiek kainuoja pas save, Marija, pasigaminti blynų? Jeigu tu man pagamindom, taip, jeigu kad...
0: Pagal užsakymą, jo.
1: Šau ir tu padadai.
2: Gal susitartumėm kažkaip.
1: 3 euriukų.
2: 3 euriukų.
1: 3 eurų?
2: 3 eurų.
3: Čia mėnesio prenumerata.
2: Čia vienas kartas.
1: Vienas kartas, lempa, prangokį blynį.
2: Bet žinok, labai sotus. Visą dieną galės nebevalgyti.
1: Nu gerai.
0: Nu puikiai, reikia paragauti, žinok, ir rytoj laukiam degustacijos. Viskas, geros laidos, susitiksim ryt, iki, draugai.
3: Čiau.
4: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter and

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, tai pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Žinių radijui šį rytą sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jis taip pat teigia, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės, nes turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% siekiantį pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to ir kreiptasi į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu daugiau ir palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% streso palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka už nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas. Nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų ne iki 40%, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės gražinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. Ukrainai surengus seriją pasikėsinimų į aukšto rango Rusijos kariškius, Rusijos gynybos ministerija kariniams ir civiliams darbuotojams išplatino instrukcijas su rekomendacijomis, kaip elgtis kilus pasikėsinimo grėsmei. Dokumente rekomenduojama atsisakyti įprasto gyvenimo būdo, pakeisti išvaizdą, judėti nenuspėjamais maršrutais, vengti viešų vietų ir atsisakyti asmeninio automobilio. Dokumente taip pat patariama atsisakyti pristatymo paslaugų ir nepriimti siuntinių iš nežinomų siuntėjų, vengti važiuoti liftu su nepažįstamais žmonėmis, taip pat sutvirtinti įėjimo duris ir panašiai. Mongolijoje nuo šiandien įvedami degalų pardavimo apribojimai priklausantis nuo automobilių valstybinių numerių. Porinėmis mėnesio dienomis degalus galės pirkti automobilių, kurių valstybinis numeris prasideda poriniais skaičiais, neporiniais vairuotojai. Tokia priemonė galios bent jau iki rugpjūčio 15-osios. Šiuo metu Mongolija degalų tiekimo klausimų yra itin priklausoma nuo Rusijos. Nors šalis turi savo naftos telkinių, ji iki šiol neturi jokių naftos perdirbimo pajėgumų. Dėl to išgauta nafta eksportuojama į Kiniją, o gatavi produktai importuojami iš Rusijos. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Rytas labas.
1: Labas rytas. Nu, geros nuotaikos kokia esi?
0: Kol kas taip.
1: Aš dabar paskutiniu metu visų žmonių, kurie labai tokie hiper linksmi, hiper patenkinti gyvenimu, aš visada paklausiu, kuo jie gyvi, ką vartoja. Man tu iškart pasakyk.
0: Meilė. Meilė ir saulės spinduliai ir vasara.
1: Matau, grinai, tu man skambi dabar koks kaip serialas, kurį jau, nežinau, 19 kartą rodo per teliką, žinai.
0: Arba kad 19 sezonų.
1: Meilė, saulė. Ne, tai labai džiaugiuosi, jeigu tave meilė, saulė varo, tai tu džiugini yra vieno klausytojus, tai jeigu bent vieną šiandien užkrėsim gerą nuotaiką, tai manau, kad jau būsim gerą darbą padarę.
0: Tikrai būsim gerą darbą padarę. Žinai, aš kadangi pratus dirbti su Gustu ir kai Gustas ateina, pavyzdžiui, aš pradedu nuo 9, jis pradeda nuo 11 ir jis ateina ir aš sakau, labas, sveiki, ten žodžiu, mes esam jau nebe vieni, Gustas prisijungė, labas, Gustas, ir toksai, labas, ir aš sakau, tada tai kaip tu gyveni, ir sako, puikiai, jis visą laiką sako, puikiai arba labai gerai, ir aš tiesiog taip įpratau.

0: Gerai, šitas
1: nelabai.
0: Žinai, kur arba jie gal bijo, kad išauks senas dėdas kažką, nu, gal jie nepratė, kad taip žmonės ateina ir žinai, ir kalbina nepažįstami. Visų pirmiausia, čia, žinai, red flagas gal. Antra vertus, nu, reikėjo gal kažką normalaus sugalvoti, pasakyti žmogui, tada gal būtų atsakęs.
1: Bet šiaip, žinok, prajuokinti dvyliktokus, va tokius, žinai, jau... Kaip čia, negaliu sakyti brandylas paauglius, bet nu tokius, žinai, rimtus paauglius, tai čia yra, nes taigi ne viskas, taigi nelyg, žinai, tai čia.
0: Jo,
1: ir tai, kad tu jau naudoji red flagus, tokius anglicizmus, žodis. Tai dar, žinok,
0: jau, tiesi senas. Jau. Bet red flagas, man atrodo, jau žodis, kur jau ties riba, nes jau ir tie pipirdos jau žino šitą žodį, man atrodo.
1: Nu, jo, galbūt.
0: Nu, toks populiarus, jo.
1: Gavau klausimą, sako, ar ta mergaitė iš Lietuvos perėjo dirbti, žinokit, ne. Aš tai žinokit, čia mėnė ir visą ilgą laiką.
0: Grinai tokia lietaus maniera. O kokia yra lietaus maniera?
1: Čia...
0: Kapsi, kai kalba.
1: Papasakokit, kokia yra ta lietaus maniera tetom skirta. Gal, žinai, gal čia, o gal klausosi vakarykštės transliacijos, kai mes bandėme kalbėti.
0: Ai, šitaip, ne?
1: Nu, galbūt.
0: Bet tu esi nors jauna dama, bet tavęs nebežydžia tokie. Tu prasme, tu turėjai užsiauginus tokie, ne? Ar tave dabar įskaudino labai stipriai?
1: Jeigu mane tai žeistų, aš nemanau, kad aš čia dirbčiau.
0: A ne?
1: Nu, nes, žinai, čia labai miela.
0: Žinai, sakyti vieną, kad manęs tai nežydžia, bet pajausti giliai širdį, kad tave tai palietė.
1: Supranti, man tai yra labai miela. Kai aš gaunu bet kokį laišką, aišku, palaikymas tikrai labai fainai, bet kai tu gauni neapykantos laišką, aš tai
0: grasinimas, pavyzdžiui,
1: tai man kažkaip atrodo, o tai kas turi dėtis pas tave gyvenime, kad tu norėtum parašyti, žinai, tokį grasinimą, tiek pykčių, nu jeigu tau geriau, tai prašau.
0: Iš tikrųjų, mes galim perduoti Skyvai linkėjimus, jinai šiaip vakar labai gerą straipsnį parašė, aš skaičiau ir, nu, ta prasme, ten 100% yra teisybė, tiesa, tas ne straipsnį, o postą.
1: Postą, aš įdomu straipsnių, žurnalistės Skaivą.
0: Straipsnius irgi rašo.
1: Taip.
0: Tai tikrai labai daug palaikymo sulaukė ir labai daug komentarų ir siūlau tikrai nueiti paskaityti, vat grinai, vat dėl šitų heiterių, kurie parašo tos laiškus, žinokit, mums bet kokia reklama yra gera, žinai. Bet kokia reklama yra labai gera. Jūs, mėlėje, jeigu jūs net ir heitinat mus, jūs parašykit mums bet koks dėmesys yra superinis. Taip pat gali dabar, realiai šitą valandą galim skirti vėmimui.
1: Jo, jeigu jaučiat...
0: vėmti mums dabar.
1: Norit užpilti srutas ant mūsų, galit, prašau.
0: O taip įkvepiančiai, pradedam antradienio rytą, žinai, kviečiam įsitraukti, darom turinį radijo klausytoje. Jo, taip
1: sakė, balsas mano nemvieniškas. O kas yra mvieniškas? Papasakokit, man tai labai, žinokit, įdomu. Gal aš pakeisiu savo balsą, gal reikia labiau tokio,
0: Ai, tarp kitko, čia yra, ir tau parašė laišką tas pats žmogus, kuriam aš jam paskambinau. Jo, šitas pats žmogus yra, jo, jisai truputėlį matyti irgi. Nebūtinai pats laimingiausias matyti žmogus dabar sėdinti savo darbo vietoje, žinai, ten ir ieško, kaip pakybinti.
1: Aš tai žinokit, jum asmeniškai linkiu, kad atrastumėt šiandien tai, kas jis pradžiugintų.
0: Tai va, tai daugiau meilės. Pavyzdžiui, taip. Oksana Pikulnė nesnaudžia, jinai jau kitą bičą susirado.
1: Jo,
0: jinai jau kitą dirgstys putojas, aš manau, kad jis iškirsta kitą bičą.
1: O tu matai, kad dirgstys įkėlė, kad čia viskas buvo PR-as?
0: Nu, netikėta, žinok.
1: Labai netikėta.
0: Čia yra absoliuti fantastika ir tai yra tikrai
1: netikėtina. Gerai, mes gal važiuojam dabar jau su Jaručiu ir Paukštaityte.
0: Ai, žinai ką, dabar jie turėtų vėl susieit.
1: Aš taip, manau.
0: Jo, jie pagal viską turėtų dabar išsiriet, padaryt tą ir tada vėl jie sugrįž. Jo, va čia
1: taip
0: bus.
1: Taip ir bus. Gerai, tai čia Ričardas išpranašavo. Mes dabar keliaujam su Jaručiu ir Paukštaityte naujų kūrinių dieną padienos ir visai netrukus susiklausysim.
2: Eteryje Ričardas.

0: Vasara su M1. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kokie pasiūlymai senukose?
2: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimai šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Ričardai, ir manai, kad tu pakankamai prižiūri savo sveikatą?
1: Ne.
0: Kodėl ne?
1: Nu, nes taip yra.
0: O ką galėtum daryti geriau?
1: Galėčiau gal atsikelt anksčiau pradžiai.
0: O kada kelies?
1: Per vėlai. 8. Po 8.20 norėčiau, kad norėčiau keltis rytai 7 ryto. Padaryti mankštą, suspėt gal dar krosiuką prasibėžnai. Bet viskas prasideda nuo to, kad aš per vėlai einu miegoti.
0: Uh-huh. O tai kada tu eini miegoti?
1: Vidurnaktį.
0: Ai.
1: Pusė pirmos. Pusė 12. Tai okay. Yra blogas laikas, jeigu nori tokį dalyką išsiugdyti. Bet stengiuosi kars nuo karto va pabėgioti.
0: O. Nu visai nieko. M1.
1: Reklama. O pas tave spėjo yra visas kaip laikrodukas, ne?
0: Ne, žinok, aš dabar esu visiškai iškritusi iš ritmo, bet man atrodo, pagrindinė esmė yra leisti savo kartais pabūti iškritusi iš ritmo. Bet...
1: O iš medžio?
0: Iš medžio kartais irgi būna. Būna tokių dienų. Bet svarbiausia, gebėti sugrįžti į ritmą. Ir,
1: jo.
0: Ir man atrodo, tai yra svarbiausia. Ir...
1: Aš man atrodo, girdėjau, kad tu sau leidai per pitbulio koncertą kažką net išgert.
0: Taip leidau sau.
1: Aik, tu
0: nes
1: sau,
0: tiesiog
1: Marija.
0: Buvo vandens šalia.
1: Nu, vat, kosmą. Aš žinok, girdėjau jūsų šitą pokalbį, man atrodo. Tai nutauti čia iš vis dabar po vieno. Tai dabar
0: vis dar
1: reikia...
0: jaučiu pasiekmes.
1: Rankos dreba, žinai, kur būna jau. Tai žiūrėk, tu jau gali dabar registruotis į sveikatus iššūkį ir jūs visi radio klausytojai tą patį galit padaryti, nes jūs žiauriai daug, palaprį jaunimo būsiu, benefitų galit gauti.
0: O, čia jau toksai tikrai beveik jaunimas. Taip, žinokit, jūsų laukia net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms, nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benu vaistinėje ir tai yra dar ne viskas.
1: Taip, pasinaudokite visais trimis partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių, žiūrėkit, laimės tokius prizus. 300 eurų vertės profilaktiniams, duvunų kuponas profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose.
0: Vienerių metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės.
1: 10 dalyvių tokias dovanas laimės, prasme, čia yra wow krepšelis, wow. Nedelskite, registruokitės jau dabar n1.fm ir ženkite pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link. Aš nežinau, jeigu dar kažkada galvojote pasiteisinimu, dėl ko jūs nesportuojate, dėl ko jūs esate su balkonu, žinai, kodėl jums nesiseka, jūs blogai jaučitės, tai čia jau yra visi dalykai, ko jums reikia pradėti, norint gerą startą pradėti.
0: Taip, o mūsų partneris Antėja yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje. Ir Antėja rūpinasi visapusišką pacientų sveikatą nuo profilaktinių tyrimų ir ankstyvos diagnostikos iki šeimos gydytojų, specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
1: Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda dėl laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savyto. Todėl kviečiu rūpinti savo sveikatą, nelaukiant pirmų simptomų.
0: Antėja, patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje. Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama. Mūsų orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Papasakosim apie tai plačiau, dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia.
2: Šiandien bus labai graži diena. Visiems lietaus ir rudenio gerbėjams turėtų trūkčiot akis, nes tikrai bus vasara, gražu. Vilniuje 26, Kaune 26, Klaipėdoje irgi tiek pat, Šiauliuose tiek pat. Rytoj dar karštesnė ir dar labiau saulėta diena. Šiandien gal debesų bus, žinai, vienas kitas turėtų praplau, bet rytoj bent jau pagal žemėlapį orų gali matyti tik tai saulę ir giedrą dangų. Ir 31 laipsnis karščio bent jau Kaune žadamas yra. Klaipėdoje 29, Šiauliuose 28. Kalbu apie rytojų.
1: Jau apie rytojų kalbi. Gerai, kad kalbi apie rytojų, nes nusimato šiaip savaitė tikrai šilta, tik tai gal šiaip lengvai atvės jau link savaitgalių, apie 20-21 laipsnį šilumos, bet ir negalvokime apie savaitgalių. Ar tu galvoji
2: apie savaitgalių? Tai apie ką žmonėm galvoti?
1: Aš tai pasakiau ir aš tada supratau, kad aš čia stengiuosi negalvoti apie savaitgalių, nes man savaitgalių į darbą.
2: A, nu va.
1: Jo, tai čia toksai, nu žinot, kompromisas. Tai galvokite apie savaitgalių.
2: Jo, skamba kaip iški kaip ir tavo bėdos.
1: Kaip ir mano bėdos.
2: Jo, bet jeigu norit galvoti apie savaitgalį, tai galvokit, nors jo, taip karšta kaip rytoj nebus, tačiau labai geros karštos nuolaidos. O, kaip gerai perėjau! Wow! Iki 70%. Taip, išgirdote, žinokit, teisingai, Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems, norėjau sakyti, karštiems roletams. Šitoks kaip jau patiekalas gauna.
1: Jau. Tokie roletukai.
2: Ir žaliuzės, žinokit, labai labai geros nuolaidos iki 70%.
1: Medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams, įspūdingos nuolaidos. Tai tiesiog mes su Richardu kviečiam paskubėti. Pasiūlymai galioja labai labai ribotą laiką. Užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar. Daugiau? domuslumina.lt.
0: Reklama. Vasara su M.

0: Reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežių lojalumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą – ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Kultinis, pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai. Ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam.
2: Ką tik gavau griežtą, ne? Marija, manau, kad su savaitė čia blemba aš sužinosiu tokių dalykų. Aš tokį spaudimą penktadienį, ketvirtadienį iš tavęs patyrsiu. Aš iš vis net žodžių nebeturėsiu.
3: Jo. Realiai, tai aš sėdėsiu penktadienį prie pulto, įjungsiu mikrofoną tavo mikrofoną tada, kada man patogu.
2: Toks, kur bandysiu, tai labai užsičiau.
3: Sapėlį, žinai, laikai ant stalo, taip dėl viso pikto.
2: Gustas jau užguitas dėl to, žinai.
3: Kaip manai, kodėl jiem reikėjo dabar į palangą ištrūkti patostogauti? Jiem pailsėti reikia.
2: Į terapiją, tada į palangą.
3: Jo.
2: Linkėjimui Gustainiui. O mes kviečiam jūs į rubriką Kertam. Jau dabar galite skambinti 18.30. Turime labai gražias M1 koinės. Special Edition. Ir mes jums dovanosime susilkutę M1 koinės.
3: Susilkutę. Čia ką tu, čia yra rimti reikalai. Tai labai laukiam jūsų skambučių.
2: Jeigu nežinot, brikočitas silkutė, čia jos buvo skirtos finalistams, kurie laimės Audi 100, kurią mes čia padovanojame per jūros šventę, tai dar yra likusių labai daug gražių M1 koinių. Tai dabar jau galite skambinti, pabandykit laimę, mes jums duosime užduotį, tik tai tada, kai pasiskambinsite mums ir pasižiūrėkime, kam seksis geriau atsakyti į mūsų sugalvotą užduotį.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Ignas.
3: Ignai, iš kur skambinat?
4: Šiuo metu iš Norvegijos, iš Klepės.
3: O,
4: tai kas? Ričardas turėtų žinoti.
2: Ai, pala, Ignelį, čia tu, Ignelį, dieve brangu. Ar vis dar toks pat aukštas, 2,20 m?
4: Dar vis tas pats ir dar vis šiaurės jūros vėjai, ten tie pučia, kaip sakyti.
2: Vis dar, ne? Nu, Ignai, malonu, fainam, aš dabar sugrįžau ką tik prisiminimais į vyro ekspediciją, net truputėlį, gal net ir pasimečiau, Ignai, tai o kur Rolandas kur? Kur Rolandas?
4: Šiuo metu tos saugaujau antras mėnuo.
2: Ai, tai šakočių nekepa. Čia yra Ignas Rolandas, kur mes kepim šakočius. Nežinau, ar prisimena kažkas iš klausytojų, bet mes buvom nuvažiavę, vedėm transliaciją ir būtent čia yra Ignas, kuris baik visą laiką suko tą šakotį, nors mes turėjom tą daryti. Yra kaip yra, Ignai. Ignai, žiūrėk, tau duodam šitą kompanioną, pabandyk sužaisti su kažkuo, kas skambina irgi.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Inga.
3: Inga, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Kauno.
3: Tai žodžiu, Kaunas ir Norvegija susirungs. Kaip jūs, Inga, šiandien laikotės?
5: Gerai.
3: Aš dabar pastebėjau, mes turim Inga ir Igna.
2: Igna.
3: Igna ir Inga.
2: Igna.
3: Taip, prasme,
2: supratau.
3: Gerai, ačiū.
2: Ignas ten vardas.
3: Tai taip, sakau, Inga ir Igna. Nes mūsų antra dalyvė yra Inga.
2: Žinok, man jau...
3: Richardai.
2: Man toj čiainikas, žinok, nuo tavo visų, žinai, išvedžiojimų išsproks, bet nieko. Gerai, dėmesio užduotis yra štai tokia. Aš skambinau neseniai Lietuvos policiją, dėja su manimi susitarti, kaip čia išspręsta klausimą nepavyko. Aš klausiu, kiek šiuo metu tarnauja Lietuvai tarnybinių žirgų, bet man nesugebėjo pasakyti. Sako, yra reorganizuotas šitas dalykas, tai šito klausimų nebus. Bet aš suradau tada kitą variantą, prašysiu, kad abudu negooglintumėt ir labai greitai savo spėjimą pasakytumėte. Kaip galvojate, kiek šiuo metu sudaro Lietuvos kariuomenę karių bei tarnautojų? 3, 2, 1, greitai atsakymus. Ignai.
4: Kokie 35
2: tūkstančiai? 35. Inga?
5: 30
2: tūkstančių. Nemanot, kad daugiau, ane? Ir gerai, jūs atsakymai priimti. Šiaip pagal tempą spėjau, kad neturėjot spėti paguglinti. Tai šaunuoliai esate už sąžiningumą ir galiu pasakyti, kad Lietuvos kariuomenė šiuo metu bent jau pagal puslapį Wikipedijoje yra 23 tūkstančiai karių. Tas pats pažymėta yra ir Lietuvos kariuomenės puslapyje. Tai arčiausiai tiesos Inga. Sveikinam, Inga.
5: Ačiū.
2: Ignelį turėsi kitą kartą paskambinti dėl silkės koinių.
4: Nu ką, koinės, nu atvežė tik be silkės, tai vat norėjau su silkė.
2: Nu vat tokie mes esam. Dar nebuvom pasiuvę, žinai, su silkė dar tų koinių. Paskambink.
3: Tai Ignai, mes labai lauksim dar jūsų skambučių tiek šiandien, tiek rytoj, žiūrėkit, dar turim tų koinių, aišku, jų labai nedaug turim, tai geriau kuo anksčiau paskambinkit, o Ingai sveikinimai.
5: Ačiū labai.
4: Ačiū jums.
3: Gražios dienos.
2: Viena koinė Ingai bus su silkė, kita su krabu. Dar specialias padarysim, žinai, specialiai Ingai. Sveikinam, jūs buvote arčiausiai tiesos.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

Dabar pas metas atsukti laiką atgal su Savage Garden kūrinį To the Moon and Back. Nors To the Moon and Back skamba kaip romantiška daina, jos tikroji prasmė yra daug gilesnė. Dainos autorius Darren Hayes pasakojo, kad jie įkvėpė merginą, kuri ilgėjosi meilės, tačiau dėl sunkios vaikystės ir emocinių traumų nemokėjo priimti artumo. Todėl ši daina yra ne apie kelionę į mėnulį, o apie troškimą būti mylimam ir suprastam.

0: Ar dar nepavargai, Ričardai?
1: O, esu pervargęs, žinok, baisiai. Bet vat kaip tas darbas salina, žinok, nu, atrodo, lenkiu tą nugarą.
0: Mhm.
1: Nurgarą. Nu, va, taip, taip aš aiškinsiu Alija žodžius.
0: Labai gerai, labai.
1: Nurgarą. Nu, kaip tu, a, nurgarą.
0: Nu, 18.30.
1: Žinai dar, kad pastebėjau tokį dalyką.
0: Jum.
1: Aš, žinai, pasibėdavoju, tu prasme, man čia, žinai, sunku, bet kad žmonėm nusispjaut.
0: Žmonėm tai visiškai nusispjaut.
1: Va čia yra žiauriausias dalykas. Supranti, ypat paguodas tu nesulauksi šiais laikais.
0: Man atrodo, dar įdomus dalykas, kad kai tu bėdavojasi, tada negalvoja, kad tu bėdavojasi, bet kai tu nesibėdavoji, galvoja, kad tu bėdavojasi.
1: Čia tokia filosofija,
0: tokia
1: ne?
0: Tokia filosofija.
1: Nu gerai. Tiek filosofijos, o dabar minutę laikmatį turim nusistatę. O jūs paskambinę per tą minutę bandykite atspėti kuo daugiau žodžių, kurias bandome mes išlementi su Marija, nenaudodami šaknies, bandydami paaiškinti įvairiausius žodžius.
0: Taip, sveiki. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Su kuo kalbame?
2: Su Simona.
0: Simona, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Kretingos.
0: Kaip pas jūs oras Kretingoj?
2: Šilta, vasara, gražu.
0: Džiaugiatės, esat laiminga?
2: Žinoma.
0: O gal dar laimingesnė su M1 silkutės koinėmis būtumėt?
2: Jei tik pavyks, tai...
1: Ar tiesa, Simona, kad karts nuo karto pastovyklaujate žiemos sode? Papernakojat kas antrą naktį, pavyzdžiui, kokią?
2: Ne, tiesą pasakys, net nesu buvus.
1: Nesat buvus, jūs esate iš Kretingos ir jūs nesate buvusi Kretingos žiemos sode?
2: Ne.
1: Nu gerai, tai šitą vietą aš ir nebeturiu daugiau ką pasakyti.
0: Gerai, Simona, jeigu jūs esat pasiruošusi, mes irgi pasiruošiu. Pradedam?
2: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1. Drasus, bet kitaip, sako...
2: Narsus.
0: Taip.
1: Amerikoje yra ta tokia iš dviejų žodžių, kur laiko deglą.
2: Laisvės skulptūra.
1: Ne skulptūra, kitaip?
2: Statula.
1: Aha.
0: Pavyzdžiui, būna paspęstos pinklės ir tada tą vargšą bando prikviesti. Ir prikviesti tas pinklės, tai kaip kitaip tai prikviesti?
1: Spastan, sako.
2: Įleisti.
0: Ne. Perinam prie kito, sugrįžtum.
1: Prie Ispanijos, kita valstybė dar prie pat, kur yra.
2: Italija.
1: Ne, su vandenynu ribojasi.
2: Portugalija.
1: Taip.
0: Yra miestas ir yra kas priešinga miestui.
2: Kaimas.
0: O kaime ko daug yra? Žalumynų, miškai, vat, upės, laukai. Kas tai yra? Bendrai.
2: Gamta.
1: Taip. Bendravimas dviejų žmonių, dar kitaip kaip vadinamas, viskas baigėsi. Nebegalim nieko sakyti, tai pabandyk. Bendravimas dviejų žmonių, dar toks intensyvus, galiu dar pridėti.
2: Santykiai, nežinau.
0: Laikas.
1: Diskusija. Čia buvo, turim omeny, gal pritrūko laiko paaiškinčiam žodžiui, bet mes turim laisvę statulą 1, Portugalija 2 ir...
0: Narsus ir gamta.
1: Ir gamta. 4 taškai.
0: Gerai, žinokit, Simona, geras rezultatas, ne vienas taškas, ne du. Visi 4, tai tiesiog reikia laukti antro raundo ir sužinosit, ar jūs laimėjot silkutės koinės.
2: Ačiū,
0: Simona. Aš bandžiau paaiškinti įvilioti, bet paskui pagalvojau, kad aš labai taip sunkiai aiškinau tą žodį įvilioti.
1: Įvilioti. Matai, pavyzdžiui, į spastus, ką sako, žinai, bet tu negali to įsakyti, tai tada gaunas įvilioti. Nu, nebent, ai, merginą gali kito
0: gal
1: vyro
0: suvilioti. Aš irgi galvojau, gal man pirštą reikia. Nu, žodžiu, bet čia toksai, vat, žodis buvo.
1: Jo. 4 taškai, neblogai. Ričardas.

0: teatras.
1: Reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukuose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 eurų. Inveno dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 eurai. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Radio Alias.
1: Na kągi, antras raundas Radio Aliaso. Simona surinko 4 taškus pirmame raunde. Jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkit 18.30 ir laimėkit išskirtines. Limited edition, taip sakant, ekskluzyva. Silkutės koinės.
2: O taip, gražios M1 koinės su silkutės atvaizdu. Primins jums mūsų turėtą turtą, dabar jau likvidavom, taip kaip Lietuvos policija su žirgais tą patį padarė. Tarp kitko, mes gavom informaciją, kad aukciono principą, aukciono būdu buvo žirgai atiduoti, parduoti kitiems žmonėms. Tai va dėl to ir nebuvo tos informacijos suteikta man. Bet tokia piktoka buvo Lietuvos policijos moteris. Jo, aišku, aš ten nesąmonių klausinėjau, bet...
1: Bet tu, žinok, viską labai mandagiai ir tu tai visai šiltai bendravai, nebuvai ten kažkoks tai nesišakojai.
2: No.
1: Jinai labiau šakojas.
2: Taigi rokiravimas įvykęs yra, no.
1: No. Negaliu jums pasakyti.
2: Čiožam, ane, prie antro rando.
1: Čiožam.
2: Ir pabandom išsiaiškinti, kasgi bus antro rando dalyvis.
1: Antro rando dalyvis, gerai, sveiki.
3: Sveiki.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Nu, kalbam, ko vardu?
4: Kalbam.
2: Ar jūs vyšnių medyje renkat vyšnės dabar, nelabai galit kalbėti gal?
4: Ne, galim.
2: Nesat įsilipęs į medį kokį dabar?
4: Ne, viskas ant žemės, tvirtai stovim.
2: Kuo vardu esate?
4: Remigijus.
2: Gerai, Remigijau, ar esat žaidęs Radio Aliasą?
4: Man atrodo, kad ne turbūt. Bėjau sumeluoti. Nu. Kažkokį esu, bet nežinau kokį.
1: Bet žino taisyklės, ar ne?
4: Jo.
1: Gerai. Okay. Tai jeigu esat pasiruošęs, 3, 2, 1. Vieta, kur yra labai daug gyvūnų, žmonės moka pinigus, kad juos pasižiūrėtų.
4: Zoologijos sodas.
1: Taip.
2: Taip, kava prieš... Dar kitas, ne kava, bet dar kitas, kas yra?
4: Kakava?
2: Ne, dar kur geria žalia yra, juodoji.
4: Arbata?
2: Taip, ir dar į ką sudėta būna tos arbatos? Į ką tokį? Kai užplikom.
4: Maišelius?
2: Taip, du žodžiai, dabar pasakykite.
4: Arbatos maišelis?
2: Taip.
1: Klavišinis instrumentas.
4: Pieninas.
1: Mhm.
2: Kai sueina lyginis skaičius metų, arba nebūtinai lyginis gimtadienis, kaip jis vadinasi toks šventė didžiulė?
4: Jubiliejus.
1: Toks itališkas patiekalas, lakštiniai yra makaronai su bešamelio padažu, su mėsa, jautiena.
2: Garfildo mėgstamiausias patiekalas?
4: Paelija.
2: Garfildas, kokį mėgsta patiekalą labiausiai?
4: Nepasakysiu.
1: Kitą sakyk.
2: Taip, ministerijos, kokia, kur yra visos ministerijos Lietuvoje?
4: Vilniuje.
2: Nu jo.
1: Nu, šiaip logiška.
2: Vyriausybė, šiaip turėjo
1: vienybės. Vyriausybė. Čia mes irgi turim 4 taškus lazanijos, aš ieškojau. Remigijų.
4: Ai.
1: Jo, taip, bet mes turim 4 taškus ir mums dabar reikia traukti burtus.
2: Nu kaip čia taip gavos dabar, nu? Lygiosios.
1: Tai Remigijau, klausykitės ir toliau mūsų radio. Dabar mes to ištrauksime burtus.
2: Nu, saky, kurią ranką.
1: Išmaišai.
2: Maišau.
1: Noriu dešinės rankos.
2: Dešinės rankos, va. Šitą ir turim Simoną.
1: Simoną.
2: Dar gali vieną.

0: 11:28 ir pas metas premjerai. Tove Lo pristato savo naują kūrinį DNH, švedų popmuzikos žvaigždė Tove Lo. Ir šis singlas yra jau trečiasis kūrinys iš būsimo 6 studijinio albumo Estrus, kuris pasirodys rugsėjo 18 dieną. Tove Lo gerbėjai spėja, kad DNH reiškia didn't need him, nereikėjo jo. Daina pasakoja apie tą akimirką po įsiskirimo, kai supranti, jog žmogus, dėl kurio kentėjai, iš tiesų nebuvo tau reikalingas. Nors Tove Lo oficialiai nepatvirtino akronimo reikšmės, ši interpretacija yra plačiausiai aptarinėjama tarp klausytojų ir puikiai atitinka dainos žinutę. Pasiklausom.
1: Premjera.
2: Premjera.
1: Premjera.
2: Premjera.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
0: M1.
2: Reklama. Šios dienos orus pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre, o M1 klausytojams 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Daugiau po oruo, dabar keliaujam į orai.lt.
3: Ar galėtum dar nuo savęs kažką pasiūlyti klausytojams?
2: Galėčiau pasakyti, kad apsilankykit Vilniui.
3: Ai, bet toks tavo pridėjimas, ar ne?
2: Jo, toks labai paprastas.
3: Nu gerai, o aš turiu muzikinį kūrinį nuo savęs. Kai mes baigsim orų prognozę, aš skirsiu šitą kūrinį klausytojams visiems. Nes aš žinok, dabar tik tokį įkritau ir aš negaliu patikėti, šiaip yra tam tikri žmonės atlikėjai, kur aš juos labai mėgstu, dievinu ir jie dabar tik tokinti yra pradėję. Tai žinok, dabar tiesiog nuostabią dainą išgirdau, tai aš nenustikstu ją paleisti. O dabar taip, pasižiūrėkim. Šiandien dėl šios dienos tai viskas kaip ir aišku, rytoj bus karšta. Tikrai Kaune 31 laipsnis karščio, Vilniuje 29, Klaipėdoje 29, Šiauliuose 28, Panevėžyje 28, ketvirtadienį, kaip matau, irgi visai neblogai. Nu, vat, prie jūros tik tai 22 jau žada ketvirtadienį, penktadienį iš viso 18 laipsnių, tai... Lietus bus daugelį rajonų. Aš kalbu apie ketvirtadienį, nes rytojus bus gražus ir labai labai saulėtas. Šeštadieniu, jeigu taip jau nubėgtų trumpam į savaitgalį, tai irgi žada vėsesnius orus. 21 tik tai liks laipsnis, 22 Panevėžy, kur kiek Vilniuje 20 laipsnių. Tai pasidžiaukime kaitra šiandien, rytoj ir poryt.
2: O galbūt jūs planuojate jau savo atostogas ir ne tik atostogas vasarą, bet atostogas šiaip artimiausių metų, šiais metais, kitais metais, tai žinokite, kad jeigu jūs ieškote vietos nakvynei Vilniaus centre, tai yra tokia nuostabi vieta Solo Society. Tai yra pirmasis hibridinis viešbutis Baltijos šalyse. Mini apartamentai su virtuvėlė, darbo vieta ir viskuo patogiai viešnagiai, o kaina nuo 39 eurų už naktį.
3: Oho.
2: Užsisakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt, society rašosi vilnius.solosociety.lt, naudokite kodą radijas 20 ir gaukite 20% nuolaidą.
3: Taip, pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, o viešnagį galite rezervuoti ir rudeniui. O čia ta mano žadėta daina, Edmundas Kučinskas yra pradėjęs tiktokinti.
2: Taip, mačiau.
3: Ir dėmesio, kokią dainą jis eina pajūri šiuo momentu ir va tokią dainą.

0: žiauriai gera daina. Jisai realiai važiuoja, vaikšto prie jūros, tai aš pavydžiu visiems tiems, kurie šiuo metu prie jūros. Leiskit laiką gerai ir būtinai basi pavaikščiokite.
1: Būtinai. Reklama.
2: Vasara su M.

0: Vienas. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Vasara su M.
1: Nu, žiūrėk, iškart linksmiau gyventi.
2: Tikrai linksmiau gyventi.
1: Kažkas papeza. Kažkas truputį pamykė į mikrofoną, to reikia. Už tai mums ir moka. Tai dar kartelį laba visiems, kas šiuo metu su radijo satimė M1. Mes jūs norime į tokią mini diskusiją temą pakviesti. Jūs galite mums paskambinti į radiją, galite mums laišką parašyti. Ir neveltui apie tai dabar, prieš tai apie Edmundą Kučinską pakalbėjom, jis į socialinius tinklus dabar yra persimetęs, jisai puikų TikTok'o turinį kūrė. Mes norim jūsų paklausti, galbūt šiuo metu turite tikrai labai gerą atradimą socialiniai erdvėjai, socialiniai medijoje, sekat žmogų, žiūrit, negalit, nu vat, atradimą esat patyrę. Mm-hmm. Ar ką tu sėki, šiaip kokius žmonės sėki ir kurių story tu, pavyzdžiui, šiuo momentu lauki, be tavo giminės ir draugų?
2: Nesaki
1: nieko?
2: Nieko nesaku. Aš kažką sėku, bet nėra taip, kad dabar, žinai, vat, iš karto ateina į galvą pavyzdys ir iš karto galėčiau pasidalinti. Aš labiau žinau, kas...
1: Nu, baumilo story lauki ar ne?
2: Aš nesėku baumilo. Bet man, kas tikrai teikia džiaugsmą, bet čia nėra kaip žmogus, ar kurios ten story lauki ar kažko, bet tai yra, aš labai domiuosi sveikais receptais. Skaniai sveikais receptais. Sveika gyvensena. Ir man automatiškai algoritmas pradeda mesti visą turinį, kuris yra susijęs su sveikata.
1: Nu, ir ką tu tokio stebi žiūri?
2: Nu, būna tenai, pavyzdžiui, labai skanių receptčiukų, ten kokių vablynų, pavyzdžiui, surandi internete labai skanų receptų, kurios žiauri paprasta pasigaminti ir labai skaniai su žiaumoji ryte. Ten, nežinau, pietus, kokia nors ten sveikuoliška pica. Oi, kaip skanu.
1: Nu, su maistu, žodžiu, ne? Bet, šiaip galite negi kažką labai konkretaus įvardinti. Sakau, žinokit, aš, va, kažkas jau rašo, Lukas Vainavičius yra toks lupsis keliautojas, jisai yra irgi žemaitis, kaip ir samoškinis, kad samoška seka, tai tikriausiai, nu, čia jau yra kaip taisyklė, bet, va, kažkas yra neperseniausiai atradė Luką Vainavičių, labai fainas berniukas, toks savas, paprastas žmogus, tai čia, va, labai, labai, labai tema, tai galit savo socialinius tinklus dabar permesti ir mums paskambinti arba parašyti laišką, ką tokio esate šiuo metu atradę, gal yra žmonių, kurie neseniai Beną Lastauską yra tik tai atradę, žinai, ir jo postus Facebook'e, pavyzdžiui. Nors aš jau jį senokai sėku, tai čia, vat, mano atveju netiktų šitas pavyzdys.
2: Aš nežinau, kas yra Lukas Vainavičius ir dabar pasigūglinau ir vis dar nežinau, bet jau dabar pirmą kartą mačiau.
1: Nu, vat, keliautojus, irgi žemaitiškai, kuris viską veda. Dabar taip, kas dar mums, va, kažkas skambina, galima atsiliepti.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Roneta,
2: kas jums suteikia džiaugsmą socialiniuose tinkluose?
1: Ką atradusi esate?
3: Aivaras Vilutis.
2: O,
1: kas čia per Vilutis yra?
3: Šis žmogus yra mokslininkas, jaunas mokslininkas. Jisai yra dirbęs NASA'je.
1: Rimtai, geras.
3: Taip, ir duoda daug žmonėm patarimų apie, kaip čia pasakykim, apie maisto papildus, apie sveiką gyvenimo būdą, bet apie tai, kaip čia juos pasirinkti ir apie žmogaus, nežinau, kaip tiksliai vardinti, bet tai žodžiu, viską pasakoja, kaip yra iš tikrųjų žmogaus organizme ir ko mums reikia ir ko mums nereikia. Ir kaip sakykim, vat yra Dominykas Kubilius, kuris degina ant laužo vatnikus. Mm-hmm. Tai degina ant laužo, galima sakyti.
1: Stereotipus kažkokius, ne, labai.
3: Jo, ten pas, nu tikrai reiktų pasižiūrėti, nes ten yra labai labai platu ir tikrai visiem rekomenduoju.
1: O jums moka už reklamą, Aivaras?
3: Ne.
1: Nemoka. Gerai, ačiū labai. Žinokit, labai geras jūsų patarimas. Žinok, aš pats užėjau iš tą profilio.
2: Bet žinok, žinai, fainai yra tai, kad Aivaras nėra, kaip čia,
1: feikinis,
2: parsidavęs. Kad jo reklamos nėra nupirktos, kad jisai tikrai nuoširdžiai, jisai skaito, domisi moksliniais tyrimais. Jisai skaito ne nupirktus mokslinius tyrimus, o iš tikrųjų rimta tikrai informacija.
1: Tikrina faktus,
2: labai, bet tai, žodžiu, labai labai įdomu.
1: Super, gerai, kas dar yra neseniai atradęs? Monika Oberlingytė keliauja dviračiu, keliavo per Australiją, Indiją, Indoneziją ir dabar keliauja nuo Čilės iki Kanados. Geras irgi, va, reikės irgi pasižiūrėt toliau. Kas mėgstat gamtą, skanų maistą, labai rekomenduoju Dovydą Šimašių, YouTuberis toks yra. Geras, kadangi mėgstu sendaikčius, seku vieną nuostabią merginą, kuri pardavinėja juos, Facebook'e puslapis Laiko Kraitė, labai nuostabiai kalba ir įdomiai pasakoja apie juos.
2: Aš dar radau vieną vaikiną, kuris supratau, kad man labai labai patinka jo turinys, man jisai labai juokingas, tai yra Danas Stasiūnas, jisai yra augantis komikas, bet jo video, nueikite socialinius tinklus, pasižiūrėkit, nu, žinokit, juokinga, man tai labai juokinga.
1: Aha. Ir aš dar labai labai norėjau pasidalinti vienu profiliu. Yra Lietuvoje bičas, kuris turi, žinok, aš nemeluosiu, ta prasme, 100 000 followerių, bet jis yra žinomas tik tai užsienio rinkai. Mm-hmm. Ir tas žmogus irgi iš Žemaitijos yra, mm-hmm. ir jis greuna užtvankas bebrų. Ir jis viską filmuoja. Ir kaip tos užtvankos išbėga po to, ta prasme, ten tie video renka milijonus peržiūrų. Ta prasme, pabandykit surasti, aš greitai dabar neprisiminsiu, kaip jo nikneimas yra, koks yra jo, bet tai prasme, tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti toks atpalaiduojantis turinys yra. Mm-hmm. Įsijung, pasižiūrėti, žinai, kaip atrodo, kas čia užtvankas kaip greu, bet kai pasijungi, pasižiūri, tikrai, tai jis ten labai tu kruopščiai viską parodo.
2: Nu gerai, tai toliau laukam jūsų laiškų, o mes ką?
1: Einam į YouTube'ą.
2: Einam į YouTube'ą.
1: Einam žiūrėti YouTube'ą, jo.
0: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Kaunas. Reklama. Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinas sako, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį ir indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas, dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nors nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Prokuratūra nutraukė beveik 4 mėnesius trukusį ikiteisminį tyrimą dėl balandžio viduryje Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje palikto įrašančio tušinuko. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Socialdemokratai įtarinėjo, jog tai padarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Tiesa, prokuratūra informavo, jog tyrimo metu nustatyta, kad posėdžio salėje buvo rasta iš tiesų LRT žurnalistė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo renginys, tačiau prokurorai nenustatė, jog žurnalistė tai padarė tyčia. Seimo narys Mindaugas Lingė įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaro teigimu, 2024-aisiais įgyvendinus reformą savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose. Nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog STT atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivaldybės turtas yra parduodamas už pradinę kainą, aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja tarp 24-29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: taip. Esi kažką pamiršęs pasveikinti.
1: Esu sesės gimtadienį pamiršęs.
0: O kaip, pavyzdžiui, manoma pamiršti gimtadienius? Gali man papasakoti?
1: Sėdi. Eina laikas, kada tu turi kažką atsimint. Tas laikas praeina. Ir tu supranti, kad tu nepadarei tą, ką turėjai.
0: Bet supranti, man yra įdomu todėl, nes aš suprantu, tikrai būna, kad užsimiršta, bet mes gyvename tokiame pasaulyje, kur yra belekiek informacijos internete, tikrai žmonės švenčia ir tikrai dalinasi kadrais iš, ar ten kažkas kažką pasveikina, irgi pamatai ant Facebook'o sienos, Instagram'o storiją. Nebūna to taip?
1: Nu, gal ir būna. Aš bandau prisiminti, kaip nutiko, kad aš savo mylimiausios sesers gimtadienį pamiršau, bet gali būti, kad ar tai gal užsiėmęs labai ten būni, žinai, ar ten gal kažkokiem renginy.
0: Gerai, tada pateisinama.
1: Šiaip sveikata nekokia, žinai, tai.
0: Taip.
1: Tai, bet buvo gėda, atsimenu, labai labai didžiulė gėda buvo, aš kažkaip ten bandžiau skambinti, bet aš, man atrodo, gal po 3 dienų tik atsimeniau, žinai, bet yra klausytojų čia va šitoj rubrikoje jau dalyvavę žmonės, kurie ir pusmetį pamirštus gimtadienius bando atgaivinti. Tai šiandien tokia rubrika ir yra apie tai, kad bandysim jūsų situaciją gerinti, paskambinsim žmogų, kurio gimtadienį esat pamiršę.
0: Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai parašyti, nueiti į m-1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir tenai galite parašyti mums laišką su visa informacija. Kodėl pamiršote gimtadienį, kada tas gimtadienis buvo, parašykite ir telefono numerį gimtadienio kaltininko ir galite ir savo vardą parašyti.
1: Taip, mes dovanosime vieno koinės labai gražias, jeigu norit tokią dovaną pradžiuginti savo artimą į žmogų, arba šiaip norit Pasigerint.
0: Tai mes esam čia jūsų pagalbai, tai tiesiog parašykit, o mes atsirinksim vieną.
1: Laukiam laiškų.
2: Eteryje Richardas. Ir

0: Reklama.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, belsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekėms, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
6: Dėmesio, skubižinę iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Nu ką, čiuožiam į praėjusį gimtadienį, kaip suprantu, gimtadienį, kuris buvo ne taip jau ir seniai.
1: Taip.
0: Prieš 5 dienas, taip. Liepos 29 dieną, draugės Jūrutės gimtadienis. Draugė pamiršo, draugė Lina siunčia linkėjimus, tai pabandysim prisibelsti. Ir perduoti linkėjimus praėjusio gimtadienio proga. Tikiuosi, nėra užsiraukusi.
1: Aš irgi labai tikiuosi.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Su kuo kalbame?
2: Su Irena.
1: Su Lina, ar ne? Žinokit, Lina jums...
2: Irena.
1: Su Irena?
2: Taip.
0: Irenėlė, atsiprašom. Žinokit, mes čia jo turime du vardus ir bandom sugaudyti, kur čia yra Lina, kur Irutė. Žinokit, jums skambina iš radijo stoties M1. Mes norim jūs su praėjusiu gimtadieniu pasveikinti. Ne tik mes, bet ir dar vienas žmogus, kuris galimai nepasveikino jūsų ir dėl to labai gailisi.
1: Tai žinokit, jum čia specialiai skirtos fanfaros.
0: Paklausykite, Irutėlę.
3: Su praėjusiu būčiau pasveikinęs, bet pamiršau.
0: Lina pamiršo gimtadienį jūs ir jai truputėlį dabar skauda širdelė ir dėl to liepia jums paskambinti.
2: Ačiū jai labai ir jums to pačiu labai ačiū.
1: Atsiprašau, Irena, žinokit, aš jūsų vardą sumaišiau, mačiau du vardus ir visai galvoju, va, Linai pasiskambinam, tai atsiprašau, susimaišiau, bet žinokit, jūs sveikina, Lina, sako, aš vėplą pamiršau, nors jau daug metų mūsų draugystėj, net 38 įgyvena, kad ir todėl tikiuosi jūsų pagalbos. Tai vat mes atskubėjome pagalbą ir norim dar jums M1 koinės padovanuoti.
2: Ačiū jums labai.
0: Va taip pat. Man atrodo, per savo tikrąją dieną gimtadienį tokia laiminga nebuvote, kaip praėjus 5 dienom, va dabar vėl kryštauja. Tai labai dėl to džiaugiamės.
2: Tikrai taip. Ačiū, kojas nešaltų ir kojas nešaltų.
0: Va. Jau galit pradėti pratintis, visgi žiema greitai čia, žinai, neužtruks ateit, tai bus šilta. Dar kartą linkėjimai Linai nuo mūsų ir gražios dienos.
2: Ačiū Linai linkėjimai.
1: Ačiū jums labai, tai gražios dienos. O ką, mes toliau keliaujam su muzika, dar susigirdėsim.

0: Mes turime ten tokią rubriką Laiminga pabaiga, mes ją darysime už 10-15 minučių. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai dabar atsiųsti mums laišką m-1.fm su dainos pavadinimu, tos dainos, kurią norėtumėte išgirsti ir tikėtina, jūs taip galvojate, kad už ją kitas klausytojas prabalsuos ir būtent jūs iškės klausysime, nes kitos dvi dainos bus mano ir viena Marijos daina, kuri bus slaptoji, kurios nežinosite, kokia jinai ją pasiūlys.
1: Ir jau paskui reikės jau išrinkti klausytojams, tai žinokit, gerą pasiūlymą sugalvokit.
0: Jo, tikrai gerą galite bet ką mums atsiųst, svarbiausiai m-1.fm, va čia, siūskit.
1: Ir kartu noriu prie to paties papasakoti apie topo, šiek tiek topo istorijos. Visai netrukus išgirsite Dido kūrinį Here With Me. 1988 metais, atsiprašau, netaskaitau, Dido Here With Me buvo viena savaitė pirmoje vietoje 2001 metų kovą. Ir būtent šis kūrinys tapo pasauliniu hitu ne tik dėl radijo stočių, daina buvo pasirinkta kaip populiaraus TV serialo Roswell įžanginė tema. Būtent tai padėjo Dido muzikai pasiekti milijonus naujų klausytojų ir prisidėjo prie jos tarptautinio proveržio.
2: N1, numeris 1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: laiminga pabaiga.
1: Na kągi, jau atėjo, oi, labai gražiai atrodai, žinok.
2: Marija šiuo metu su neregiu veda laidą.
1: Nu, ne neregys, ne, toksai...
2: Sakau, arba to augulis, taugulis, net ne augulis, bet taugulis,
1: žinai,
2: tokia pigesnė versija, arba kažką slepia su iš to festivalio, iš pajūrio.
1: Man tai labiau toksai, kur esi festivalio bičas, bet nori labiau prie jaunimo, tai užsideda spalvotus akinius.
2: Nu gerai.
1: Nutinka,
2: nu, tai ir juda.
1: Tai ir juda. Taip, tai dabar yra laiminga pabaiga. Jums reikia padėti išrinkti kūrinį pabaigai, laimingai mūsų šitos laidos taip. Pabaigai.
2: Vienas kūrinys yra nuo manęs, vienas klausytojų, juos abudu dabar išgirsite, o Marijos bus tas slaptas kūrinys, kurio nežinosi, bet aš paprašiau, kad Marija kokių užuominų sugalvotų apie tą dainą.
1: Taip, tai dabar Richardo siūlytas kūrinys.
2: Va, žiauna.
1: Ricky Martinas ir Marija.
2: Aš išgirdau šitą dainą džinglę, kuris yra Marijos džinglė, išgirdau šitą dainą. Labai labai faina.
1: Tai va, tai čia yra toksia daina, tokia daina. Tuomet klausytoje sako, seniai girdėtas eteryje legendinis kūrinys. Man atrodo, tą nieko blogo aš nepadariau su draugais. Džinji sindikatas ir Tomas.
2: Čia ta klausytoja, ne?
1: Čia klausytoja kūrinys.
2: Nu, su šituo viskas aišku yra. Arba patinka, arba neskaminkit.
1: Arba neskaminkit. O mano kūrinys yra toksai apie verslą.
2: Apie verslą? Apie biznį gal.
1: Apie verslą. Tai jeigu norit šitą kūrinį, tai pasirinkit mano kūrinį. O šiaip tai 18.30 labai laukiam jūsų skambučių.
2: Taip, jau dabar gali paskambinti 18.30, jeigu taip nutiko, kad nieks jums nepatinka. Iš vis tai irgi galit paskambinti, pasakyti, jūs čia še siūlot.
1: Taip.
2: Bet aš paskambinau pasakyti, kad čia, žinokit, yra nesąmonė.
1: Taip.
2: Ir reikit jūs visi, bet taip galite irgi pasakyti.
1: Nu, va, turim ir skambinant jį. Sveiki. Labą dieną.
3: Labą.
1: Kas paskambino?
3: Jonas iš
1: Vilniaus.
2: Jonai
1: iš Vilniaus.
2: Jonai, ką gero, Jonai.
3: Nieka, kas čia bus gera. Dirbam ir tiek.
2: Taip ir dirba tavo į radiją. Skambinėja. Ja, nu gerai, ja. Faina. Nu, Jonai, tai už ką?
3: Tai antrą turbūt šaunam.
1: Antrą.
2: Už antrą.
1: Nu tai už antrą. Gerai, ačiū jums, Jonai, iš Vilniaus linkėjimai. Mano kūrinys turėjo būti štai toks.
2: Nieks nebūtų atspėjęs. Čia mano biznis ir nėra. Apie verslą.
1: Apie verslą.
2: Tas verslas, kur grinai nuo nulio.
1: Verslas nuo nulio, taip.
2: Kur dažnu atveju baigėsi izoliatoriui. po visos verslo formos ir idėjas.
1: O mes jau esam nebe vieni. Jau Skaiva ir Silva atkeliavo.
2: Su mumis yra...
4: Laba.
1: Laba. Kaip jūs laikotės, merginos?
4: Gerai. Hello.
2: Nu, kuo gyvenat? Ar nieko neraštavo jums?
4: Ne, kam ką areštavo?
2: Nežinau, šiaip klausiu gal.
4: Mums ne, lik ir, nu, tiek žinau, ne.
2: Nieks neareštuota, paskolas vis dar mokat.
4: Mokam.
2: Viskas normaliai. Kada išsimokėsit paskolas?
4: O, negreit. Pensijos.
2: Nėra numatyta.
4: Pensijos.
2: Bet jis tiek žino datą, laukit jau. Švesit, kai jau išsimokėsit.
4: Žinai datą konkretų skaičių?
2: Aš nežinau. Taip.
4: Aš irgi nežinau, nesimenu.
2: Žinot, tai rašo.
4: Nu, bet aš tai netikrinu, tai kiekvieną
2: galbūt tolis. Rimtai? Ne, kiekvieną gal ne, žinai, bet...
4: Tai kokie tavo metai?
2: Blemba, man dar 15 liko.
4: Tai 2000...
2: Tai kada čia?
4: 41.
2: Tai va, švesim. Visi balių. Blemba, dar toli.
4: Man daugiau.
2: Nesąmonė. Dar trūksta, ne? Bet šiaip reikėtų...
4: Tu trumpesniam laikui pasiėmi?
2: Trumpes, jo, 20 metų.
4: O.
2: Man nedavė ilgiau. Nežinau, kodėl.
4: Pasižiūrėjau tau.
2: Štai sakinai
4: atėjau. Rizikos
2: grupiai. Dar kaip tik pauzės operacijos buvo, žinai, toks atėjo. Pusiau invalidikas.
4: Aš šį mėnesį išsimokau automobilio leasingą.
2: Šį mėnesį. Aik tu sau. Nu, tai tikrai reikės į miestą gal tada.
4: Ta skirtumą galėsime prauliuot.
2: Šį mėnesį tau dabar kapsės jau viskas daugiau pinigų atliks.
4: Taip, taip.
2: Nu super.
4: Galėsi katilą nusipirkti?
5: Galėsiu.
2: Dabar reikia...
4: Neaišku.
2: Ai, dar katilo nėra.
4: Ne, dar nėra katilo.
2: Na, bet žinai, šilta, nereikia dabar dar.
1: Ai, katilo ar katino?
4: Katila.
1: Ai, nu aš galvoju apie katiną, galvoju, nu gerai, septyni taksai ir katinas.
4: Katino irgi nėra, jis nebus.
2: Ir tikėtina, kad nebus jo. Nu tai gerai, švenčiam tada su būsimu Skaivos išsimokėjimu. Džiaugiamės, laimingi esam ir einam, ne?
1: Taip, einam iki rytojaus.
2: Ate.

0: Reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima – tai, ko reikia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: Vienas, tikrinam, kaip veikia mikrofonai. Viens, du, viskas gerai, Skaiva, girdi mane?
1: Aš tave girdžiu, tu mane girdi?
0: Labai gerai girdžiu tave, klausytoja, jūs mus girdit?
1: Galų gale jūs mus išgirdot, aš tikiu, kad laukiat labai mūsų, kad labai pasilgot mūsų, kad gal visą dieną galvojat, na kada ta prasidės nuostabiausia radio laida pasaulyje. Ir štai, tas laikas atėjo, 13 valandų 5 minutės Lietuvoje, M1 eteryje Skaivas ir Silva Show. Artimiausias 3 valandas vien tik geris, kaip sakant, iš mūsų eis jums į kur bebūtume.
0: Šiandien Skaiva atsisėdo prie pulto, šiandien, žodžiu, Skaivas diena dirbti prie pulto, sakau, Skaiva, tu kažkas kitokia. Ką tu, sakau, esi pasidariusi? Tai nepasidariusi tiksliau, ar ne? Skaiva šiandien yra natūrali, graži moteris.
1: Aš šiandien patingėjau dažytis, tai aš, bet šiaip nuoširdžiai, žino, kažkaip pasižiūrėjau, tai žiauriai tingiu. Ir paskui, žino, galvojau, o ne taip vyresni žmonės po truputį, žinai, apsileidžia, žinai. Kur vieną dieną tu tingi dažyti, žinai, kitą dieną galvoji, ai, gal neįsiu į tą dušą, žinai, nu ką čia dabar?
0: Bet žinai, tu kadangi turi ryškius santykius, ryškias blakstienas, tai tas nesidažymas, tai nėra kažkas tai tokia, žinai, kad kur ten, kur žmogus pasidažo, ui, kas tu toks?
1: Gustas mums parašė, kolega jaunasis, kad nėra mūsų laida geriausia, Gustai, tu labai klysti, nes tu net negalėtum įvardinti geresnės laidos už mūsų.
0: O kas yra Gustas iš viso?
1: Čia toks berniukas jaunas, kur galėtų tavo vaikų būt, kur dirba savaitgaliais.
0: Taip. Vaikams, nu žodžiu, gerai nieko. Nebetęsim šitos minties. Tai klausytojai, tikimės, kad jūs esat gerai nusiteikę, esat nusiteikę su mumis pabendrauti, parašyti mums laiškų, prisijungti prie mūsų temos, kurią sugalvojom gerai, antradienis. Tai jau visi truputėlį įsivažiavome darbus, tai galima jau šiek tiek kažką ir pinkantiškesnio, tokio labiau pačirškinančio.
1: Bet klausytojai va rašo laiškus, pritarė, kad mūsų laida yra geriausia, žinok.
0: Gerai, viskas, stabdyk arklius, nes žinok, tuoj čia užgrius mūsų heiterių banga. Tai turim jau tokią gerą temą, kur labai tikiuosi, kad jūs atvirai papasakosit, nes vis tiek anonimiškai rašot, nieks nieko nežinos, ką jūs padarėt, ar gal kažkas kitas padarė, ne, jūs tuoj viską papasakosim.
2: Paplėtėkim.
0: Turbūt visi dabar mes stebime Oksanos Pikul, žodžiu,
1: nu,
0: santykių dramą.
1: Aš manau, kad yra tokių žmonių, kuriems.
0: Neišvengiamai. Tiesiog naujienų portalai rašo, socialinius tinklus atsidarai, nu, neišvengiamai, kas nors kokį komentarą pasako. Tai šoka, žinai, kadangi dabar algoritmas ir Oksanos Pikul tie visi story ir visi pasisakymai yra ant bangos, nes žmonės baisiai komentuoja ir įsijungia į tą dramą. Tai man atrodo, kad yra labai sunku išvengti šitos temos, netgi ir žmonės nesidomintis, žino. Ir dabar vyksta ten tokia drama, kur ten viens ant kito jie labai stipriai pila pamazgas ir ten kuo žiauriau, kuo blogiau, kuo aštriau, tuo geriau, žodžiu, viskas ištraukiama į dienos šviesą, kur turbūt galbūt nebuvo gal toks užmanimas, o gal ir buvo. O gal čia ir toliau, žinai, kampanijos dalis yra. Tai Skaiva sako, apie ką šiandien pakalbom? Ir aš taip pagalvojau, gerai, vakar ramiai labai pradėjom, viskas gerai, bet šiandien jau pakalbėkime apie kerštą. Šiaip tu save laikai ir kerštinga moterim.
1: Aš labai norėčiau būti kerštinga moteris, bet gal šiek tiek drąsos pritrūksta. Aš labiau tokia fantazijose, žinai, keliais būdais nužudau žmogų, žinai, ir apsiraminu. Tai, bet man...
0: Fantazijose, gerai.
1: Nu, to prasme, pagalvoju visokių blogybių, kad palinkiu, kad tam žmogui nutiktų, tai tiek, žinai, iš manęs. Yra tekę vieną kartą atkeršyti, nu kaip atkeršyti, toks buvo saldus išlauktas kerštas, žinai, bet...
0: O šaltas, patiektas šaltai?
1: Taip.
0: Kaip sakoma, kerštas turi būti patiektas šaltai.
1: Bet tai kadangi pakankamai pikantiška istorija, aš jos į eterį nepasakosiu, bet aš tau papasakosiu paskui ne eterio metu.
0: Oi, klausy, tai kaip jūs norėtumėt girdėti su šitus užkulisius.
1: Jo, bet nesakau, negaliu aš jos į eterį pasakot ir dėl tam tikrų dalykų, tai va, bet man buvo, žinok, labai smagu, aš jaučiausi tokia, žinai, va.
0: Turėk,
1: taip tau gyvatėje reikia, žinai, tai va.
0: Kiek daug gražios, šiaip, nu, va, ta drama, žinai, keršto, šiaip tokia, nu, jinai tokia jaudinanti atrodo, žinai, nu, aš niekada nedrįščiau galbūt ten su rakteliu nubrėžti mašino šono arba ten užrašyti su dažais, ką nors ant mašinos, bet toks, kai žiūri ten tos nuotraukas, ką pridaro, žinai, įskaudintos moteris, tai taip galvoju, Stipru, aistringa, labai aistringa.
1: Aš kažkada vieną kartą labai norėjau, buvau supykusi ant draugo, labai norėjau pereiti, nuleisti padangas visas keturias, bet paskui galvojau, dieve, mano ta mašina mano kieme stovi ir dabar aš nuleisiu tos ratus ir ką, ir, nu, ta prasme, jo, dar labiau susipyksim ir kas tada, ir tada reikės kviest, kad kažkas, žinai, ten išvežtų, sutvarkytų, nu, žodžiu, pagalvojau, kad gal...
0: Per daug reikalų.
1: Jo, daug reikalų ir tai yra kvaila, bet aš tikiu, kad žmonės ir būna labiau impulsyvus už mūsų tavim ir pridaro visokiausių dalykų. Galbūt keršijot kolegai, gal kokiai buvusiai geriausiai draugiai, galbūt tai buvo jūsų antra pusė galbų galia, ar ne?
0: Taip, tarkim, jūsų draugė nuviliojo nuo jūsų vyrą, jūs tada jai, nežinau, gal atsakė tuo pačiu.
1: Ir ištekėjot už jos tėčio.
0: Ir šiandien kalbam ne tik apie tos romantiškus santykius, nes kerštas gali būti ir visiškai ten, nu tau kas nors ten, nežinau, nusuko kokią nors pinigus, arba ten, nežinau, ar ten kaimynė kokia nors ten vis kažką tai kiaušinės apmėtė jūsų duris.
1: O, irgi tinka.
0: Tai va tokias istorijas irgi tinka, primenam, kad...
1: Čia kur tas... Tavo vaikystėj buvo šitas ar nebuvo, ta prasme, kur...
0: Į duris prileisti tas paminkštintas kiaušinio?
1: Šitas buvo ir tada dar būdavo, žodžiu, prikakot prie durų.
0: Oi, bet tai nieks nėra tai padaręs.
1: Tada uždengi laikraščių.
0: Nieks nėra tai padaręs.
1: Ir padegi tą laikraštį, tada paskambini duris, žmogus išeina, mato, kad dega, pradeda trypti ir įlipa.
0: O tėvė, kaiva, kas yra tai padaręs?
1: Aš nežinau.
0: Esi girdėjus tokį įvykį, ar čia legenda?
1: Aš esu girdėjus, kad taip darydavo. Aš taip tikrai nesu dariusi, bet aš esu girdėjus, kad taip darydavo.
0: Taip, arba nežinau, ar čia prie keršto galima privesti, kur atsimini tau kaip šunų augintojai, kur ten tie lašinukai su vinimis būdavo.
1: Nu, čia psichinė liga, čia nekerštas, čia psichinė liga, absoliučiai, žinok, visiškai, ta prasme, nuodyt gyvūnus, bandyti jiems specialiai pakenkti, čia nekerštas, čia yra baisu.
0: Pritariu. Tai, vat, tokių istorijų laukiam, galbūt tai ne jūsų istorija, galbūt jūs girdėjot savo aplinkoj, bet kerštinga istorija.
1: Mes su Gintu darėm podcastą, aš dabar prisimenu keršto ar nekeršto tema, bet buvo viena labai, nu, aš labai greitai papasakoju, ne, žodžiu, buvo viena istorija, ta prasme, bičas turėjo kaimynę, namai greta. Ir ta kaimynė buvo senmergė su katėmis. Ji laikė ten arti 15 kačių.
0: Taip.
1: Ir tos, jinai tas katės paleisdavo, o tos katės niekad zimbinėtų po savo kiemą, jos ateidavo pas tą bičą į kiemą ir visada prišykdavo. Nu ir ta prasme, ir jisai bandė kalbėti su to kaimynė, kad, nu, blemba, nu, ta prasme, 15 kačių šūdus, kiekvieną dieną man rinkti, nu, taip, tikrai taip, nėra faina, žinai, kažkaip, nu, kaip nors bandykim. Nu ir, žodžiu, ta kaimynė visiškai niekaip nereagavo į tai. Tai, sako, tada jisai kažkada balevodamas su draugais, vienas draugelis ten turėjo pažinčių, paskambino tiem darbuotojam, kur nuotekas nusirbinėja. Jie atvažiavo pilną tą šūdų mašiną pas juos ir jai į sklypą suleido visą tą mašinas turinį.
0: O dieve.
1: Va čia aš suprantu kerštą. Va čia aš suprantu kerštukas. Tai va, tai jeigu turit panašių istorijų, rašykit, mes laukiam. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
0: Taip.
1: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl
3: lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
10: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja BTS Normal,

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Eda Širanas mūsų eteryje. Grįžtame mes su pirmaisiais jūsų laiškais. Šiandien prakalbome apie kerštą. Ar teko kažkam kažkada pakerštauti, ką darėte, kaip darėte. Ar saldus buvo kerštukas jūsų? Tai einam paskaityti.
1: M1. Yra toks posakis, nieko nėra blogiau už kerštingą moterį. Už, ne, už supykusią moterį. Ar už skaudintą moterį.
0: Nežinau tokio.
1: Kažkas panašaus.
0: Tokio posakio aš nežinau.
1: Bet įskaudinta moteris gali pridaryti visko.
0: Gali. Kažkas rašo, labai laukiau šios temos. Kaip tik šis įvykis neseniai man įvyko. Saldus tas kerštas. Situacija buvo, sako, bloga, sukritusi vienu metu. Tėtis susirgo vėžiu, reikėjo padėti prižiūrėti. Netyčia pasipasakau darbe, kad po darbo valandų pardėdu artimie. Esams po kelių savaičių įčiaras, tiksliau žmogiškųjų išteklių vedovė, kas nesupranta, mane atleido iš darbo, neva kad aš blogai dirbu ir po darbo valandų nepasilieku, kai reikia, ir netitinku įmonės politikos. Mhm. Likus keliom dienoms iki paskutinės dienos įmonėje prigavau ją su direktorium spalvinant tualete. Ta vadovė, tai čiaro.
1: Mhm.
0: Va, sako, buvo vedę su šeimomis. Pasirodė dar, kad direktorių žmona buvo 6 mėnesį nes čia. Sužinau jų antrų pusių vardus ir pavardės ir viską papasakojau. Ne, taip abi šeimas išardžiau. Nežinau, ar gerai pasielgiau, bet va, taip padariau.
1: Bet galėjot ir kitaip pakreiptą istoriją, galėjot taip stipriai karjeros liftu kilti.
0: Šiaip jau galėjot sakyti, arba dabar visiems papasakoju jūsų artimiesiams.
1: Arba aš esu dabar vadovė.
0: Arba mane prašau paaukštinat ir aš toliau dirbu šitam
1: ir
0: darbe.
1: Ir atlyginimą noriu. Oi, žinokit, čia visos kortos buvo jūsų rankose prisidėti prie atlyginimo 500 mažiausiai.
0: No, tikrai taip.
1: Tai nežinau.
0: Bet žinai, gal ir teisingai padarė.
1: Moraliai turbūt teisingiau padarėt. Turiu galvoju, kad...
0: Šiaip jo.
1: Aha.
0: Tai gaila to vadovo žmonos 6 mėnesius nešios, nes teko skirtis su ištikimų vyru.
1: Mm.
0: No, bet geriau anksčiau sužinot negu vėliau.
1: Gerai, pas mane yra laiškas, susitikinėjau su vyruku, santykiai klostėsi gerai, daugiau, aišku, buvo lovos reikalų negu normalių santykių, bet atrodo, abiems tas tiko. Tada užmačiau socialinėje erdvėje jį su kita moterimi. Žinoma, užvirė kraujas, pradėjau knistis giliau, pasirodo, jie susižadėjo. Tai aš visus mūsų čatus nuskrinšotinau, išsinčiau jos sužadėtiniai, tuo pačiu, kadangi jis dirbo policijoje, tai išsinčiau visą istoriją jo vadovui, galiausiai jie po to pamačiau, kad išsiskyrė ir jį išmetė iš policijos.
0: O, prašau, irgi.
1: Čia į darbą dar išsiųsti yra dar kitas dalykas, nes jeigu yra, man atrodo, normalūs vadovai, tai jie labai irgi sureaguoja tokius dalykus.
0: Čia rašo istoriją, kaip iš filmo nutiko mano draugė. Ji buvo santykiuose su vaikinu, kurį labai labai mylėjo. Iš pradžių jis irgi ją mylėjo. Po to jam įdomiau pasidarė kompiuteriniai žaidimai ir Discordo hebra. Jis nenorėjo su ja nieko veikti, atrodo, kad ji netgi jam trukdavo, jai prašant laiko kartu jis šaukdavo, mėtydavo daiktus. Ji pati, sako, buvo tapusi baldo vietoje, labai kankinosi, nes jį mylėjo ir palikti negalėjo. Tada eilinį vieną vakarą jis jai tiesiog pasakė, žaidimai baigti, skiriamės. Išsiskyrimas buvo labai skausmingas, sunkiai jį pergyveno jį. Jis tuo tarpu jau po mėnesių jų dviejų bute smaginosi su kitomis panomis, sako, ir, žodžiu, elgėsi kaip visiškas chamas. Praėjo keli metai, draugė sutiko kitą nuostabų vaikiną, santykiai su juo buvo gražus, ramus, jį laiminga ir štai netikėtai gauna žinutę iš ex, kad šis nori pagaliau sugražinti jai pinigus ir truputį pasikalbėti. Kiek pagalvojasi, kaip suprantu, buvo skolingas, kiek pagalvojasi ar verta, jį visgi sutiko. Jie sutiko kavinėje, jis atsiprašė, kad blogai su ja elgėsi, gražino pinigus. Tada pradėjo kalbėti, kad suprato savo klaidas, kad niekas jo kitas taip nemylėjo kaip ji ir apskritai jis kvailys, kad ją prarado ir dabar padarys bet ką, kad susigražintų. Mano draugė išklausė, nieko nesakė, sako, tik pakėlė ant stalo iki tol po juo laikytas savo rankas ir prieš jį pasukiojo sužadėtuvių žiedą. Ekso veido išraiškos apsakyti buvo neįmanoma, žmogui dingo net amas. Tada jį atsistojo, tiesiog jį paliko vėpsantį. Štai taip kerštas patiekiamas šaltas.
1: Taip, labai geras kerštas. Net žinokit, man saldu burnoj pasidarė. O čia istorija iš TV pagalbos, žodžiu, skirelio, mano draugė išsiskyrė su savo vaikinu, o jis iš keršto padegė jos namus, uždegė namo pavėsinę, namo kampo sieną. Ačiū Dievui, policija sugavo, dabar laukia baudžiamoji atsakomybė. O Dieve, ačiū Dievui, kad nieks neužsidegė, nieks nebuvo ten, niekam nelaimė neatsitiko ir ačiū Dievui, kad jūsų draugė išsiskyrė su tokios nestabilios psichikos žmogumi.
0: Dar kažkas tai rašo, sako, istorija iš vaikystės, sako, laipėdavom po medžius kieme prie tokios įkyrios močiutės namų. Ji nuolat mus vaikydavo su pagaliu ir rėkdavo ant mūsų.
1: Uh-huh.
0: Nors, sako, vieną kartą mes pamatėm, kad ji lašina sulą iš beržo augančio, sako, tai paėmėm tą sulą, išgėrėm ir prisisiojom į stiklainį.
1: Bet neaišku, ar močiutė.
0: Nu, neaišku, ar močiutė, bet aš čia Silvai pasakau šitą istoriją dar vieną iš mūsų podcast'o, papasakosiu, nes žiauriai gera, žodžiu, mums į podcast'ą parašė viena moteris, kuri supyko ant savo vyro, nebeprisimenu jau už ką, žodžiu, supyko, tada supykusi, paėmė iš bariuko viskio butelaitį, pusę viskio nupylė ir likusią pusę prisisiojo. Ir sako, žinokit, tada aš labai smagiai vieną vakarą sėdėjau ir žiūrėjau, kaip jis tą viskį nieko absoliučiai neįtardamas, matyt, viskio skonis visgi permušė tą kitą skonį, sako, išgėrė tą viskį su savo draugu pasigardžiuodami, sako, tai sėdėjau ir tyliai šipsovusi ir toks buvo mano kerštas.
1: Nežinau, man, žinok, sisiojimai, kakojimai, tai nėra man kažkoks labai smagus kerštas, kažkaip aš, vat, labai man patiko, vat, tas kerštas su žadėtuviu žiedu, aš galvoju, kad kerštas turi būti jisai intelektualus, gražus, bet toks, kur, nu, žinai, pagalvota, čia prisisiot, prikakot, sumušt, pasudegint, nu, čia toks...
0: Man prisisiot į butelį yra...
1: Eik,
0: man jokinga, aš žinok, nesakiau, man jokinga,
1: vaikų
0: žinok,
1: darželis.
0: Vaikų darželis jokinga ir aš tą moterį, kuri prisisioja į viskio butelį, puikiai suprantu ir žinok, aš...
1: Nesisiokit, žmonės, žinokit, ir nekakokit iš keršto, sugalvokit, ką nors originaliau.
0: Sisiokit.

0: Reklama. Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu €59. Maksima tai, ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: ką, grįžtam pas jūs po pertraukėlės su jūsų laiškais. Šiandien mes su Silva kalbame apie kerštą, ar teko kerštauti. Išsiskyrė čia nuomonės, vieni sako, reikia kerštauti elegantiškai, kiti sako, kad baikit, susiojame viskio butelį ir bus gerai.
1: Taip, išsiskyrė ir mūsų suskaivimo nuomonės, bet nieko tokio, nuo to tik tais įdomiau gyventi, ar ne?
0: Žiūrim, ką jūs galvojat.
1: Kol kas daugiau, manau, tokių yra tiesiai šviesiai kerštaujančių žmonių, rašančių bent jau mums, tokie, kur vat, ant emocijų paėmiau, padegiau, trenkiau, permiegojau, dar ką nors.
0: Žiūrėk, čia šitas geras, šitą irgi esu girdėjus, kad kažkas yra padaręs, sako, geriausias kerštas vyrui, tai papildyti palūpą automobilių, ne, arba vandens po skalbenkę, arba šaldytuvų, tagu vargsta ieškodamas gedimo.
1: Kas atsitinka, kai papilite palūpų?
0: Nu, ta prasme, tada žmogus galvoja, kad jeigu tu papilite palūpų automobiliu, tai jisai galvoja, kad automobilis leidžia tepalus. Pradeda ieškoti, jeigu ypatingai dar pats, žinai, ten kažkas nagingas yra, jis pradeda kapstytis po tą automobilį, ieškot gedimo. Gedimo nėra, tas nervuojasi.
1: Ir išvalo ir tada vėl reik papilti, ne tada?
0: Nu, tai gali vėl papilti, žinai. Arba, pavyzdžiui, jeigu kažkuri, va, irgi tam podcast'e, kažkuri moteris rašė, kad sako, ta prasme, prie skalbenkės pripylė vandens, žinai, tai sako, žinok, kas mėgavausi, buvo valanda laiko tyla, nes maniškis ardė skalbenkė, žinai, bandė ieškot gedimo, keikėsi, piko, žinai, sako, aš sėdėjau.
1: Šitas geras, šitas geras.
0: Arba geriau, žinai,
1: ir žvengiau. Tas toks, žinai, kaip būna lėto kepimo, ten višta kokia orkaitė, čia tokia lėto keršto momentas, toks krapštykis, aš pažiūrėsiu kavą, pagersiu, kaip tu ten ieškai tos klaidos. Gerai, ką jūs dar mums rašote? Gerai.
0: O, čia klasika, čia, žinok, aš manau, kad jeigu jūs, aš norėčiau padaryti viešą pareiškimą, jeigu jūs gyvenat su savo antraja puse ir pakankamai dažnai pykstatės, ir po to jinai kažkaip taip lyg ir netikėtai jums atleidžia.
1: Nebepyksta, turi galvoj.
0: Lyg ir nebepyksta, žinai, ir viskas lyg ir viskas gerai. Aš rekomenduoju visiems šitiem vyram, žinok, labai dažnai keis dantų šepetukus. Tiesiog dėl viso pikto, nes čia irgi rašo. Kartą supykusi, labai supykusi ant savo vyro, nes elgėsi kaip tikras asilas, paėmiau jo dantų šepetėlį ir pravaliau unitazą. Sako, ir padėjau atgal į vietą. Po kiek laiko gailėjausi, kai susitaikėm, bet vis tiek buvo nusipelnęs kažko negražaus.
1: Bet po to jūs bučiavotės.
0: Nu!
1: Žinot, tas išsivalymas dantų ir jums, žinokit, atiteko. Aš nežinau, ne, nepritariu. Gerai, jaunystėje bendrau su vaikinu, be proto jį mylėjau, išvykau mokytis į kitą miestą, palaikėm kontaktą, po maždaug pusmečio ruošiausi grįžti ir apsigyventi tame pačiame mieste, kaip ir jis, planavau ir toliau tęsti santykius. Kol nepaskambino mano draugė. Pasakė, kad jie su tuo bernu jau pusmetį turi labai rimtus artimus santykius.
0: Okay.
1: Tuo metu, pamenu, norėjau kažką blogo padaryti ant staigiųjų, bet blogas jausmas praėjo, po kurio laiko santykiai su drauge atsinaujino, toliau bendravome, tačiau radus progai, aš ją įgėliau. Permiegojau su jos buvusiu vaikinu, tada jį labai supyko, išsidraskėm ir iki šiol nebendraujam.
0: Nuostabu. Kažkas rašo, kaip suprantu, dėl kompiuterinių žaidimų su antra pusė, sako, pykomis. Tai vieną dieną, sako, ji žinojo mano elektroninio pašto, slaptažodį. Tai sako, ji vieną dieną pakeitė tą slaptažodį į debilas. Bet, žinokit, aš jį atspėjau, nes labai daug kartų tą dieną kartojo tą žodį man.
1: Čia, žinai, kur dar geras kerštas būna, kur per filmus rodo, kai vyras išduoda moterį, moteris iškabinėja, žinai, po visą rajoną jo nuotrauką, skelbimus ir ten, kad, žodžiu, koks jisai yra asilas.
0: Taip.
1: Įdomu, kas nors
0: bet
1: yra padaręs,
0: nesimačiasi. Mes kažkada bandėm skambinti, žinok, norėjom, žinai, pakabinti stende, žinai, stendą su nuotrauka ir asilas, kad būtų parašyta, tai žinok.
1: O kieno nuotrauka turėjo būti?
0: Nu, tarkim, mano buvusio vyro.
1: Aha, ai, reklama tokia.
0: Tai, nu, ir ta prasme, asilas parašai ir pakabini tokia. Tai man atrodo, dėl badaro negali, žinai, šito dalyko daryti. Aha. Bet, nu, nežinai.
1: Bet, o čia bet gera, gal galima atspė kainai paklausti.
0: Tai mes atspė kainai ir klausim, bet nesutinka daryti.
1: Bet nepasakė, kiek kainuotų.
0: Nepasakė, kiek kainuotų, nes negali tokio dalyko padaryti. Nu, tu negali žmogaus nuotraukos su asilo žodžiu pakabinti be jo sutikimą, man atrodo.
1: Mhm. man patiko šitą idėją. Ok, ką jūs dar rašo? Šiaip tai irgi supratau, kad labai dažnas kerštas yra tiesiog išleisti automobilio padangas.
0: Aha.
1: Nu, tai vat, jeigu nieko nebežinai, ko griebtis, tai toks nepadegti, nesudaužyti, nesumušti, ne kažką, bet vat, tiesiog vat, paimti išleisti padangas mėgsta mūsų klausytojai.
0: Čia kažkas rašo, kai susipykstam su vyru, visada pakeičiu užvalkalus patalynės, nes jis negali pakęsti naujai išskalbtų užvalkalų. Koks keistas žmogus, ar ne?
1: Labai, labai.
0: Man tai nieko nėra maloniau, kaip į naujai išskalbtą patalynę atsigulti ir pakeistą.
1: Mhm.
0: Tai va, sako, ir dar einant miegot, pajungiu džiovyklę džiovint, jį užmiegamojo sienos, man netrukdo, o jis negali miegot.
1: Gerai, tai klausytai.
0: Mini kirštukas.
1: Taip, tai ačiū jums labai už laiškus, visokių čia istorijų prisiskaitėm nuo tokių impulsyvių kerštų ir tokių, kas šauna ir iškart darom, iki tokių gražių, apgalvotų ir intelektualių. Tai ačiū jums, bet šiaip, man atrodo...
0: Kerštas fainas dalykas, kai patiekimas šaltas, po kurio laiko toksai, žinai.
1: Ir kerštas fainas man yra klausyti kitų žmonių. Kai pati nenori to daryti, bet...
0: Bet žinok, kai tu ant kažko būni labai labai supykęs ir atkeršyji kažkaip tai, ar ne, ir tau pavyksta tai padaryti. Neslėpsiu, toks fainas jausmelis būna, žinok.
1: Gerai, ačiū Jums už laiškus.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesio reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti, gaunantiesiems mažesnės pajamas. Jau Liepą Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamajai gali išlaikyti skirtos priemonės, turi būti nukreiptos į tikslinę gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės per nelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Įvykius su kolegomis iš kitų ES šalių aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigia, jog be stiprios išorinės sienos nebus stiprios Europos. Ministerijos pranešime nurodoma, jog Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę Seutoje. Ministras pirmininkas ir socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėno šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančio orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščio rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Viskas antroji mūsų laidos valanda prasidėjo. Šiuo metu Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių ir mes su Silva norime pakviesti jūs pažaisti smagų žaidimą.
1: M1.
2: Reklama.
3: Ir žinokite, ne tik bus smagu žaisti, atsakinėti į klausimus, sužinoti kokių nors naujų faktų ir dalykų, bet ir laimėti, nes mūsų šios savaitės draugas yra
0: Eurovaistinė,
3: taip, kuri įsteigė prizą, kurą Prox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetuką.
0: Taip, žinokite, pas mus laidoje pačios geriausios dovanos yra. Elektrinį dantų šepetuką reikėtų išbandyti, jeigu dar nebandėte. Žinokite, labai fainas jausmas, labai gera patirtis ir manau, kad vieną kartą išbandė, jau niekada nenorėsite grįžti prie paprasto dantų šepetėlio.
3: Taip, tai puikus valymas, maksimalus švelnumas, dideliu greičiu judantis dantų šepetėlio šereliai sukelia turbulencines bangas ir suardo bakterinį apnašą ten, kur šepetėlio šereliai net nepasiekia. Toks prizas.
0: Mhm, prizas tikrai geras, o dabar bandykime susirasti ir žaidėją. M1, laba diena.
4: Sveiki. Alo,
0: sveiki, kuo jūs vardu?
4: Sveiki. Andrius.
3: Andriau, kas jums labiau patinka? Patinku aš ar Skaiva?
4: Abi.
3: Tai kurios klausimus imsit?
4: Nu, Skaiva šį kartą mėginti.
3: Gerai. Išsisukas kažkaip čia taip gudriai.
0: Gerai, Andriau, mano tai mano klausimai. Na, linkiu jums sėkmės ir žaidžiam. Andriau, pasakykite man, prašau, einant į svečius Kinijoje yra labai įprasta neštis ir namų šeimininkams dovanoti ką? Arbūzą ar batoną?
4: Arbūzą?
0: Taip. Tai yra pirmas jūsų taškas. Jo, ten pas jos nesugėlėm, nesu kažko, nesu saldumynai, su arbūzu ateina į svečius. Visai nebloga tradicija. Argentiniečiai pasaulyje yra, žodžiu, šalis, kur daugiausia suvalgo ko, žirnelių ar jautienos?
4: Jautienos.
0: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Taip, žinokite, Argentinoje jautienos valgoma daugiausiai. O pasakykit man, prašau, Anglijoje išgeriama daugiau alaus per metus ar arbatos?
4: Arbatos.
0: Ai, čia šovėt pro šalį. Alaus, žinokit, alaus išgeriam Anglijoje daugiau negu arbatos. Laukinėje arklių bandoje vadovauja eržilas ar kumelė?
4: Kumelė.
0: Ne, eržilas, žinokit, vadovauja. Ir paskutinis klausimas. Ar vaikų rašytoja Astrid Lindgren pati turėjo vaikų ar neturėjo? Taip ar ne?
4: Ne.
0: Ai, ir čia prašovėt pašalį.
3: Prigavikė Skaiva šiandien yra, atrodo, specialiai užvinioja klausimą taip, kad norėtum rinktis tą, nu negali būti taip akivaizdu, kad, nu, kad rašytoja šitaip...
0: Vaikų rašytoja, žinomiausia vaikų rašytoja.
3: Ir be vaikų, nu čia tikrai šitas ištraukė kažkokį įdomų faktą. Ne, jis tiesiog paėmė ir sugalvojo klausimą.
0: Tiesiog turėjo vaikų.
3: Oi.
0: Gerai, mielas Andriau, mes turime su jumis du taškus ir tai yra viskas. Tai gal čiumpam dvigubą?
4: Jo, reikia. Būtinai.
0: Ar auginat kokį nors gyvūną namie?
4: Ne.
0: Neturit nieko. Gaila. Tai galbūt tai būtų jums padėję. Bet nebūtinai, žinokite. Aš šiandien šitą klausimą atėjus uždaviau Richardui ir Marijai, kurie abudu namie augina kates. Ir abu jie į šitą klausimą neatsakė. Bet gal atsakysit jūs?
4: Nu, mėginam.
0: Mėginam. Žiūrėkit. Dvigubas klausimas yra toks. Kokios gėlės namuose laikomas yra mirtinai pavojingos jūsų katei. Vos mažas gabalėlis šitos gėlės arba netgi žiedadulkės užkritusios kažkur ant kailio gali sukelti ūminį inkstų nepakankamumą ir katei gali baigtis viskas mirtimi. Kokios tai gėlės? Rožės, ramunės, gvazdikai ar lelijos?
4: Piesiu, nežinau, bet lelijos piesiu.
0: Kodėl?
4: A, nežinau, kažkaip man...
3: Įtartinos gėlės.
0: Įtartinos tos lelijos kažkokios.
4: Jo,
0: tai.
4: Mhm.
3: Yeah! Valio, Andriau, 2+2=4 ir išeinat iškeltą galvą į žaidimo.
0: Nu žiūrėkit, net ir katės neauginat ir pasirodo.

0: M1. Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
10: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: 50 ant 50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Čia viena klausytoja rašo, koks tas stebuklingas šepetuko pavadinimas. Tai pakartokim, ką galima laimėti šiandien.
4: Taip, Eurovaistinė šiandien įsteigė fantastišką prizą, tai yra Kura Prox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetėlį. Ieškokite Eurovaistinėse ir Eurovaistinėje internete. Labai puikus dantų šepetėliai, labai puikiai viską išvalo. O mes keliaujame į antrą turą, pirmajame žaidė Andrius. Andrius surinko 4 taškus, sėkmingai veikęs dvigubą klausimą. Žiūrėsim, kaip seksis antrajam žaidėjui ar tai žaidėjam. Vienas, labai diena.
5: Labą dieną.
4: Kas paskambino?
5: Rolandas iš kaimuko.
3: Kokio kaimuko?
5: Labanorą.
3: Labanorą. Linkėjimai Labanorą.
4: Rolandas, taip?
5: Taip.
4: Gerai, Rolandai.
3: Ar yra tekę Rolandai žaisti šiame žaidime?
5: Senai žaidžiau.
3: Seniai žaidžiau. Gerai. Bandom.
4: Bandom.
3: Patieksiu pirmąjį klausimą, Rolandai. Švedijos valiuta yra euras ar krona?
5: Euras.
3: A, ne, žinokit, švedijos krona. Per antrą pasaulinį karą Japonijos sostinė buvo Tokijas ar Kijotas?
5: Kijotas.
3: Ne, Tokijas, išmokau už skaivus. Ajantas, kaip jokinga. Kuris iš jų aktorių yra vyresnis? Jonas Travolta ar Džordžas Klūnis?
5: Spėjau, Travolta.
3: Taip, 74 Travoltai, Džordžui Klūniui 65. Pirmasis taškas jums. Vienam buteliui vyno pagaminti, kiek reikia vynogių? Daugiau nei 1000 ar mažiau nei 1000?
5: Po 1000 ko?
4: Vynogių. O gytam skaičiuojant?
5: Daugiau.
3: Daugiau, sakot. Ne. Ne. Mažiau. Nuo 600 iki 800 reikia vyno vienam buteliui vyno. Ir paskutinis klausimas. Kuriame žemyne yra daugiau pripažintų šalių? Afrikoje ar Azijoje?
5: Afrikoje.
3: Taip. 54 Afrikoje, Azijoje 49. Turim 2 taškus. Nieko nebus, Rolandai, žinokit, važiuosim prie papildomo klausimo, man atrodo.
5: Taip, būtent.
4: Labai gerai. Nu tai ką, pateik dvigubą, serviruok.
3: Serviruojam. Yra tokia legenda, 100 metų sklandė ši legenda ir vis dar sklando apie tokį turtingą miestą, apie galbūt netgi ne miestą, gal net visą karalystę, kurioje gatvės buvo nuklotos auksu. Ta viena vadinosi Eldorado. Ši, sako, valstybė buvo tokia turtinga, kad jos valdovas kiekvieną rytą apsipildavo aukso dulkėmis, o mieste viskas nuo pastatų iki gatvių buvo iš aukso, iš brangakmenių. Tai aišku, lobių ten ieškotojai, mokslininkai bandė atrasti Eldorado, bet viskas veltui. Klausimas jums, kuriame žemyne buvo ieškoma šio miesto? Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje ar Europoje?
5: Azijoje,
3: sakot. Bet ir ne Azijoje. Eldorado jau, man atrodo, labai... Po to, vat, dabar skaitau tą klausimą, galvoju, kaip lengva. Eldorado. Kokia kalba jums primena Eldorado?
5: Ispanų.
3: Ispanų. Taip, tai žinokite, būtent Pietų Amerikoje buvo ieškota Eldorado ir nerasta. Rolandai, dėja, bet tenka spausti jums ranką Andriui, kuris turi 4 taškus ir šiandien... Jūs aplenkė.
4: Taip, ačiū labai Rolandui iš Labanoro kaimuko, kaip jisai pats labai gražiai prisistatė. O Andrius, sveikinome, jam atkeliaus elektrinis Kura Prox Hydrosonic Pro dantų šepetėlį.
3: Vien jų pavadinimas sako, kad super išmanus dantų šepetukas. Ir šiaip, kuo toliau, tuo daugiau žmonių renkasi minkštus Kura Prox dantų šepetelius su silikonine galvute, kurie Šveicarijoje pradėti gaminti daugiau nei prieš 50 metų.
4: Taip, tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems Kura Prox produktams, efektyvu, nepriimtina, netraumuoja nei dantinų, nei emalių. Kura Prox dantų šepetėliai ypač minkšti su patentuotais kuriant šereliais, švelnus dantinams, bet efektyviai valo apnašas. Tai padovanokite savo šypsenai švelnesnę kasdienę dantų priežiūrą. Su Kura Prox tai šveicariška kokybė vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje. O šių dantų šepetėlių ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
2: Reklama.
1: Vienas.

0: Labai fainas kūrinys mūsų eteryje skamba, William Farelis ir Happy. Tikiuosi, kad privertė ir jūs nusišypsot, bet jeigu šiandien šypsotis nenorit, nes kažkokia tai problema kamuoja, tai siūskit tą problemą mums, ko laukiat.
1: Taip, vakargi mums parašė viena klausytoja, sako, nežinau ką daryti, prijungė mane prie mergvakario, tokia draugė išteka, bet mergvakario dalyvių nepažįstu ir man sako, meskis dabar 550 prie mergvakario.
0: Ar paskui klausytai, mums jau baigiam tą rubriką, rašė ten keli laiškai, tai sako, čia gal bendrai, ne, čia kiekviena metasi po 5 spam.
1: Klausia, gal jūs čia su privačiu lėktuvu skrendat Italiją kur nors, tai va tokios problemos kartais ateina iki mūsų, o gal šiandien kažkokią naują jūs pasiūlysit ir ją mes irgi norėsim išspręsti.
0: Taip, jeigu turite kažkokią tai bėdą, jeigu norite ją pažvelgti į šoną, norite paklausyti mūsų nuomonių, galbūt klausytojų patarimų vienokių ar kitokių, tai parašykite tą bėdą, visiškai anonimiškai rašyti galite mums, mes su Silva pabandysim ją išspręsti.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai. Beprotiški pokštai. Ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: Labai gera daina. Čia netikėtai sukrito apie problemas, apie jų problem. Monsta X mūsų eteryje nuskambėjo, o dabar einam tų problemų spręsti. Ir kokią dramelę turim šiandien?
1: Oi, prikrito laiškų, tai man visada smagu, kai klausytojai vat, pasitiki mumis, parašo, paklausia, tai nepergyvenkite, jeigu jūsų problemos šiandien nepasirinksim, labai daug išsisaugojau, nes galim tik tai vieno, o tikrai tokių įdomių problemų turim. Išsirinkom, žodžiu, vienos klausytojos laišką, kuris susidūrė su dilema.
0: Okay.
1: Esame su vaikinu susižadėję ir norime tuoktis, bet mano tėvai yra išsiskyrę, nebendrauja, susipykę, žodžiu, su visa giminė persipykę. Mama jau turi kitą vyrą, viskas okay, praėjo nemažai metų. Kitas momentas, neturiu draugių. Tik tai iš vyro pusės, tik tai jo draugai ir jo draugės, draugų draugės, noriu vestuvių, bet nežinau, ką daryti. Dėl mamos ir santykių nenoriu, jog būtų visi vienoje vietoje, nu žodžiu, kad giminė, nu, nes ten žaibais visi ten laidysis vietoje vestuvių. O ką kalbėti apie tai, jog neturiu savo artimų draugių, kurios būtų mano pusėje. Galvoju, tik gal susirašyti ir baigsis visas galvos skausmas, kam čia, nu, kai nėra ką kviesti, kam tos vestuvės. Bet vis tiek vis pasvajojau apie suknelę, apie fotosesiją prisiminimo, juo labiau galvojau daugiau apie kitus, nors čia mūsų šventė.
0: Nu tai visų pirma, man tai kažkokia keista šita problema, sorry, nesupykit, kas ją parašė. Vestuvės darome ne šeimai ir ne draugams, vestuvės darome sau. Ir tose vestuvėse gali ir 5 žmonės būti, ta prasme, ir visi 5 gali būti iš jūsų vyro pusės, ir tame visiškai nėra nieko blogo. Nu, aš bent jau taip galvoju. Ta prasme, jeigu jūsų giminė ten persipikusi, tai nebūtina visos giminės kviesti.
1: Gali būti liudininkai galų gale tik tai.
0: Kvieskite tuos žmonės, kurie jums artimiausi, jeigu jūs palaikote artimą ryšį su mama, kvieskite mamą, nekvieskite ten tėčio, nu, ta prasme, kvieskite tuos, su kuriais jūs gerai jaučiatės ir kurių jūs norite.
1: Kvieskite tuos, kurie švęs jūsų meilį ir džiaugsis jūsų švente.
0: O kad draugių neturite, nu neturit ir neturit, nu tai yra draugių iš vyro pusės galų gale, ar ne, ten kažkokios jo draugų žmonos ar draugės, ar ne.
1: Galbūt turit vaikystės kokią nors draugę, kurią galit prisiminti ir nu, su kuria kažkada gal gerai suturit, nu, nežinau.
0: Awkward? Žinai, aš taip įsivaizduoju, aš turėjau vaikystės draugą, aš dabar taip įsivaizduoju, paskambinu po...
1: Parašai vestuvės kviečiu.
0: 25 metų, žinai, labas, klausyk, aš vestuvės gal norėtų matyti. Nesvarbu, kad 25
1: gerai,
0: metus.
1: Gerai, blogai idėja, pritariu. Bet iš tikrųjų, aš pritariu Skavai, kad neskaičiuje svečių.
0: Ne, ta prasme, dėl svečių skaičiaus mažiausia reikėtų pergyventi. Jūs turit mylimą vyrą, darykite savo šventę tokią, kokios norit ir nepergyvenkit, kiek ten to jų, dabar juk nebebūna, ar dar būna, aš neįsivaizduoju, nu pas mane taip nebuvo, ar būna, kad vienoj pusėj sėdi jaunojo pusė, o kitoj pusėj jau, tai gal nebėra taip, taigi susodinkit visus kaip norit ir viskas.
1: Čia klausytai prisideda irgi nekeista, sako, gina nori kviesti mamą, bet gal ir su tėčiu bendrauja, čia nėra taip paprasta. O jie vienoj vietoj būti negali.
0: O jūs negalit kažkaip tai paprašyti, kad prie vestuvinės dovanos vietoj gėlių jie jums padovanotų vieną taikos dieną? Nu, dėka...
1: O, Skaiva, kaip brandžiai, kaip gražiai.
0: Dėka jūsų... Aš brandi moteris, jeigu ką. Aš tik pamirštu pati dažnai, žinai. Šiaip man išlenda tas brandumas.
1: Tikrai, gražu klausyti.
0: Netikėtai, žinai. Bet ne apie mane. Tai va, ne, rimtai, ta prasme, pasikalbėkite su abiejais tėvais. Nu, ta prasme, tai yra jų vienintelės, nežinau, ne vienintelės dukros vestuvės. Ir galim užkasti karo kirvi.
1: Taip.
0: Nu, ta prasme, tu pabūna skirtingose kampuose, kvieskit abudu pasižada, kad nebus cirkų, žinai, ar pas jūs tokia giminė, kur per farus rodo, žinai, kur ten vieną kitą čerką ir jau su peiliu laksto, žinai, paskui buvusią žmoną. Tai, nu, tikiuosi, kad ne tokia.
1: Čia jau klausytojai rašo, sako, mes taip pat tik susirašėm, turėjom labai gražią fotosesiją, gražią suknelę ir nuostabų vakarą bei naktį. Dar viena istorija. Mes su vyru skridom į Jamaiką tik dviesi ir tai buvo nuostabus laikas. Prisiminimai geriausi visam gyvenimui, vėliau grįžę pasidarėm vakarėlį su draugais, bus fotosesija suknelė.
0: Kažkas rašo, mes vestuvės atšventėm su 6 žmonėmis, kurie mums buvo artimiausi. Nu ir žiūrėkit, daug pinigų neišleidi. Kai...
1: Taip. Taip, jeigu jūs norit šventės, darykit. Ir tikrai nesvarbu, vat, kiek tų žmonių bus jūsų šventėje, svarbiausia, kad jie džiaugtųsi jūsų šventė. O kaip Skaiva sakė, tikrai gal įmanoma su tėčiu ir mama pasikalbėti, kad dėl jūsų, jeigu su abiejais bendraujat ir abiejų norit šventėje,
0: taip,
1: kad vienai dienai vat, jie tiesiog
0: užkastų savo karo kirvi. Tai tokia problema šiandieną. Skaiva ir Silva.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Gerai, ačiū. Ačiū jau, blogas zuikį, kaip sakant. Bad Bunny čia dainuoja.
1: Ai, galvoju, apie ką tu čia dabar. Gerai, Bad Bunny gerbėjai, daina baigėsi, bet mes laidą tęsiam. Labas, jeigu tik tai dabar prisijungėt prie mūsų, mes atidarom savo trečią valandą ir atidarom.
0: Nu, atidarom geriausios pasaulyje laidos trečią.
1: Baig, Skaiva, jau
0: atsiprašau. Silva labai nervuojasi. Aš specialiai, man, man patinka, kad tu erzinės, tai aš ne, dėl to taip ir darau.
1: Aš galvoju, kad mes jau limitą pasiekėm, žinai, šitą bajeriuko.
0: Aš manau, kad ne.
1: Ne?
0: Aš manau, kad šitas bajeriukas yra be limitas. Aš manau, kad galima kartoti kiekvieną dieną, kaip pavyzdžiui, mes kiekvieną dieną dabar
1: išjungs tave. Dabar grosim. Išjungs radiją žmonės.
0: Ką, kas gali išjungti geriausią laidą, nu, tu man pasakyk.
1: Viskas.
0: Gerai, einam į labai įdomią rubrikėlę, kur galėsit atspėt kainytę.
2: Po kiek šitas?
1: M1. Aha, bet yra žmonių tipas, kur viską mažybiniais žodeliais.
0: Labai mane nervuoja.
1: Klausytojukai, mes tuoj dabar reklamiukę jums paskaitysim, jūs nieko prieš, nes mes turime laidos draugutį.
0: Štai žaksėt pradėsiu.
1: Tai skaivutė.
0: Skaivytė prašyčiau.
1: Skaivytė, skaivužėlė.
0: Klausykit, turim rimtai puikių dovanų. Mes turime puikų žaidimo draugą, tai yra biofarmacija. O jie turi puikią dovaną, tai yra Magnus Rex, natūralios kilmės, iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų liniją. Magnus Rex papildus gausite jūs, galėsite atstatyti savo organizmą. Magnis tikrai yra labai svarbu. Labai reikia įgerti, pasakė Sevičiūtė, kuri turi pasidėjus magninis spintelės ir galvoja, kad to užtenka. Ką man daryti su papildais, aš nežinau, žinok, aš turiu ant vienos spintelės kampą, kuris yra nukrautas papildų.
1: Aš kur pas tave jie?
0: Plaukams, odai, na, ten, nu, viskam yra. Kažkodėl aš juos pasižiūriu, taip...
1: Atneš man.
0: Na, dabar gaila.
1: Nu, va, tai nei kitam, nei pati, nei kitam duos, ne?
0: Čia tik šuančieno, žinai.
1: Gerai, tai mes, žinokit, sukom galvą. Iš tikrųjų, visada sukom galvą, kai ateina antradienis. Gerai, kokia čia išprotėjusia kaina šiandien. Ieškojau, žinok, tiesiog dresuotojų, kuris prakalbintų mano papūgą, kur galėčiau vesti į pamokas.
0: Nėra, man atrodo, papūgų dresuotojų.
1: Ne, nėra, tai va, ir neradau, žinok.
0: Tikrai ne. Bet aš, žinokit, susigalvojau, aš kažkaip tai prisiminiau, tu prisimeni filmą Bukas ir Bukesnis.
1: Taip.
0: Ten abudu pagrindiniai veikėjai važinėjo tokiu automobiliu, kuris buvo padarytas kaip šuniukas su kailiuku visas, ar ne? Ir aš pagalvojau, kad aš kaip padori šunininkė, nu kažkaip automobilį gal dar kada nors kitą kartą pasitiuninguosim, pasiklausim kainos, bet aš noriu pradėti riebiai. Žodžiu, aš noriu, kad mano namas, aš gyvenu 200 kvadratų name, aš užsigeidžiau, kad mano namas turėtų kailiuką. Nu, noriu, kad būtų su kailiuku mano namas. Nu, tai va, tai aš paskambinau, po to pasakysim konkrečiai kur, dabar dar nesakom, aš paskambinau į vieną įmonę, kuri užsiima fasadų apdailą. Ir labai malonios ten dirbančios merginos užklausiau, kiek man kainuotų 200 kvadratų namą išmušti, žodžiu, padaryti, priklijuoti, prikalti, man nerūpi, kaip jūs ten tvirtinsit, svarbu, ką laikytųsi, bet visas mano namas turi būti, stogo nereikia, tik fasadas visas turi būti kailiukas. Kailiuką aš nusipirksiu pati.
1: Kaip žmonės reagavo, kai...
0: Žvengt pradėjo. Jis pradėjo žvengt, sako, čia bairis. Ir sakau, nu kaip, kodėl, o jeigu vat pas mane toks pageidavimas yra, ir ką jūs man žinai dabar. Tai va, tai ačiū gerai, žodžiu, gerai merginai, su kuriais su manim kalbėjo. Ji paskaičiavo
1: Taip.
0: Ir pasakė man kainą, kiek man atseitų šita pramoga.
1: Taip, žodžiu, nėra nieko, ko negalėtume nusipirkti už pinigus ar padaryti už pinigus.
0: Taip.
1: Yra tik tam tikras skaičius. Tai va šiandien jums reikia šitai nesąmoniai Skaivos.
0: Ar man, žino, kuo toliau, tuo žavingesnė šita idėja.
1: Eik, tu...
0: Aš grįžtu namo, galiu paglostyti savo namą.
1: Nepraktiška. Žiema, vėjai. Kas ten iš to kailiuko tau liks pavasarį?
0: Nu, kas liks, tas lyg gal naš natūralių kailių. Meškos, pavyzdžiui. Suizduoji, kiek kainuotų meškos kailių namą.
1: Bet čia žiūrėkit, klausytojai, neapsigaukit, mes skaičiuojam tik tai darbą.
0: Jo, kailį aš nusiperku pati iš kažkur, nežinau iš kur, kiek man reikia, tiek aš nusiperku, atvažiuoja meistrai, jie to kailiuką, žodžiu, man ant namo fasado pritaiso, geriausių būdų pritaisimo, darbą atlieka kokybiškai ir vat aš turiu kailiniuotą namą.
1: Tai jums dabar reikia eiti į m-1.fm ir įvardinti kainą. Darbo kainą, kiek galėtų va, šitas dalykas, šita paslauga kainuoti. Jeigu jūs atspėsit, jūs keliaujate į mūsų finalą ir ten du klausytojai bando atspėti dar vieną kainą.
0: Taip, žinokite, jūs svarbiausia nepamirškit savo telefono numerio ir vardo, kad mes galėtume jums prisiskambinti ir pakviesti jūs į antrąjį etapą. O dabar keliaukit spėliot.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: fenomenas.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu ką, smagiai jūs čia paspėliojot.
1: Laiškų koks antplūdis buvo.
0: Laiškų antplūdis, visiems tikriausiai smagu kažkaip pabandyti atspėti kainą, pabandyti įsivaizduoti, kiek kainuoja mūsų crazy idėjos, tai netrukus sužinosit.
2: Po kiek šitas?
3: M1. Reklama.
0: Vat šiandien sugalvojau, kad kaip tikra gyvūnų mylėtoja noriu, kad mano nuosavas namas, jo visas fasadas būtų išmuštas kailiuku, kad aš grįžusi galėčiau paglostyti ne tik savo šuniukus, bet ir savo namus.
1: Žodžiu, toliau erzina Skaiva jūs ir visus, ties, kurie sako, o Skaiva, gal pradėjo geriau vaikus gimdyti, kiek čia gali tuos šunis auginti?
0: Pradėt jau dabar?
1: Aš skaičiau to postą paskutinį.
0: Aš vis galvoju, gal nu jeigu jau sakot, kad pradėt, gal eisiu aš kokį vaiką, tada šausiu šiandien.
1: Dar turi šiek tiek laiko.
0: Nu, toks nelab...
1: Beata Nicholson, 45, pažiūrėk.
0: Nu, bet pas ją trečias ar ten penktas, aš jau nežinau, kelintą, žinai. Nu, jinai įpratus ten, jei pasitreniravus tos vaikus gimdyti, žinai, man tai čia, žinai, būtų naujiena. Tai va, ne apie tai, žinokit. Dabar mes norim perduoti geriausius linkėjimus puikiai įmoniai Adlimina, tai yra fasado apdaila užsiemanti įmonė.
1: Kuri priima keisčiausius, žinokite, užsakymus, jeigu jūs tik mokate pinigus ir tokius užsakymus netgi kaip namo iš, nežinau, kaip čia pavadinti.
0: Padengimas.
1: Kailių.
0: Kailių. Aš noriu kailinio namo. Ir kiek mum tai kainuos, mum pasakys jau mūsų žaidimo finalistai. Tai yra Saulius. Labą dieną, Sauliau.
4: Labą dieną.
0: Smagu jūs girdėti. Ir Renata. Labą dieną, Renata.
5: Labą dieną.
0: Tai žinokit, Saulius šiek tiek Sauliui pritrūko, Renata šiek tiek padaugino. Renata, tai kokia ta kaina kailiuko išmušimo?
5: 8000.
0: 8000. Saulius irgi sakė 8000, taip?
4: Taip.
0: Taip, žinokite, mums įvardinta kaina buvo, na, čia mažiausiai, už kiek tai būtų galima padaryti, 8200 eurų.
1: Taip.
0: Jūs sumokat 8 štukas, prideda dar 200 eurų ir jūsų namas kailinis. Aišku, dar kai už kailiuką kiek paplosit, reikėtų paskaičiuoti, taip. Žinai. Tai mylėjai, labai smagu, kad atspėjote, buvo labai daug spėjimų, žinok, buvo ir kas sakė 25000, buvo kas sakė 14, buvo kas sakė 2000, nu, už 2000 vargu ar kas nors ateitų knistis tau visą namą kailiuku padengt. Bet dar kartelį linkėjimai, Ada Limina, būkit laimingi ir tegu pas jūs ateina daug klientų. O dabar jūs kviesim, mielą Saulių ir mielą Renatą, į antrąjį žaidimo etapą. Kuris iš jūsų pasakys tikslesnę kainą, tikimės šiandien neapsiskaičiuosim, kaip praeitą kartą prasimovėm gėdingai, tai kuris iš jūsų pasakys tikslesnę kainą, tam atiteks puiki mūsų remėjų dovana iš biofarmacija, tai yra Magnus Rex papildai, magnio papildai.
1: Taip.
0: O dabar dėmesio, jums reikia pasakyti, kaip galvojate, kiek kainuoja 100 gramų siūlų kamoliukas, bet ne šiaip siūlų kamoliukas, o siūlų kamoliukas iš kupranugarių vilnos ir šilko. 50% jaunų kupranugarių vilna, 50% šilkas. Kaip galvojate, kiek toks vienas 100 gramų siūlų kamoliukas galėtų kainuoti? Sauliau, pradėkim nuo jūsų.
4: Manau, gal kokie 55 eurai.
0: 55. Renata, jūsų spėjimas?
5: 75.
1: Galvoja, kupranugaris.
0: Kupranugaris, brangi vilna. Nu, šiaip nėra pigi kupranugarių vilna, bet gerokai padauginot jūs, Renata, gaila, jūs dar didesnę sumą pasakėt negu Saulius, dėl to su jumis šiandien mes atsisveikinam. O kupranugarių vilnos ir šilko kamoliukas 100 gramų kainuoja 20 eurų 40 euro centų. Tai Sauliaus sveikinam, maisto papildai keliauja jums.
4: Ačiū labai.
0: Nepadėkit ragelio, tai vat paaiškinsiu, nu labai va, reikia, bus viskas labai gerai.
1: Taip, o kalbant apie Magnus Rex papildus, tai magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių, magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavimų, nedirgina virškinimo sistemos, tai tinka net jautriausiam skrandžiui.
0: Taip, žinokite, magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemą, raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį, kas yra labai svarbu. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų galite ieškoti vaistinėse biofarmacija.eu internete arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje dviejose vietose, netgi Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
1: Aš dabar galiu pabandyti greitai paskaityti tą vietą.
0: Gerai. Na?
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Nu, žinok, tarpas treniruotom ir toks truputėlį įdavo. įtampos balse jautėsi, lyg tai magnio reikėtų pagert. Bet šiaip visai neblogai.

0: netrukus papasakosim jums informaciją, kokie orai laukia mūsų artimiausiamis dienomis, bet prieš tai, kas yra mūsų šios savaitės orų draugas.
1: Taip, aš norėčiau, kad šitą žinutę išgirstų dabar mano draugė Renata, kuri ką tik prieš kelias minutės man atsiuntė nuotrauką, kaip jos taksas sukrantė jai žaliuzės.
0: Mhm.
1: Tai miela Renata, orus remia Domus Lumina ir jie pradėjo vasaros išpardavimą roletom ir žaliuzėm nuolaidos iki 70%.
0: Fantastika.
1: Tai nereikės pykti ant šuns, kai tokia gera nuolaida yra.
0: Gerai, tai žvilgtirkim, kas mūsų laukia artimiausiamis dienomis. Sekasi tiems, kurie atostogauja, nes oras šią savaitę mūsų laukia tikrai labai vasariškas. Vilniuje šiandien yra 23, rytoj 30, ketvirtadienį 30 ir saulė. Ketvirtadienį šiek tiek lietaus, bet vis tiek bus, žinokit, tas lietutis šiltas, 27 laipsniai ore.
1: Nuo penktadienio truputėlį vėsta, savaitgalį jau 22-20 laipsnių šilumos, lyg ir debesiukų bus truputėlį, jeigu būsite prie jūros, rytoj 28, ketvirtadienį 22, penktadienį palis 18, šeštadienį 18, sekmadienį 20 laipsnių šilumos, kauniečiams irgi karšta, ryt pas jūs 3-2, ketvirtadienį su lietum 30, penktadienį lyja 2-2, šeštadienį lyja 2-1. Tai norit pasilgę lietaus, varykite Kauną. O Panevėžy, žinokite, rytoj 28, ketvirtadienį 28, penktadienį 24, o šeštadienį jau bus ir lietaus ir 22 laipsniai šilumos.
0: Tai yra apie jūrą, papasakokim, kas prie jūros. Prie jūros.
1: Pasakojau.
0: Pasakojai?
1: Jo, sakiau Klaipėdai, viską sakiau.
0: Gerai, gerai.
1: Papasako geriau, kas pas žaliuzės gero.
0: Gerai, taip grįžtam prie žaliuzių, taip, kaip ir girdėjot, nuolaidos iki 70%, nes Domus Lumina turi šiuo metu vasaros išpardavimą atrinktiems roletams ir žaliuzėms, medinėms, plisuotom žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Tad paskubėkit, pasiūlymai galioja ribotą laiką, galite užsisakyti ir konsultaciją į savo namus, o daugiau informacijos ieškokit domuslumina.lt. Reklama.

0: Kikas.
1: Reklama. Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
2: Taip, kokybiška.
1: O aš prižiūriu kontrolierius.
2: Geras direktorius, geras.
3: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: ką tik sugalvojom naują verslo planą. Dėsim M1, žodžiu,
1: į
0: pavėsį visiškai, nes mes kursim naują radiją.
1: Vadinsis radijas Bobų radijas.
2: Bobų radijas.
0: Jūs klausotės Bobų radijo.
1: Ne, o gal jūs klausotės. Ne, ne, ne.
0: Ne, ne.
1: Boba yra kažkaip...
3: Jūs klausotės Bobų radijo.
1: Jo, kietai reikia, kietai.
0: Jūs klausotės Bobų radijo. Čia Bobų radijas.
2: Patarytumėm.
0: Ir dirbtų vien Bobos.
2: Vien Bobos.
1: Nes mums kilo šitą idėją dėl to, kad Tomas neateina į apsikeitimą. Ir
0: dabar mes jo nepriimam.
1: Ne, mes tas nepriimam. Čia Bobų radijas. Viskas. Čia Bobų reikalai, Bobų radijas.
0: Bobų reikalai.
1: Uždarom duris iš kitos pusės.
0: Viskas, Tomas.
1: Ne, ne, neduok mikrofoną.
4: O dėl to aš ir būsiu. Jūs ne Bobos, jūs moteris.
1: O.
0: Eikio, eikio, Tom.
1: Bando čia suminkštint mums širdį.
4: Moteris reikia mylėti.
1: Nu, dar ką nors pasakyk gražus.
2: Dar kažką.
1: Nu, dar kažką.
2: Po komplimentą kiekvienai.
0: Ne, ne, neprašykit, Tomas, paskutinį kartą komplimentų sakė, tai žinok, labai nepasisekė.
4: Sakiau gražiai sensti.
1: O dieve.
4: Aš irgi tą pamenu.
1: O dieve. O dieve. Tomai. Nu, tai atrodo, turi ten po Italijas keliauji. Ten,
2: bet gal jūs pastebėjot, kad mes visi susiderinę.
4: Oho, žydriai sėrė.
2: Visi žydriai, žydriai balti.
4: Geras posakis, na temas, puikiai.
1: Nu, sukai gerai čia.
2: Ačiū.
1: Toks 90 laipsnių kampas.
4: O kas čia vyksta dabar iš
1: Lavijos? Bobų radijas.
4: Bobų radijas.
1: Bobų radijas. Bobų radijas. Mes kuriam naują radiją. Skelbėm.
0: Kas nors man parašė, ar klausytų Bobų radijo, ar neklausytų.
1: Klausytai, ar klausytumėt? Vat vien moteris.
4: Šiaip, bet žinokit. Tokios...
1: Geros, kietos moteris.
4: Šitos jūsų meilės ten istorijos, gi trečiadienis, kai būna, ar
1: ne? Ne, mes kietos bobos.
4: Kietos bobos. Bet aš girdėjau iš vyrukų, vestuvės vedžiau praėjusį savaitę.
0: Nežinau, yra vienintelis laiškas, kad tavo antakius reikia pasiriškinti, kad geriau atrodo.
1: Žinokit, šį vakar planuoju tai pasidaryti, aš įdegiu, dėl to mano antakiai.
0: Pasiriškinsi antakius?
1: Aišku, jie iš bluko.
0: Iš bluko?
1: Taigi aš dažau.
0: Antakius?
1: Nu,
2: čia dar 90 laipsnių pasikeitėte.
1: Skaiva.
0: O tavo antakiai kokios spalvos natūralus?
1: Tiesiog nesimato.
0: Nėra jų, ne?
1: Nėra.
2: Bet man tai taip labai gražiai atrodo.
1: O tai tau, tu nedažai?
0: Ką?
1: Tavo tokie natūraliai ryškus antakiai.
0: Čia mano antakiai, jo.
1: Aš galvoju 100% dažai.
0: Ne.
4: O jūs nenorėtumėt perėti prie tos plaukų spalvos, kokie ir yra antakiai jūsų? Pavyzdžiui, va, Marija, ne, nedažai tu.
1: Žodžiu, žinokit, man atrodo, jau mūsų nebeidomu jau klausyti. Žiūrėkit,
0: čia Bobų radijas apie antakį šneka, vis normaliai yra. Ko čia rautotės?
1: Gerai, viskas, klausytojai, ačiū, kad buvot. Rytoj susitinkam tuo pačiu metu, toj pačioj vietoj.
0: Tomai tau rado Bobų radijoj irgi darbo vietą, rašo, kad tu turėtum būti striptizo šokėjas. Bobų radijos, kad palaikyt vedėjom tonusą gerą visada, ateini, sušoki ir išeini.
4: Nu, mergos,
0: ir mes tada dirbam. Jau šiandien grojo medžiai melagiai vieną kartą. Jau buvo medžiai melagiai, tai žinok, dabar bus Justinas Jarutis su Paulina Paukštaitytė. Viso gero, būkit laimingi ir mylimi. Ate.
5: Čia M1.
6: Taip.
5: Aš jūs myliu.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Portugalijos Madeiros salos, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Tai aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas ar kaip darbas. Ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Sekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu, rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Ispanijos vidaus reikalų ministras skelbia naujausius skaičius apie Seutos krizę. Anot jo, pagrįstai nustatyta, jog į eksklavą iš Maroko pateko net 72 tūkstančiai žmonių, o 70 tūkstančių jų jau grįžo arba buvo gražinti. Ministras pabrėžė, jog situacija Seutoje niekaip nepaveikė Šengeno erdvės. Šiandien aptarti krizės vyko ES šalių vidaus reikalų ministrų nuotolinis posėdis. Lamanšo sąsiauryje užsidegus valčiai su migrantais tarnybos išgelbėjo beveik 160 žmonių, tai praneša Prancūzijos pareigūnai. Valtimis Lamanšo sąsiaurį kertantys migrantai yra nesibaiginti politinė tema Britanijoje, su kuria nesusitvarko jau ištisos Britų vyriausybės. Rytojus naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Va, su tokia gražia dainelė mes galim pradėti savo laidą. Labas, Marija.
1: Labas, Tomai.
0: Uhu.
2: Tomas ir Marija.
0: Nu, tai labas.
1: Tai labas.
0: Gerai, žiūriu reikalų, žinok, kažkokias 5 minutes webcamą žiūriu, tai žodžiu vaizdo transliacija, Palangos situacija.
1: Aha.
0: Vilniuje turime, kiek čia, 29 laipsniai.
1: Taip.
0: Kažkiek debesuota, bet saulėt viską, o pajūryje kas darosi?
1: Liūdna?
0: Nu, kažkaip. Žmonių tai yra, aišku, matosi, kad šilta, bet niuktelėje truputėlė. Tai galvoju, tą progą gal ir pakalbam apie Palangą. Tu buvai šiemet?
1: Buvau prie Palangos, aš buvau 313 vandenlinčių parke.
0: Tai gal ne iki galo skaitas.
1: Nesiskaitau, nes prie jūros nebuvau, taip.
0: Tai tie, kurie buvo Palangoj šiemet, jau vasaros galbūt sezonų, duokit gal kažkokių įžvalgų ir apibendrinkit savo kelionę į šį vasaros kraštą Lietuvoje. Kaip vertinat, gal kažkom nustebot labai, gal kažkas patiko, gal kažkas, nu ir kažkur minusėlį galėtume dėti, gal pamatėt visai kitokią tą Palangą, nei kad anksčiau matėt ją, ne?
1: Čia girdėjom iš kolegos komentarą, kad viena šeima nuvažiavo, kiek sakė, su 2 vaikais.
0: Taip, su šeima, 2 vaikais.
1: Šeima, 2 vaikai, aišku, tėvai, taip, savaitę sumokėjo 6 000 eurų. Man buvo labai
0: sunku patikėti. Man atrodo, reikėtų mokėti, išleis dar tiek, ne?
1: Jo, nu, aišku, mes nežinom, ką reiškia turėti 2 vaikus, dar priklauso, kokio amžiaus tie vaikai, galbūt ten, nežinau, išlepinti paugliai.
0: Arba tėtis naktį gerai ėjo kažkur į parus.
1: Nu, Tomai, tau vien tik tokias mintis.
0: Nu, ta prasme, kur gali, žinai, išleisti pinigų? Aišku, tu jeigu taip,
1: geras viešbutis, taip, pavyzdžiui, ten aukštesnės klasės restoranai, nei valgyklai, nei restoranai, ir tenai jau
0: visą dieną važinėjai su vandens motociklu.
1: Važinėjai su vandens motociklu, dar visokiausių pramogų, nusprendė, da gal iki Klaipėdos nulėkti ir vėl tada atgal.
0: Ne, nu, taip, pakinuoja, aišku.
1: Kainuoja.
0: Tai, o gal kaip tik, jūs radot gerą vietelę, kur jums labai patiko, labai mažai žmonių buvo, gal nenorėjot jų, o gal kaip tik norėjot būti minioje ir ta minė jums, nu, patiko. Gal kažkokios specialios vietos buvo, kur verta grįžti.
1: O gal dėl kažkokios priežasties tiesiog nebevažiuojate į Palangą? Jeigu taip, tai parašykite mums m-1.fm ir padiskutuosim, kas toj Palangoj dedas?
0: Jo, gal šiuo atveju nelieskim dėl ten, sakykime, Latvijas, ane, Liepaja, ten Jurmala, paimkim savo kraštą, pavertinkim, pažiūrėkim, kas Palangoje gero. Ar pasikeitė kažkas ir ką jūs ten atradot gero, gal bandysim kažkaip nukreipti ir dar daugiau tautiečių tenais patostogauti.
1: Taip, nes Palanga yra šiaip iš tikrųjų geras dalykas.
0: Nu, man Palanga patinka, aišku, tu kaip ją nori pasižiūrėti, žinai.
1: Tai man atrodo visur, ar tu Vilniuje, ar tu esi Laplandijoje, ar tu esi Zanzibare, visur galima rasti ir gerų, ir blogų dalykų.
0: Teisingai pasakėjai, bravo.
1: Ačiū, bravo pasakėjai, lyg čia jau kažkokia retenybė būtų.
0: Gerai, pirmas laiškas, man Palanga ten Z, J ir ten ir dvi dar kitos raidės yra. Tai patinka žmogui.
1: Fine.
0: Daugiau laiškų laukim ir tokių, nu, turiningesnių, galit prašyti ir kelis sakinius paskaitysim. O dabar special for you, gerai gabalą.
1: Nu, šauk.
0: Kas taip ir atlikėja?
2: Uždek visą šviesą.
0: Opa, Aistė.
1: Ah.

0: dienas. Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
10: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: Mūsų temos centre šiandien yra Palanga, tas kraštas, kuris vilioja lietuvius. Vasarą ypač, ne? Aš prisipažinsiu, pirmą kartą per savo visą gyvenimą Palangoj, pirmą kartą kriaušę daužiau.
1: Nu ir kaip sekės?
0: Praslydo. Gal krumpliais, nežinau, nuėjo gal 2-3. Tai apie gal 7-800 tai buvo, žinai, tas smūgis, ne, kur suskaičiavo rezultate. Esi bandžius, ne? Griaušiam už.
1: Manau, kad žinok, nesu. Aš manau, kad tada, kai turėjau progą, man buvo gal 17 metų ir aš buvau biškutį tokia trizne.
0: Aha.
1: Tai tada tiesiog nedaužiau.
0: Nu, pabandyk.
1: Pabandysiu.
0: Tik tai dailiai, žinai.
1: Bet supranti, kai yra, pavyzdžiui, ilgi nagai ir tada tu sudedi kumštį ir jeigu tu trenki, tai tu gali nagus nusilaužti. Reikia labai, tipo, taip nepatogiai tada daužt. Nu ir žodžiu, reikia trumpesnių nagų.
0: Reikia
1: problemus, va tokios problemus.
0: Nu tai gerai, neliek savo pykčio į konservus nebent, o jūsų keletas laiškų yra šiaip po būtent mūsų išėjimo sulaukiam jūsų skambučių, tai galite paskambinti ir nerašėt jie apie Palangą pasisakyti, ne?
1: Galit, vat, jeigu norit srutas išpilti, jeigu norit pagirti, pasakyti, kaip mylit savo Palangą, vat, pavyzdžiui, Vaida rašo, man Palanga asocijuojasi su vafliukais ir žuvies kvapu, ten dėl žmonių antplūdžio nepoilsiaučių, nepatinka pranešėjai per garsiakalbius.
0: Mhm. Gerai, dar vienas, sekmadienį užsukom į Palangą, viskas puikiai, žmonės neskubantis, gražus, atvykę, palsėt, vakaras nuostabaus grožio. Eksite vis dar geriausi kokteilį. Du 10/10 Palangai. Už tokį sekmadienį.
1: Pakomentuok savo nuomonę. Aš nesu buvus Eksite, tai aš nieko negaliu pasakyti.
0: O, esu ir grojęs. Nu, ką žinau, yra skanu, viskas gerai. Viskas gerai.
1: Nu, gerai.
0: Man patiko.
1: Klausytoja rašo, sveiki, buvome dviesi, tikrai viskas aukštesnės klasės. Savaitę 2000 išleidom. Bet tikrai neskaičiavom. Vakarienė su gėrimais apie 150, būstas savaitėj 860 eurų. Klaipėda para 180 nakvynė su vaizdu jūra, maistas vėl restorane. Tai tikiu, kad su vaikais galėjo tiek išleisti, nes minėjom, kad šeima 4 asmenų išleido apie 6000 eurų savaitėj Palangoje.
0: Nu, o čia truputėlį mažiau.
1: Čia truputėlį mažiau, bet jeigu vaikai būtų. O gal, pavyzdžiui, vaikai nežinau, suskaldė kokį televizorių viešbutyje. Gal reikėjo tiesiog atpirkti.
0: Atsitiktiniai atvejai, nu gal ir buvo toks, bet nu, kaip pasako, atrodo, nu taip, riebokai šiek tiek.
1: Riebokai.
0: Skambučių gausa matom, labas, kuo vardu?
1: Sveiki.
0: Ne, nutrūko čia, kiti, labas.
1: Sveiki, sveiki, M1.
0: Apie Palangą dar galit pasisakyti, tada laiškais geriau muziką lai kalba. Madonna, Dance Theory.

0: Jau ir galvojom, nebesulauksim jokio tokio prastesnio laiško apie palangą. Ne, vis tiek išlindo vienas, kuriame rašo, koja tam žmonės braunasi tą palangą, kunigiškės ramybė, gražus vaizdai, viskas yra pigiau, atvažiuokit čia, reklamuoja savo kraštą.
1: Na,
0: žiūrėkit, kas rudinį atėjus, Vilnius papilnės, o gyvent kažkur tai reikės.
2: Mhm. Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. Ir kadangi papilnės sostinė, tikrai suplūs turbūt ir būsimi studentai ir studentų tėveliai, kur žiūrės bendrabučių, žiūrės būsimus apartamentus, butus pirmiesiems kursams, tai tik, žinokit, turime mes jums puikų pasiūlymą, orus pristato Solo Society, pirmasis Baltijos šalyse hibridinis viešbutis Vilniaus centre, o M1 klausytojams mes turime ypatingą pasiūlymą, bet apie jį šiek tiek daugiau porų.
0: Taip, tai pasižiūrėkim, kaip atrodo rytoj trečiadienis Vilniuje, nu jau zuja daug kas, kad čia karščiausia savaitės diena, gal netgi ir apskritai viso šio mėnesio, 30 laipsnių Vilniuje.
1: Kaune bus 32 laipsniai šilumos ir šilumėlė. Karštis, Klaipėdoje 28, tai kas dabar prie jūros, tai džiaugiasi.
0: Šiauliai 28, ketvirtadienį taip pat, Panevėžyje lygiai ta pati situacija, o žiūrint jau į savaitgalio pusę,
1: Lengvai atvės.
0: Bet pirmadienį vėl gražu, sekmadienį vėl.
1: Taip.
0: Fantastiškai.
1: Taip. Tai žinokit, viskas bus gerai, turime mes tą vasarą. Pasimėgaukime kiekvieną dieną, kiekvienu oru, nes kai bus žiema ir kai mes būsime iki kelių pliurzėje, tai mes galvosim, oi, kaip pasilgų vasaros, kad ir bent šiek tiek to šilumėlės.
0: Dabar būtų 20, o jėtų, kaip būtų gerai. Na ja, iš vasaros mes norim max išspausti, o, pavyzdžiui, atvykę į Vilniuje irgi ieškom kažkokių max pasiūlymų gerų alternatyvų, kur galėtume prisiglaus, pabūtinę. O gal netgi, ir kaip tu sakai, čia tas variantas, kai studentai atvažiuoja, ar ne, stot, žiūrėtis kitų patalpų, gyvenamojų būstų ir taip toliau.
1: Taip, ir sako, oi, čia tos kainos sostiniai auga ir auga, bet žinokit, Solo Society, jūs čia rasite nakvynių nuo 39 eurų. O dar, jeigu panaudojat kodą radijas 20, tai jūs gaunate 20% nuolaidą. Jeigu sakot, per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt. Čia yra ir sporto salė, yra stogo terasa, yra coworking erdvės, kino kambarys, dar daugiau. Žodžiu, tai visos šitos nuolaidos yra iki rugpjūčio 8 dienos, o galit nakvynį užsakyti dar ir rudeniui ir žiemai.
0: Taip. O tos poros, kurios galbūt paliksit savo antrą pusę, vienus tenai tame hotelyje, sako, duos kamerą, prisijungimus galės stebėti 24 valandas per parą.
1: Kas taip sako?
0: Jokau.
1: Tomai.
0: ne, Solo Society tai yra ta vieta, kur tikrai galite atvykę būti Vilniuje ir maksimaliai praleis gerai ten laiką. Patogiai svarbiausia.
1: Svarbiausia patogiai.
3: Reklama. M1. Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.
3: Vienas. Kas tu per žmogus?
4: Registracija atveriama.
5: Taip, skambinkite 18.30. Jeigu manote, kad galite laimėti, kas tu per žmogus žaidimą?

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: pasakė: mam, gal aš bandau užvaldyt pasaulį?
1: Tau mama taip nesako.
2: Kaip jau gal aš mamai taip nesakau.
1: Aš sakau mamai tuoj dažniausiai, visą laiką. Ir man tas tuoj pusvalandį.
2: Tuoj visą laiką, jo. Čia buvo mano...
1: Aš gal bandau užvaldyt pasaulį? Va.
3: Kas tu per žmogus?
1: Mes dabar aiškinsimės, kas yra mūsų herojus. Per žmogus tai padės įsiaiškinti net ir jo mergina, o mums paskambino vaikinas labai įdomių vardų. Gražių.
2: Sveiki, Seino.
4: Sveiki.
2: Seino ar Seino? Kaip tarti?
4: Seino.
2: Seino. Nu smagu. Seino, tai jūs iš Panevėžio.
4: Taip.
2: Ką jūs dabar veikiat, pavyzdžiui?
4: Dabar važiavom link namų, sustojom.
2: Reikėjo suflerio iš šono, ką veikėt?
1: Nebuvo apsisprendęs dar, kur važiuoja. Tai girdėjom tenais ir merginą turite šalia, moteris savo, tai ko vardu?
5: Angelina.
2: Seino ir Angelina, tai jūs dabar rungsitės dėl koinių M1 su silkute, o jūs pavieną tada nešiosit koinės, ar mes tada kaip padovanosim Domai? Ar ir dvi poras padovanosim?
1: Nu, čia jau jie tegul sprendžia, žinai, gal dienom kažkaip.
2: O gal norės po vieną, iš tikrųjų.
1: Skambinkit mūsų klausytojai, 18.33 klausimai. Jeigu bent du atsako teisingai, jums tas prizas. Ir Seino su Angelina galės važiuoti ramiai namie ir nelaukti jokių suntų. Ok, bandom čia. Labas.
5: Sveiki, Suklerio iš šono.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Goda.
2: Goda, iš kur skambini?
6: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Goda, ar esi dalyvavusi, kas tu per žmogus?
6: Ne, nesu.
2: Ar žinai taisyklės žaidimo?
6: Čia žinau, bet biškiu primiršusi.
2: Gerai, tai mes tau priminsim, jeigu dar gali šiek tiek patildyti savo radio imtuvą, kad mes negirdėtumėm savęs, tai būtų iš jūsų tobulą. Tai mes dabar tau užduosime tris klausimus su dviem atsakymo variantais apie Seino ir Angeliną. Ir tau reikės atspėti, kuris yra teisingas.
6: Gerai.
1: Viskas paprasta. Tai pirmas toks, koks Seino vienas įsimintiniausių prisiminimų iš vaikystės yra. Tai kai jis bėgo nuo policininkų kažkodėl, ar... Kad laikas, kuomet jis riedlenčių parke praleisdavo, labai jam ten patikdavo.
6: Gal pirmas?
2: Nu, kaip, ne. Seino?
4: Antras.
2: Antras atsakymės, taip. Laikas leistas riedlenčių parke. Tai kas ten gero tam parke? Ir vasarą ir žiemą, sakė, leidot, ar ne?
4: Jo, tai ir riedlentam su paspirtukais, su redučiais, su dviračiais.
1: Jo, ypač žiemą.
2: Ypač žiemą su...
4: Su šitais pašikniukais. Mes pasipildavom vandens, šaldavo ledas ir gaudos tokie kaip...
1: Ai, rimtai, tai
2: kalniukai visokie. Čia yra vaikystė. Gerai, antras klausimas, Godai. Kokia Seino savybė Angelina labiausiai erzina? Tai, kad jisai palieka kojines namuose, kur papuola, ar kad jisai rūko?
6: Gal antras?
2: Seino?
4: Taip.
2: Taip. Toksai tylus foninis, taip. Taip, žinokit, vienas. Ir čia mes dabar turim trečią klausimą, kuris nulems, kas yra laimėtojas.
1: Gerai, tai tas klausimas toks. Kokia paskutinė Seino dovana Angelinai? Ką jis jai padovanojas buvo? Telefoną ar žiedą? Kaip tu galvoji?
6: Gal telefoną?
1: Telefoną. Ir Goda pasiima vienos ilgės kojinės.
4: Sveikinam.
1: Kaip sako, patvarkė.
2: Seino sako, sveikinam. Tai sveikinam ir jūs, Seino ir Angelina, linkėjimų jum į Panevėžį. Mes jums dainą pagrosim, gerai?
4: Dėkui.
2: Gerai, o Godai keliauja tos limited edition, tos ekskluzyvinės silkės kojinės. Tai ar mėgsti žuvį, Godą?
6: Mėgsta.
2: O kokią mėgsta labiausiai?
6: Nežinau.
2: Bet patinka žuvis, ar ne?
6: Jo.
2: Tai dabar, žinok, turėsi koinę su žuvimi ant jų, labai gražias.
1: Gerai. Nebesisugestam, važiuojam prie muzikos ir tuoj dar topo istoriją pateiksim jums.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: M. Vienna.
9: Topo istorija.
7: Šiandieno topo istorija.
10: O čia ir lietuviškas kūrinys, nepatikėsi, bet GNG sindikatas šiandien topo istorijoje.
11: Taip, matau, jog 2004 metais iki antros topo vietos pakilo GNG sindikato ir Daivos hitas Rytojui reikia nedaug. O kiek tau atrodo reikia?
10: Biški daugiau.
11: Biški daugiau?
10: Biški daugiau.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje. Fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%. Putplaščių dangtelėms -25%. O LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstų pasaulis.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Migrantų antplūdį Ispanijos Seutos eksklave su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako pasiūlęs pasidalinti Lietuvos patirtimi valdant migracijos krizę. Ministras sako, kad Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situacija Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenę.
1: Tai Lietuva net ir kitą pusmetį, kuomet pirmininkausim, palaikys skaitmenizavimą, grįžinimo procedūrų, kad grįžinimas vyktų kuo greičiau žmonių, kurie negali būti Europos Sąjunga, neturi tarptautinio prieglobščio statusą ir negali jo gauti. Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Jeigu nori atvykti į kurią nors šalį, tai yra teisėti būdai tą padaryti. Jeigu tai atlieki neteisėtai, vienintelė pasiekmė, kurios gali sulaukti, tai būti siūstas iš šalies. Tai buvo neformali taryba, tai formalių sprendimų mes ir nepriimėm, bet vis tiek neformalioje taryboje aptariamos priemonės, ko bus imtasi. Tai tikrai yra kalbėta ir apie papildomą personalą iš Ispanijos pusės ir jų sienos pajėgumų stiprinimą. Ir apie Frontex pajėgumų panaudojimą, net greitesnį finansavimą mūsų bendrai Europos išorės sienų stiprinimui. Tai manau, kad tas klausimas priimti kažkokie sprendimai yra aptartas detaliau spalio mėnesį vyksančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje.
0: Sako vidaus reikalų ministras, jo teigimu, nuotolinio posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Praėjusią savaitę į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą atvyko apie 70 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Migrantų antplūdis sukėlė didelę įtampą tarp ES šalių. Tiek Italija, tiek Danija praėjusią savaitę pasisakė už tai, kad dėl Seutos krizės Ispanija būtų pašalinta iš Šengeno laisvojo judėjimo erdvės. Šią idėją Madridas griežtai atmetė, bet to pagal ES taisyklės, tai bet kokiu atveju teisiškai neįmanoma. Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją Avižienių, Reišės ir Zujūnų seniūnijose. Tai praneša Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Anksčiau Duknevičius teigė, jog savivaldybė renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą dėl audros ir laukė meteorologų patikinimo, ar minėtose vietose fiksuotas stichinis klimato reiškinys. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu šią kalbą moka konkretus darbuotojas. Rytojaus naktį be lietaus, dieną vietomis, daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Anvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: truputėlį tokie atgarsiai iš Klaipėdos jūros šventės. Emily Sande turėjo atlikti šitą savo hitą. Nu, hitas čia yra visiškai. Su kita versija, Stefan Torres kartu. O mes einam žaidimą, laukiam jūsų skambučių.
1: Nesu galvos.
0: Kaip tu manai, kas laimės? Pirmojo raundo ar antrojo raundo dalyvis? Nesvarbu, su manim žais ar su tavim?
2: Tas, kuris žais manim.
0: Su tavim, kuris žais? Bus lengvi klausimai.
2: Gal.
0: Nu gerai, čia šiaip ir neturi būti sudėtingi, bet galit labai lengvai pakipt taip pat, kur žinai, a, žinau tą atsakymą, bet ne, nu, neateina į galvą.
2: Neateina į galvą. O tu kaip manai, kas laimės?
0: Manau, kad tas, kuris žais su manim.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Lina.
2: Lina, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Kaip jūs šiandien laikotės, Lina?
3: Puikiai, karšta.
0: Kuriame Lietuvos krašte gyvena?
2: Kaune.
3: Kaune.
0: Ai, Kaune, aš praleidau, gerai. Ką sakė?
2: Ką sakė?
0: Nesvarbu, svarbiausia, atsakymus duotų mum į klausimą. Paneikite prognozę šitas, kur aš sakiau, aš mano raundo dalyvis laimės, o Marija sako, kad jos, tai pažiūrėsim, gerai?
3: Gerai.
2: Su kuo norit žaisti?
0: Su Marija laičiu.
2: Ai, su Marija pradedam.
0: Jo, tai sutariam taip.
2: Tebūnie?
3: Tebūnie.
0: Ką darysi?
2: Ką darysi?
0: Gerai.
3: Ne, viskas gerai. Nesvarbu.
2: Gerai, tai jeigu jūs esat pasiruošusi, tai tuomet pradedam, gerai?
3: Pradedam.
2: Tomai, paskaičiuosi laiką.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kiek valandų turi 3 paros?
3: 72.
2: Pasakykit bent 2 žalias daržovės.
3: Šparagas, žirnelis.
2: Aha. Koks gyvūnas gyvena vilyje?
3: Bitė.
2: Aha, kiek bus 9 kart 9?
3: 81.
2: Ir kokia yra Ispanijos sostinė?
3: Madridas.
2: Laikas.
0: Nu, fantastikas, jau reikėtų ir fanfaras išgruoti, galbūt ir anksčiau laiko.
2: 5 taškai ir 22 sekundės, sakau, gyvūnas gyvena vilyje. Nu, ar mes skaitam bitę gyvūnų? Šį kartą skaitykim, bet žinokit, jūs pavarėt.
0: Nu gerai, su tokiam išlygom 5 taškai, ne?
2: Nu taip. Ne, bet tai čia buvo mano prastai suformuluotas klausimas.
0: Tai tu užleidi, ne, ir sakai, kad 5. Tai gerai.
2: Nu, tai čia nelabai yra ką užleisti, jums sakė.
0: Aš užleisiu, tu dainai. Nu, ačiū jums kol kas, linkėjimai Kaunam.

0: M1.
1: Reklama.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas.

0: Laukiu savaitgalio, nežinau kaip tu. Penktadienį tarptautinė alaus diena. Šeštadienį tarptautinė orgazmo diena.
1: Ir daug kitų. Nusimato turininga savaitgalis.
0: O, belia ką, gali švesti, jeigu nežinot, kokią progą minėt, tai atsidarykit šitą kalendorį ir pamatysit.
1: Šeštam kalendoriui taip ir parašyta?
0: Tarptautinė alaus diena, o šeštadienį, tarptautinė orgazmo. Kas sekmadienį bus? Tarptautinė tautos diena. Viskas tarptautiškai bus.
1: Viskas tarptautiškai.
2: Nesu galvos.
0: Pirmadienį kitą tarptautinę apatinių drabužių dieną.
1: O, tai kaip gerai, kad aš nedirbu pirmadienį.
0: Nenori, ne?
1: Ne.
0: Nes ateis į eterį vedėjai tik su apatiniais.
1: Tai čia pasižadė?
0: Jeigu sutarsim visi, tada aš tikrai pažadu.
1: Okay.
0: Nes vienas toks iškritęs, kam?
1: O ką, taigi nėra blogai būti išskirtiniam. Ar blogai?
0: Nu taip, bet toks didesnio tokio svorio
1: pasigėdo,
0: turėtų, kad visi,
1: Tomas,
0: žinai, būtų.
1: Tomas nejaukiai jaučiasi.
0: Būtų įdomu, tada va, galėtų padaryti nuotrauką, žinai, visų apatinių vedėjų. Mm-hmm. Turėtų kažkokį kontentų, žinai.
1: Bet žinai, kad merginas negalėtų su apatiniais ateiti.
0: A, vat labai būtų įdomu.
1: Aišku, kad būtų įdomu, labai bet merginas negalėtų. Čia yra dvigubi standartai.
0: Ne, tai visi. Visi turi apatinius, visi bus fotografuojami.
1: Taip, bet vis tiek dvigubi standartai taikomi ir nieko negali pakeisti.
0: Nėra, jūs čia taiko tik tos dvigubus standartus.
1: Jo, tai aš tai net nebejoju, kad jūs jau labai vyrai norėtumėt mūsų moteris su apatiniais pamatyti, bet ne, ne.
0: O jūs nenorėtumėt vat vyrų pamatyti su apatiniais?
1: Ne. Visiškai ne. Visiškai neįdomu.
0: Pala,
1: visiškai
0: paklausiu šitos kaivos aš.
1: Tai Skaiva, Skaiva gal norėtų, bet nemanau, kad jinai labai norėtų.
0: Ne.
1: Aš manyčiau, kad turėtų būti vyrų apatinė diena ir moteris galėtų tada ir nedėti.
0: Nu gerai, mes eisim tada su apatiniais.
1: Nereikit su apatiniais.
0: Mes susitarsim jau.
1: 22.5 sekundės.
0: Kontrolinis išlaikytas?
1: Kontrolinis išlaikytas, jeigu norite, galite greičiau, skambinkite 18.30.
0: Gerai, labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Andriu, iš kur skambinat?
3: Tarp Vilniaus ir Kauno.
0: Bokštų, visur.
1: Kaip jūs laikotės, Andriau, šiandien?
3: Puikiai, žinokit, labai palisėję, iš Palangos važiuojam, po gerų orų.
1: Gerai, tai ar jūs gerai nusiteikęs laimėti?
3: Žinoma.
0: Nu gerai, pabandom tada.
1: Važiuojam.
0: Skaičiuosim laiką, to viską užfiksuosim.
1: Aš paskaičiuosiu laiką, tu nepergyvenk.
0: Mhm. Žiūrėjau, kad būtų mūsų nauda. Gerai, Andriau, važiuojam, susikaupiam 3-2-1. Kiek bus 4x8?
3: 5x8, 40.
0: Ar Donatas Baumila turi brolį?
3: Turi.
0: Pagal plotą didesnė Prancūzija ar Vokietija?
3: Manau, kad Prancūzija.
0: Ar 100 kojų jis gali turėti daugiau nei 100 kojų?
3: Gal ne.
0: Ar grupė Imagine Dragons yra koncertavusi Lietuvoje?
3: Yra.
0: Jau, stabdom laiką, sakėt, yra, užskaitau.
1: 25 sekundės.
0: 4x8... Kiek? 40, sakėt?
1: Sakė 40.
0: Pas. Nu ne, kažkaip ne 10.
1: Ne, 4x8, 32.
3: Ai, tai tada gali būt.
0: Tai gali būt, jo. Tikrai nesuklydau, bet gali būt.
3: 4x10 būt labiau, jo.
0: Aha. Nu jau minusiu, kad turim. Tai Vaidas Baumila turi brolį, Donatas berods vardas, ne? Pagal plotą. Gali būt.
1: Bet tu klausiai...
0: Ar turi brolį?
1: Ne, bet tu klausiai, ar Donatas turi brolį, ne, ar Vaidas turi brolį.
0: Taip, tai tas pats.
1: Tai tas pats.
0: Nes jie turi brolį.
3: Abu turi.
1: Nežiūrėjau, pas tave parašyta, ar Donatas turi brolį, tai Donatas.
0: Baumila. Tada Prancūzija ar Vokietija didesnė plotai. Ir Prancūzija, 100 kojų gali turėti net ir 200 kojų,
1: mm-hmm.
0: Nesvarbu, gali ir mažiau būt. Ir Imagine Dragons Lietuvoje yra koncertavusi. Nu, ne apie, aš matau. Turim per mažai taškų.
1: Andriau, kitą kartą, kai skambinsit, jūs klausykit manęs, nes aš sakau, kas su manim žais, tas laimės. Jum teko va, toksai porininkas, nu, va, 4 taškiukai.
0: Nu, tai va. Tai. Aš labai atsiprašau, kad jum nepavyko 4x8 pasakyti.
1: Tu tai toks klausimas.
0: Nu, tokia ir ne. Gali būt, Andriau, kad dar ne paskutinį kartą šiandien, ką? Susisieksim.
3: Tai visko gali būti.
1: Visko gali būti. Iki, Andriau.
0: Lauksime eterį.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
7: Taip, kokybiška.
6: O aš prižiūriu kontrolierius.
7: Geras direktorius, geras.
5: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Žodžiu, vienoje, matau faktą tokį, Niderlandų atliktoje apklausoje, 36% žmonių teigia, kad reguliariai žvilgteli į kitų namų langus, eidami pro šalį. Nu, įdomu, šiaip, užmeti visą laiką kažkiek, kažkas, jeigu kokia šviesa atkreipi dėmesį, ne?
4: Į kaimyną, ta prasme, kas yra, kas vyksta bute, ar tiesiog į savo
3: atspindį? Žiūrėkite, truputėlį pasižiūri, kaimynų langus tai.
4: Ai.
3: Nes viskas labai atvira.
4: Bet iš savo, ar iš gatvės, ar iš savo namų?
3: Iš gatvės einant.
4: Tai tada ne į kaimynų.
3: Arba, pavyzdžiui, jeigu namai vienas priešais kitą, tada...
4: Tiesiog žmonės žiūri kitų žmonių langus.
3: Taip, kaip ir įprasta yra, ir aišku, labai maža dalis yra tie, kurie stovi prie lango ir žiūri, kas tam vyksta. Nemalonu būtų, ne, kad jie taip žiūrinėtų.
4: Tai, žinokit, galit, mes turim tam išeiti, kad nespoksuotų niekas, kas jų, ką jūs ten veikiat savo namuose, tai, žinokit, Domus Lumina, mūsų orų partneris ir vasaros išpardavimas prasidėjo roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%, dar papasakosime apie visas nuolaidas, ką ten gero galite rasti, o dabar keliaujam į orai.lt.
3: 30. Rytoj Vilniuje, saulėta, gražu, 32. Uhu. Kaune, Klaipėdoje, 28. Giedra, visoje Lietuvoje, 28. Šiauliai ir Panevėžys. Taip atrodo rytojaus prognozė.
4: Nu, man patinka. Aš, aišku, bus karšta, bet man patinka. Vilnius ketvirtadienį 27 lis, Kaune 30 lis, Klaipėda ketvirtadienį 22 ir debesuota, Šiauliuose 28 ir Panevėžyje taip pat 28 laipsniai šilumos ketvirtadienį.
3: Aha, nu, apie šeštadienį gal patilėsim, truputėlį atvėsimo bus, naktį tik 12, sostiniai dienos metu 20, o po to vėl kitomis dienomis iki 25.
4: Šius, nuostabu. O žinokite, kad Domus Lumina siūlo nuolaidas iki 70%. Taip, žinokit, jūs išgirdote teisingai. Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Medinės, pliusuotos žaliuzės, blackout, diena naktis roletai. Žodžiu, įspūdingos nuolaidos.
3: Mhm, dabar paskubėkite, pasiūlymas galioja tikrai ribotą laiką užsisakyti konsultaciją į savo namus galite jau dabar. Reikia užeiti puslapio, o jis yra domuslumina.lt.
2: Reklama.
5: M1.
6: Nenoriu būti pakapinta ant rakelio. Atsakyti sunku, nes neišvėta iš kelio. 20 žinučių neskaičiau aš jų nuo spalio. Už atrašinėjimą

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
0: Reklama.

0: your friend.
1: Dabar bijau suklyst, bet berods Molėtuose buvo pasirodęs Benny Benassi, netgi pats praėjusį savaitgalį, pataisykit mane, jeigu klystu. Būtent tokį kūrinį jo ir grosime, Every Single Day 2005 metai, tačiau čia atnaujinta versija kartu su Matt Sassari. Ir skambės rubrikoje Šonomis Friuso, tai reiškia, kad truputėlė sustiprinta versija, daugiau tempo, greitesnis tempas tai yra, paklausykim, vertinkit. Ir kitą valandą grįšime su Žvaigždžių karais. Čia mano radijas.

0: Let's go.
1: Va taip.
2: Žvaigždžių karai.
1: Kaip manai, jeigu visą valandą dainuotumėm karaoke per radiją, reitingai kristų ar kiltų?
0: Manau, abu, jeigu tai manoma.
1: Bus zigzagais.
0: Zigzagais, jo, tai iš karto pradėtų šokinėti.
1: Jo, gal šitą variantą dar susilaikysim. Ačiū Dievui gal kažkam. Bet mes bandom tada pravežti žvaigždžių karus. Labas.
0: Kas paskambino?
3: Jeva.
0: Jeva, iš kur paskambinai?
3: Iš Vilniaus.
0: Ką veiki?
3: Važiuoju šiandien treniruoti.
0: Lauki mokyklos?
3: Laukiu.
1: Rimtai? Lauki mokyklos?
0: Kaip fainai.
1: Nu, mes dabar norim tada suorganizuoti tą žaidimą, jeigu pavyks pataikyti tą langelį, kurios dainos negrojom, tai dovanosim dovanas. Kuris tai būtų langelis?
3: A3.
0: Bandom.
1: Vienas iš karščiausių ateinančių hitų Gordo Who Made Who Energy. Nepataikė.
0: Deja, Jeva, bet jeigu nori bandyti dar kartelį, nes jau toks žaidimas, kad galite skambinti tiek kartų, kiek norite. Svarbiausia, mums atsiliepti. Sveiki. Nesveiki.
1: Nesveiki. O nesveiki ir...
0: Sveiki.
1: Labas.
4: Labas.
0: Kaip sakėt, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Darius.
0: Dariau. Iš kur jūs skambinat?
4: Vilnius.
0: O kaip jūs laikotės šiandieną?
4: Puikiai.
0: Puikiai? Nu tai jeigu puikiai laikotės, gal pataikysit, šaukit.
4: A2.
0: A2, bandom.
1: Silvestr vėl dainuoja jums, bet ne tai, ko ieškom, Dariukai, dar sėk skambinkit mums, gerai?
0: Sveiki.
1: Sveiki.
5: Labas.
0: Sveiki. Ko vardu?
1: Žydrūnė.
0: Žydrūnė. Ką jūs veikiat šiandien?
5: Nieko namuose
1: teidžiu. Ir skambinėjau, jie?
0: Ir skambinėjot, ar ne?
5: Taip.
0: Gerai, nu tai žydrų nešaukit.
5: B2.
0: B2 viduriukas bandom.
1: Opa! Geras, geras.
0: Ačiū žydrūnė, tai nėra tai, ko mes ieškom.
1: Jeigu tai būtų neradija, žydrūnė jau būtų pašokdinta.
0: Tai jau tikrai.
1: Labas.
6: Sveiki.
0: Kas paskambino?
6: Edita.
1: Bet iš balso toks jaučias, kad visiškai nedirbo čia atostogos.
6: Ne, labai darbinga diena.
0: Tai gal kaip tik, žinai, tokia užsikūrus, pasikūrus.
1: Varikliukas nenuilstantis.
6: Būtent.
1: Nenorim sugadinti nuotaikos, imkit dainą, ta prasme šaudykit ir pataikykit.
6: Gal bandom C3?
0: C3, bandom. Mm.
6: Opa!
1: Baltinėnė su Ivanausku. Daina Nidai. Ar jums patinka Nida?
6: Nida labai.
1: Kiek dažnai nuvažiuojat į Nidą?
6: Į metus kartą.
1: Per metus?
6: Kartą.
0: Nu tai smagu labai.
1: Irgi gerai.
0: Labai gerai. Edita, tai sveikinam, jum atiteks ekskluzyvinės M1 silkutės kojinės.
6: Super, labai norėjom su dukra, dažnai žaidžiam ir skambinam.
0: Nu, labai, labai gerai, džiaugiuosi, tai linkiu, kad dar vieną laimėtumėt ir tada jau dvi poras turėtumėt.
6: Super, ačiū jums.
0: Ačiū, Edita, gražios dienos, su ko mes dabar keliaujam?
1: Keliaujam į eterį su Olivia Dean. Baby Steps, labai švelni graži daina pagarsinti.

0: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: prisipažinsiu, dabar supratau, kad esu labai didelis tinginys šitiek metų ir neišmokau nekiek šito šokio sušokti.
1: Aš žinok, aš vienintelis, ką žinau, tai žinau, ar taip va, tas rankas judinamas, jeigu aš nežinau.
0: Kažkaip ten judini.
1: Nežinau.
0: Na va, sunki daina.
1: Sunki daina.
0: Bet įsimenantį 2002 metai Las Ketchup The Ketchup Song. O mes grįžtame į eterį ir norėsim šiaip jūsų skambučių. Dabar žinom, kad vis tiek daugumoje vairuojate, mažiau dirbančių yra prie kompiuterių ir ten parašyti laiškus. Aktuali tema vasarą ypač. Vestuvės.
1: Labai. O vestuvės negalimos yra be žiedo.
0: Taip, žiedelis. Buvau savaitgalį vestuvės ir paklausiu tenais būtent, ar jau turi žiedą, ar po kiek sako dažna, kad nu, va, dar nėra. O kiek metų? Nu, jau dešimt. O dar žiedo?
1: Mes su Skaiva diskutavom, kadangi praėjusią savaitę padovanojom Factory by Ribos žiedą vienai porai. Uh-huh. Ir žinai, mes diskutavom, kiek yra metų gerai santykiuose būti be žiedo. Tai riba yra 3-4 metai.
0: 3-4 metai ir turi jau žiedą uždėti, ne?
1: Nes jeigu vyras žino, jisai žino. Jisai tada uždės žiedą. O jeigu jam patogu tiesiog, jisai gauna žmonos paslaugas, bet su merginos uh-huh. statusu, tai jisai tada kam jam tas žiedas?
0: Nu, jeigu abiems nereikia.
1: Ne, tai be abejo, visą laiką pora turi tarpusavį kalbėti, ko bendra komunikacija, kaip kam geriau, gal nori būti tiesiog su gyvenimu.
0: Nu, gal vyrukas, pavyzdžiui, žiedui nesutaupė per tiek laiko, gal tai jis nori ten už 10 tūkstančių 20 pirkti.
1: Vat apie tai mes ir norim padiskutuoti. 10 tūkstančių eurų vertės žiedas, ką jūs manot, verta ar neverta? 18.30 paskambinkit ir pasakykit savo nuomonę, kiek manot turėtų kainuoti žiedas. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad visiškai nesvarbu yra žiedo kaina. Mano mūsų šeimos artimų draugų pora susituokė po kelerių metų, žodžiu, pasipiršo.
0: Taip.
1: Ir kadangi tai merginai labai labai patinka kiauliukai, tai jisai iš AliExpresso užsakė kiauliuko žiedą, ten gal eurą ar ten 2 eurus kainavo.
0: Ir pasipiršo su juo?
1: Ir pasipiršo su kiauliuko
0: žiedu. Čia matai gera idėja, yra svarbiausia taip, pataikyties į dešimtuką, kitai žinai, tik tai kokio ten spalvos, geltonos spalvos auksas nelabai pasipiršo geltonos arba ten be deimanto, jei reikės deimantų ir nepataikė, vadinasi.
1: Taip, o ką tu manai apie žiedus? Kiek turėtų kainuot?
0: Ką, žinau, man turėtų irgi patikti pats žiedas, kurį perko, ne šiaip sau kad dovanot, bet na, turėtų kainuot, manau.
1: Ok.
0: Aš kiek turėtų. Labas.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Žygimantas.
0: Žygimantai, vedęs pats, kiek papurtės piniginę?
2: Taip, esu vedęs.
1: Kiek metų jau vedęs?
2: Jau vedęs, esam 10 metų.
1: Nu ir papasakokit savo įžvalgas apie žiedus.
2: Nu, žiedo kaina nėra esmė, o yra meilės simbolis.
0: Uh-huh,
2: tai meilės simbolis nėra įkainomas į kainą, nu į kainą. Tai o meilė yra jausmai, meilė daug kas duoda, o kad ten 10 tūkstančių ar 500 esmės nesudaro.
1: Žiūrėkime, tai girdisi, kodėl jūs jau 10 metų esat vedęs. Labai išmintingai šnekat.
0: Ne žmona šalia sėdė.
1: Tai ar sėdė ir nesėdė?
0: Va, gerai, pamoka.
1: Labai gerą pavyzdį rodo, šaunuolį, Žiūrėkime.
0: Vertybės, prašau.
1: Taip. Tai gero jums kelio namo, ačiū jūsų įžvalgas, dar turim skambinančių.
0: Uh-huh, atsiliepkim, labas, ko vardu?
3: Sveiki, Aušra.
0: Aušra, jūs pasipiršot, ar jums pasipiršom?
3: Man, be abejo,
1: iš kart toksai, kaip tu čia gali tokią klausimą paklausti?
0: Jeigu jisai molis ten, kaip sakytų Skaivo, nepasipiršu, tai aš galiu pati.
1: Bet tai ar tada reikia būti to moliu?
0: Nu, gal ir nereikia, bet kitos gal ir būna. Aš girdėjęs istoriją.
1: Jūs esate tikėjusi?
3: Taip, jau 30 metų.
1: O, jau 30 metų. Tai papasakokit apie žiedus, apie santykių sveikų paslaptis.
3: Taip, žiedas buvo padovanotas, taip kaip ne, dar ne prišlybų, bet šiaip žiedelis buvo padovanotas kalėdom, nors mes spalio mėnesį susipažinom.
1: O, sakau, matai, vyrai žino, du mėnesiai, kai vyrai žino, tada jie žino.
0: Tokia įžanga, žiedelį padovanoja. Nu, kas toliau?
3: Nu, ir po metų mes susitokėm.
1: Va, teisingai, ir Aušra, sakykit, koks yra tas sveikų, gerų santykių receptas?
3: Oi, aišku, pagarba pirmiausiai.
1: Mhm.
3: Meilė, supratimas. Į meilę bendroji viskas ir įeina šitas. Tiesiog suprasti reikia vienas kitą ir girdėti.
1: Ir Aušra, jums nereikia žiedų už 10 tūkstančių eurų?
3: Ne, man visai dabar nesenai jis buvo pasižadėjęs su rubinų žiedą. Nu, tai vat nupirko.
0: Gerai, dabar šitas tiks, bet po, ten, po kelių metų
1: dar pirksi, po 10 metų, vien, dar kitokį.
0: Gal
3: ir gerai. Nu, dabar tiesiog aš jau čia jaukiuosi, sakau, kada mano perlai bus, nes perlinės vestuvės.
1: Taip.
0: Nu, tikėkime, kad tikrai bus ir labai tokie, kurie patiks jums. Tai ačiū, Aušo. Pasitau kaip kokią Valentino dieną, meilę.
1: Oi, kaip man patinka, aš labai myliu meilę.
0: Šilumos davėt mums, tai mums patiko, mes duodam jums premjerinį darbą.
4: Premjera.
0: Čia tikrai net nesigilinom, kiek jis kainavo padaryti, sukurti, svarbiausia jausmas. Ane.
1: Taip, svarbiausia yra jausmas. Ir visai netrukus išgirsite švedų pop muzikos žvaigždės Tove Lo naująjį singlą DNH. Ir tai yra jau trečiasis kūrinys iš būsimojo 6 studijinio albumo Estrus, kuris pasirodys rugsėjo 18 dieną.
0: Nu, jei daina patiks, tai gal ir albumą įsigykit, paklausykit.

0: vienas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
6: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
0: Reklama.

0: Šiandien tikriausiai galėjo tau tas posūkis, tau neduok pavalgyti, duok pakalbėti, ne? Daug kalbėjai šiandien.
1: Šiandien daug kalbėjau.
0: Kiek valandų jau? 6 eterio?
1: 6 valandos, bet žinai, savaitgalį būna po 8 valandas per dieną, kartais būna ir 10.
0: Bet dieninis eteris truputėlį tentesnis gal būna kaip kada, kam?
1: Žinai, priklauso, kartais taip sunku labai palyginti. Pavyzdžiui, šiandien jinai nebuvo tokia labai sunki diena, nebuvo labai tempta, bet aš šiaip labai daug reikalų turėjau ir lakščiau visur, tai esu labai lengvai pavargusi.
0: Rytoj plius 30 darbe tikriausiai nebus tavęs.
1: Bus.
0: Ne?
1: Bus.
0: O, pasišventus gerai. Žalia šviesa. Žalia šviesa davė. Kada ateis, mes duodam žalia šviesą su muzika.
1: Taip, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir padėti išrinkti kūrinį, kuris visai netrukus nuskambėsim vieno eteryje. O kūriniai? Nu, jau čia Tomas. Tomas
0: rinka. Prisiminkim Slider. Galiu išduoti rytoj, kad jos premjera dar vieno

0: ir su nostalgija Escobar. Someone new. Kai kam po darbo, tikriausiai šitą gerai saitų.
1: Mm-hmm.
0: Bet mes čia ne prie ko jūs balsuojat.
1: Taip, taip, taip, taip. Jeigu tau reikėtų rinktis, ką tu rinktumės?
0: Visus tris, nes aš miksavau. Tai, taip ir būtų. Pirma, antra ir trečia.
1: Okei, okay, okei. Okay. No. Žinai, aš supratau, kad aš esu tokia pavargus, kad aš, netu, aš užmiršau, kokia buvo pirma daina.
0: Slater.
1: Ai, Slater. Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Dabar prisimenu, ačiū.
0: Va.
1: Sveiki. Labas. Nebėra. Padėjo ragelį.
0: Dingo?
1: Dingo.
0: Dingo, gerai, čia... Mhm. Linija truputėlį tyli. Gerai. Gal nepatiko nei viena daina? Nesužadėjo.
1: Jeigu jums nepatiko nei viena daina, ausų. Tai paskambinkit ir pasakykit, man nepatiko nei viena daina.
0: Nesąmonės. Čia grojat?
1: Nesąmonės. Grojat, pagrokit geriau.
0: Ir iš viso, kai pradėjo miksuotai, čia jį nepataikėt su tom dainom. Gerai, jau galite eit namo.
1: Sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Labą vakarą, kas paskambino?
2: Algirdas.
1: Algirdai, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Vilnių.
0: Gal jūs dar draugų kažkokiu atsivedėt, nes dar matom kelias dešimt skambučių čia kartu su jumis ateina.
2: Ne, gal liniją atidariau.
1: Gal atidarėt iš tikrųjų. Tai Algirdai, kuri daina?
2: Trečia.
1: Man patinka.
0: Escobar. Gerai, Algirdai, ačiū už skambutį, dažniau užsukit pas mus.
2: Ačiū.
0: Iki. Žiūrim užsienis, aš spėjau, kad čia kokia Vokietija skambina, nes ilgas labai. Labas.
1: Sveiki.
3: Labas. Labą, labą.
0: Po vardu?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą.
0: Būna. Bet tikrai iš Vokietijos, ar iš kur skambinat?
3: Iš Vokietijos, iš Vokietijos.
0: O, sakiau.
1: O, fainai.
0: Šio. Tai gerai.
3: Jūs skundžiatės, kad pas jūsų, kalstų. Pas mūsų 38 dabar.
1: Oi, gerai, mes tada nebesiskūsim.
0: Nesiskundėm, žinok, mums tai gerai. 38 ten jum per daug gal jau, ką?
3: Jau per daug, jau tikrai per daug.
1: Nu tai gerai, tai tikimės, kad neperkaisit. Gal žinai, atsiliepkim tam trečiam.
0: Padarykit ten tą, pst, kur būna ir atsigaivinsit. Labas.
4: Labas.
1: Kas paskambino?
4: Audrius.
1: Audriu, už kur jūs skambinat?
4: Telšių rajonas.
0: O ką reiškia Telšių rajonas? Vis tiek gyvenvietė kažkokia, kas?
1: Varniai. Aš net aš žinau varnius.
0: Ne?
1: Aha.
0: Liuks.
1: Nu tai balsuokit.
4: Pirma.
1: Pirma. Nu tai vat.
0: Dance later.
1: Publika nusprendė.
0: Viskas. Ačiū, kad sugadinot kažkam tai nuotiką. Iki kito karto.
1: Ir iki kitų kartų, o mes ką, atsisveikinam?
0: Atsisveikinam, rytoj tu ateini anksčiau, aš irgi savo laiku. Tu kada?
1: Aš nuo dešimtos, nuo vienuolikos.
0: Neprapilktų. Orų, kaip jūs, laida orų berniukai? Kaip
1: šiaip orų berniukai, bet mes juokiamės, kai aš su mantu dirbu, tai yra... Orų berniukas ir mergaitė, arba berniukės, arba, nu, žodžiu, kaip...
0: O su ryčka irgi tas pats turėtų.
1: Su ryčka irgi tas pats.
0: Na, gerai. Na. Orų mergaitė ir berniukas ryt nuo 10, o mes nuo 16.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pirmadienį prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros Portugalijoje, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir, na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas, ar kaip darbas, ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Siekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti, ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Tokijo zoologijos sode dėl karščio nugaišo 3 liūtai. Tai šiandien paskelbė sodo atstovai. Teigiama, jog dėl nesibaigiančios karščio bangos šiuo metu zoologijos sode negaluoja 10 liūtų iš 16 čia laikomų. Nors liūtams įprastas karštas ir sausos Afrikos savanų klimatas, Japonijoje karščius lydi didžiulė drėgmė. Trečiadienį naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o trečiadienį dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
0: M1.

0: laikas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška. Sava.

0: M1. Reklama. Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. 3 glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: ir Cyril su Woodhouse Feel It All My Days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: M1. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
2: M1.

0: Ten ascendente no armora.
1: Let's go. Sounds good. Real good.